あなたからのリクエストメッセージ待ってますよ、いつもメッセージ送ったことないけど今日はちょっとやってみようかなとかね、軽い気持ちでお願いしますファックス番号は 011-813-6767 813-6767 番。お便りの方は 062-8575、 FM アップルモーニングアップル火曜日宛てにお願いします。メールはアップルアットマーク 765FM.com です。 APPLE@765FM.com です。火曜日はオールジャンルでお受けしております。どんどん気軽に番組に参加してくださいね。またラジオの音声は届かないよって方はスマートフォンのリスラジオという、ね、アプリを取ってください。そこからクリアの音声でね、FM アプリを聞くことができます。 YouTube では生配信をしております。そうですね、リスラジと併用して聞いていただくとねいいですね。 YouTube からもメッセージを送ることができますから、そこからもね、ちょっと匿名なんかを、匿名でもいいですしね、ラジオネームを作って送ってみてください。楽しみにしています。火曜日のあいことばもっともっと楽しい火曜日に、もっともっと楽しい一日にしていきましょう。さて9時台のトップはランチ情報です。

さあ今日ご紹介するのはですね、新御膳そば神川です。こだわりの麺、こだわりの素材、当店のそばは道内産を使用し、上質のさらしな粉を主体に、そば本来の風味を持つ甘皮とそば粉の400倍のルチンを含有するそばの葉をブレンドしており、そば全体を使うことにこだわった真のそばであります。徹底的に素材を吟味し、自家製麺作りに妥協は許さず、そして1日数回に分けた打ち立てのそばをご提供。そばは本来の旨味と香りを追求し、季節によってそば粉と加水の配合を変えるなどの工夫も凝らしています。当店では皆様にそばをもっともっと美味しくご堪能いただくために、出前をあえてせずにホールにこだわっています。広々とした空間で上質なおもてなしをすることも当店の目指すサービスです。ということでね、天ぷらそば美味しいですよね。私もこの前自分でうどをもらったので、うどの天ぷらにして天ぷらそば作りましたけど、本当にそばっていいですよね。なんかね、飽きないですよね。美味しいです。お店はイオン元町店、東区北31条東15丁目イオン札幌元町3階にあります。そしてイオン麻布店、北区北39条西4丁目1イオン札幌麻布店地下1階です。そして羊ヶ丘通り店、清田区新栄四条3丁目2の1にあります。羊ヶ丘通りに面してますね。ありますね。神川はイオン元町店、イオン麻布店のほか、岩見沢にもあったような気がしますね。ですから大型駐車場が完備されております。羊ヶ丘通り店もイオンではないですけれども、駐車場ね、広いですし、イオンに行ったらちょっとね、お腹空いたなと思ったらね、お蕎麦食べてみてください。イオン札幌元町店は3階、イオン札幌麻布店は地下1階です。羊ヶ丘通り店は羊ヶ丘通りに面しております。新栄四条3丁目です。こだわりの麺、こだわりの素材にこだわっております。そば粉の400倍のリチンを含有するっていうのはね、いいですね。ぜひおそば、みんなが大好きおそばご賞味ください。来週のランチ情報もお楽しみに。時刻は9時7分になっています。それではですね、チャットからですね、どら焼きさんからリクエストありましたよ。あいみょん、会いに行くのに、おかけします。お待たせしましたね。

チャットを覗いてみましたら、高杉さんからもね、入ってきてますね。おはようございます、高杉さん。もし何かね、かけてほしい曲あったら言ってくださいね。時刻は9時13分になっています。もう本当に今日はちょっとね、中が暑いぐらいなんですよ。暑いですね。もう暖房はね、自動的に入らなくなったんですけども、ちょっと冷房を入れるほどでもないかなと思いながらね、ちょっと暑いよなーなんて思っております。さて、なんかお酒が美味しい季節になってきそうですけれども、飲酒運転は絶対ダメですよ。交通安全情報です。ただ5月1日から31日は自転車月間です。自転車安全利用5則を守って、歩行者に優しい運転をしてください。ヘルメットかぶるとね、頭守ってくれますからね。お子さんにはね、ヘルメットかぶせてくださいね。ながらスマホは青切符切られますよ。車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。夜間はライト点灯、飲酒運転は禁止。ヘルメット着用してください。車に乗ったらやっぱりシートベルトですね。天候に合わせた運転をしてください。体調管理はどうでしょうか。雨の日などはね、本当に路面が光って見えづらくなってますから気をつけてください。昼と夜の寒暖差に注意、運転前に体調を確認しましょう。夏を間近に控えて、昼と夜の気温の変化が大きくなり、体調を崩しやすい季節となっています。体調が悪いことを認識しているのに運転し事故を起こしてしまうと、過労運転として処罰の対象となる恐れがあります。運転前に体調の管理を徹底しましょう。病気や投薬、疲労などで体調不良の時は運転を控える、中止することが重要です。何人も過労、病気、薬物の影響、その他の理由によって正常な運転ができない恐れがある場合は、車両を運転してはいけません。麻薬などの運転は5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です。その他の過労運転は3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金となっております。自転車はね、ライトをつけてくださいね。そしてこれからはね、ちょっとお酒も飲みたくなる季節かと思いますけれども、飲酒運転は絶対にいけません。車に乗らないで行ってくださいね。本当にね、危険ですからね。今日もドライバーの方も自転車の方も

行者の方もみんなで気をつけて交通事故なくしていきましょう。今日も気をつけて元気でいってらっしゃい。時刻は9時17分になっています。

私あのミスターグリごめんなさいミセスグリーンアップルの中でもね、ダンスホール好きですね。まあライラックもいいですけどね、何でも好きですね。

時刻は9時21分になっています。天気予報をお伝えいたします。まずは全国の天気。今日は西から低気圧や前線が近づいてきます。九州はだんだんと雨が降り出してくる見込みです。夜は中国や四国でも雨の可能性があります。近畿から北海道にかけては雲が広がりやすく、山沿いや山間部ではにわか雨が心配です。気温は高めで、西日本や東日本では少しムシムシと感じられそうです。札幌

では濃霧注意報が出ています。札幌の7時現在の気温 14.4 度、8時になり 16.9 度、9時になり 17.6 度、今の気温は 18.2 度です。今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧です。日中の予想最高気温は24度、降水確率は午前午後夜とも 0%、 深夜から明日の朝までは 10% となっています。今日は雲が多くてもだんだんと晴れてきます。気温が高めで昼間は暑く感じられそうです。帽子や日傘をお持ちください。では1週間の天気、明日水曜日は曇り、予想最高気温は23度、降水確率は 10% です。あさって木曜日、曇り時々雨、予想最高気温は21度、降水確率は 70%。 29日金曜日、曇り時々雨、予想最高気温は21度、降水確率は 60%。 気になる週末です。30日土曜日、曇り一時雨、予想最高気温19度、降水確率は 50%。 31日日曜日、5月の最後の日ですね、曇り時々晴れ、予想最高気温22度、降水確率は 30% となっています。木曜日から雨マークが、ね、出ておりますね。周期変化しながらもすっきりしない天気の日が多くなります。週後半は強い雨や雷雨、強風に注意が必要です。週末は気温がぐっと下がるので、体調管理に十分お気をつけください。今札幌は初夏のね、本当に気持ちのいい新緑がね、すがすがしい季節となっております。これからね、6月、7月、8月とね、ますます北海道はいいですね。今年の夏もすごく暑いのかなと、ちょっと怖い感じがしますけどね。時刻は9時24分になっています。

曲は花花で、ああよかったでした。時刻は9時29分、まもなく30分になろうとしております。 FM アップルモーニングアップル火曜日はたんちゃんこと私たんだきよこがお送りしております。あと約30分お付き合いください。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: 時刻は9時30分になっています。今日のフォークソングです。今日お送りするのはですね、上田雅樹、悲しい色やね。

時刻9時35分です。なんか昨日緑茶をすごいなんか珍しくガバガバ飲んでしまったんですね。それでなんか眠れなくなっていつもあの結構寝るんですけど、なんか夜中にも起きるし、帰ったらもう寝なくちゃっていうような感じ、寝不足になっております。チャットでですね、どら焼きさん曲ありがとうございます。いえいえ、またお願いします。この前の日曜日におといねっぷの黒そば食べてきましたよ。有名な JR おといねっぷの構内では都合で食べられなかったけれど、近くの天塩川温泉でも食べると美味しかったですよと。たんちゃん、軽自動車で高速使ってないけど往復ガソリン2000円でいけるハイブリッド車もいい、疲れますけどね、ということでね。もう疲れます、天塩まで行くの疲れますもうだいたいそうですね、砂川ぐらいまで、こっちからでしたよね、砂川ぐらいまでが限度、あるいは千歳ぐらいまでが限度って感じですね。もう函館なんてとんでもないですね。もう考えただけでちょっと、あ、もう一瞬にして無理ってそんな感じになりますね。そしてどら焼きさん、塩刈峠の三浦綾子記念館も訪問したということですね。よかったですね。

皆さんも行きたいところもあるかなと思うんですけどもね、なかなか行けなかったりもしますよね、日々の忙しさにね。今日のテーマ、出かけたいところありますかということで、私はもう九州ですね博多ですね、もつ鍋食べたいということでね、九州博多もつ鍋っていうの書いてあるね冷凍みたいのを買ってきて食べてもなかなか美味しいんですよね、家でもね。あ、なんか急に食べたくなったから今日買って帰ろうかなってそんな感じですね長官トピックスも話題にいたしましたけれども、コンビニエンスストアのセブンイレブンのセブンイレブンはね、日本に導入してコンビニの生みの親とも、称されるセブン&アイホールディングスの名誉顧問の鈴木俊文さんが心不全で亡くなったというね話題だったんですけどもね、コンビニの生みの親ということでね、伊東洋華堂、私伊東洋華堂も好きでしたね、セブンイレブンももちろん好きですけどもね、ありがとうございます、こんなにね普及させていてくれてね、暮らしに便利、コンビニエンスストアっていうぐらいですから、日本語で略して暮らしに便利、便利ですね、セブンイレブンいい気分というかね、今でも本当に、いろんなコンビニがたくさんできてね、夜中も明るくてね、私は本当にありがたいですよ、コンビニのある生活、だからもうコンビニがないなんてちょっと考えたくないですね。夜遅くても開いているコンビニができて暮らしは便利に本当になりました。ただ今ね、従業員の確保とか大変なのかなと思いますね。当時はおにぎりを店で売るという、発想がそもそもなかったと。アメリカのセブンでパンを売っているなら日本人の食生活ではおにぎりや惣菜ではないかと思ったということでね、鈴木さんは生前そう語っていたということでね、セブンイレブンのおにぎりのファンの方結構いるかなと思うんですけどもね、今なら本当にいろんなところで、セブンイレブンもそうですし、ローソンもありますし、セコマもありますしね、ファミリーマートいろんなところがあるのでね、本当に確かめましょうね。そしてハンズの渋谷店11月閉店です。48年の歴史に幕という、東京の渋谷の シンボルの一つとして親しまれてきたハンズ渋谷店、東急ハンズなんですけど、札幌でも南一条西6丁目ぐらいにあったんですけどもね、東急ハンズ、まあ、違うところに移ったんでしょうけれども、なんかシンボルだったんですよね、何でもあるっていう感じで、11月に48年の歴史に幕を下ろす渋谷店、テナントの賃貸契約が満了するためということです。運営会社のハンズは、渋谷店は1978年9月 DIY やクラフト用品を販売する都市型ホームセンターとしてオープンしました。幅広い品揃えが人気を呼び、渋谷を代表する集客施設に育った。最終営業日は今後発表するということです。そう、皆さん、ガソリンスタンドで、ガソリンを入れてもらえますか、それともセルフが多いですか。私はセルフの方が多いんですけどもね、皆さんはどんな感じでしょうか。セルフ式の給油、 AI が安全確認をするとね、セルフ式ガソリンスタンドで従業員に代わって人工知能 AI が安全確認し給油を許可するシステムが導入されます。過疎地で人手不足などを背景にスタンドが減っており、その歯止めになることが期待されています。セルフ式スタンドでは現在客が訪れるたびに従業員がモニターや、目視で

安全確認し給油を許可する操作をしています。レバーを握ってもすぐに給油が始まらない時があるのはそのためです。カメラ映像の解析。一方、生体認証のサービスを手掛けるエレメンティスとコスモ石油が共同開発したシステムはカメラ映像を AI が解析するそうです。給油ノズルが確実に差し込んだか、セルフ給油できない、缶を持ってきているか、火器がないかなど10項目を確認。 AI が安全だと判断したら自動で給油の許可を出すということです。事故や災害へ対応のため店を無人にすることはできないんですが、従業員が常に操作をする必要はなく、スタンド内の他の仕事をすることもできるということでね、何せ人手不足を補うことが一番かなと、エレメンツの長谷川社長、働き手がいなくて店を閉めざるを得ない状況があり、特に過疎地域で深刻だと。給油判断を AI に任せることで閉店を回避できるようになればいいと話しております。私は本当にセルフが多いですけどね。で、5000キロごとにオイル交換をしてもらっておりますけれどもね、まだあんまり汚れてないってよく言われてますねそれでもなんかね、そんな風にしております。時刻は9時44分になっております。ここで一旦コマーシャルですね。

0: 力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。

時刻は9時45分です。南仏で開かれた第79回カンヌ国際映画祭、女性2人の対話を中心に描く急に具合が悪くなるに女優賞を与え、現地時間の23日に閉幕しました。がん患者の舞台演出家のマリ役は岡本太郎さんです。そして、ベルギー出身のエフラさん、二人が女優賞を得たということなんですね。人と人として深く関係性を新時代を映すということでね、映画急に具合が悪くなる、ちょっと見たいなと思っております。恋人でも旧友でもない二人が性別など関係なく、ただ人間と人間として対話する、何でもかんでも男と女、常時と結びつけられ、異性とつるまなければ同性愛者かと尋ねられる、かつての時代の空気が画面の中にももはやないということでね。そして互いに助け合いながら生きるマリーとマリの姿に、これからの時代に必要な関係性を探しているように見えたということですね。一人では不安でできないことが二人では可能になるかもしれない、ごく当たり前のことを告げる新時代の映画に光を当てたカンヌの12日間だった。

女優賞、男優賞ともに2人受賞ということです。ではここで1曲お送りしましょうね。

曲は嵐でファイブでした。嵐は解散してもね、みんなそれぞれ活躍してるのでね、ここで、なんか嵐はみんながいなくなったっていう感じじゃないので、本当に、仲はいいですしね、楽しそうですよね。今でもテレビで、相葉くんとか結構出てますよね。ニノ、そして、桜井くんですか。大野くんはあまり出ないようになるのかななんて思ってますけどね。開催総選挙をして消費税2年間ゼロにするからっていうようなことを言ってた自民党だったような気がするんですけれども、もうさっぱりなんか置き去りにされておりますが、今やあの消費税 1% にするのが有力ということなんですね。ゼロにするとなんかちょっと時間

かかかると、だから 1% なんかもうどうでもいいじゃないかって、本当そんな気がしてきてはいけないんですよね。そんな気がしてみんなが諦めてはいけないかもしれませんね、うん、1% でいいんじゃないですかね。そして電気ガス3ヶ月で5000円補助がありそうですよ。もう何でもかんでも上がってますからね、ただ消費税がどうかっていうだけじゃなくても、そのもの本体自体がね高いのでね、消費税があってもさらにまた高くなる、なくても高いと、そんな感じの風になっておりますよね。今何買うにもなんか何も買えないって感じですね。私が大好きだったあのポテトチップスの袋が小さくなっていてですね、まあ値段ももちろん上がってるんですけども、中身が全然なくて全部一袋すぐ食べれちゃう、そんな感じになっております。私が好きなポテトチップスですよ。他はどうかは知りませんけどもね。さあ9時54分になりました。お別れの時間近づいてきましたね。じゃんけんタイムの用意できてますか？

さあこれからはねチャットの方を見ないようにして、後でみんな何出したか見ますからね。さてと今日は何を出そうかな。そうだ、いいですか、用意はいいですか、いいですよ。Are you ready? 行きますよ。お寺の和尚さんがかぼちゃの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いて枯れて、リンプを使って空飛んでテレビ塔にぶつかっていくよ。ミラクルミラクルじゃんけんぽん。今日私はパーを出しました。チラ、みんなは何を出したかな。あ、ゼビウスさんもパーで。ゼビウスさんはなかなか勝てなかったりしてね。パーですね。お相手です。シカタウさんはグーです。ありゃまー。

答えどうでしょう。あ、石川太郎さん写真を送りましたって言ってますね。どれどれ、石川太郎です、こんなんですということでね。あ、やった、あ、美味しそう。何、うなぎみたい。うなぎじゃないよね。うなぎ、え、うなぎですか、もしかして。いいな、食べたい、かば焼き。よく釣れましたね。80センチくらいあるんですね。すごいです、2匹も。ちょっともう1匹の方はちょっと細いですけどね。いいなー。送ってくれてありがとう。

んと喋ってるうちにね、だんだんあれですけどね、写真送ってくれて仕方がない、ありがとうございました。いつもね釣りをしててもね、写真を送ってくれることはなかったので。デビューさん、増税の時はすぐに対応できるレジ本当に高杉さんはチョキだったんだ、勝ったです、勝ちました。金曜のうなぎは生かしたまま、鹿太郎さん、これから金曜の夜に取れた大うなぎ、普通サイズうなぎをさばきます、今夜はうなぎ丼だ、だっていいな。あ、そこから読んでなかったんですよね、ごめんなさいで結局勝ったのは高杉さんだけかなまた来週も楽しくじゃんけんしていきましょうね。今日も火曜日はもラチコでもっともっと楽しい人生していきましょう。ここまでのお相手はタンちゃんこと私タンダキヨコでした。皆さん今日もありがとうございました。来週また6月です、6月2日に元気に会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院

皆さんおはようございます。5月26日火曜日、時刻は間もなく10時1分になるところです。今朝の札幌は曇っています。そして風も強いです。もうね、この時期はメガネをかけることに決めましたね。まあ今日もサングラスでやってきましたけれども、そうすると風が強くても最強なんですよね。さあ皆さんはどんな毎日を過ごしていますでしょうか。先週金曜日お休みしたんですけれども、まあ、金曜日お休みするとすごい放送が久しぶりのような気がします。皆さん今日の火曜日2時間生放送、私藤崎未来にどうぞお付き合いください。

今日のオープニングナンバーはディッシュ、およそ3年ぶり6枚目のアルバムアレンジから1曲お届けしました。このアレンジなんですけれども、これを引っ提げ全国でホールツアーが予定されています。札幌は7月3日金曜日、金本ホールでライブが予定されています。曲はディッシュ、いつだってはい、お届けしました。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん改めましておはようございます。5月26日火曜日、時刻は10時7分です。いやー、なんだかねお久しぶりな感じがしますよね。週に3回番組をしてると1日お休みすると結構時間が空きますので、あれなんだかすごく時間が空いたなという気がします。皆さんはどんな毎日過ごしていらっしゃいましたか？きっとね忙しい方も多いかなと思います。そして最近はですね、よく言われるのが、いやーもう5月も終わっちゃうねっていうのがよく皆さんからね声をかけられます。そしてもう6月なんだね。そう、もう6月なんです。そしてその6月もきっと気がつくとすぐ終わりに近づいていて、あれもう1年の半分が過ぎたねっていうことになってしまわないようにしないとね。本当にこう時間の進み方っていうのは早いですし、いつも決められたルーティーンで動いていくと1日があっという間というかね、ああ今日も1日終わったっていう日がまあ続いているんですけれども、まあ、そうなっていくとどんどんと日にちが早く過ぎ去ってしまうのかなっていうふうに思っています。どこかで何かねイベントを入れてじっくりと時間を楽しむという、そういった時間を作ることも大切かなと思っています。皆さんは作れていますでしょうか？今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル B スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオをダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。さあでは皆さんからのコメント、 YouTube ライブチャット欄、スタジオ覗き見カメラからご紹介していきましょう。まずはブルーパレード1個目目追いかけていきましょう。ゼビウスさんです。どら焼きさん、たまちゃんさん、コメントありがとうございます。どら焼きさんからは、未来さん3連戦意気消沈、悪夢見たのでは、今日から阪神と交流戦気にしないでいきましょうひろみ様といただきました。いや結構ですね答えましたね。先日の福岡ソフトバンクホークス戦3連戦ありましたけれども、ファイターズはなんと3連敗なんですよ。でしかも今シーズンはまだホークスに勝ってないんですよね。確か全8戦あるところ全て負けていますので8連敗、こんなに苦手意識作っちゃっていいのって思うぐらい、本当にねえどうしようっていうぐらい負け続けているファイターズですね。まあとにかく1戦目2戦目はあの大量得点で負けましたので結構こたえました。そして今日から交流戦ということで、まあ、気持ちを変えていきたいんですけれども、まあ、ここはねもうあのとにかく頼るべきものは雰囲気を変えてくれるエースしかないです。伊藤大海投手が、まあ、今日は先発、そして阪神タイガースは西勇輝投手ということになってます。まあね、あのいい情報があるとすれば、阪神タイガースは、まあ、この交流戦前ジャイアンツとの3連戦だったんですね。でジャイアンツとの3連戦でここで阪神タイガースはエースつぎ込んでるんですよ3人。だからまあ阪神タイガースは強いですけれども、そのジャイアンツ戦にこうあの総力を上げて3連戦3連勝であの来ていますので、まあここはね少しね勝つ可能性が高いのかなというふうに思ったりもしているんですけれども、
いかがでしょうか。皆さんは悲劇のチームありますか。あとは好きなスポーツありますでしょうか。もしよければコメントお願いします。そしてまた今日もですねメッセージテーマがありまして、今日は東名高速道路全通記念日ということなんです。私も以前ですね、番組を担当しているときに交通情報を担当してたんですよね、その番組で。だから例えば道路が開通するっていうと、その供用開始っていうんですけども、使い始めの時をね供用開始っていうんですけど、その供用開始前に下見に連れてっていただけたんですよ。だから全くそのまだ交通が通ってない時に、最初にね見学をさせていただいたんですけども、いや道路って、新しい道路って本当に気持ちがいいなというふうに思います。そしてまた一本道路が開通することで

交通の流れが変わってね、渋滞が解消されたり、あとはアクセスが非常に便利になったりっていうことで大きく変化が出てきます。そういったことも実感しました。さあ、その今日は東名高速道路全通記念日にちなみまして、今日は道にまつわるエピソード皆さんからいただければと思っています。まあ、例えばですね、道にまつわるエピソード、道に迷ったとか、あとは一番遠くまで走った行った道、ドライブでの思い出、あなたが向かっている、もしくは道ですね、まあ、これは物理的な道ではなくて目標とか夢、行き先など幅広い道というテーマで、皆さんからメッセージをいただきたいと思います。私も道に迷ったことがありましてね、まあ、最近はずっと、そうですね、地図アプリに頼っていたりナビに頼ったりするんですけど、以前はナビをつけてなかった、つけてないっていうのは、ナビでナビしなくても帰れるかなと思って、イベントの司会の帰りね、車運転してたんですよ。そうすると行きと違う風景が広がっていまして、あれ、まあ、とにかく夜なんですよね、夜だから分かりにくいっていうのもあったんですけど、全く逆方向に走っているという、そんなこともありました。まあ、あとはナビを作動させてというか、ナビをつけていたんですけれども、ナビの道案内の通りに行ったら行き止まりに行ってしまったんですよ。本当に行き止まりで、その先行けないんですよね。でバックするのもすごい大変な道なんですよ。そして夜だったんで、バック一つ間違えると側溝に落ちてしまうようなところで道に迷ってしまいまして、イベントの帰り道ですね、大変な思いをしました。そんなこともありましたけれども、皆さんの道にまつわるエピソードいただければと思います。メッセージは E メールが apple@765fm.com、apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーは結成20周年を迎えるヒルクライムの新曲です。2026年新曲第1弾を5月20日にリリースしました。喜怒哀楽を丸ごと受け入れ、人生はなんて素晴らしい、ただ生きようぜ豊かにという人生を肯定してくれる楽曲です。ヒルクライム喜怒哀楽お届けしました。

時刻は10時19分です。アップルパレードお届けしています。ではメールご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さん、未来さん、朝 T シャツでゴミを出しに行ったらまだ寒いですね。気をつけないといけませんといただきました。そうですね、まだ朝晩は寒いですよね。結構冷え込みますよね。私ね、あの夜はちょこっとストーブつけたりしてるんですよね。まあ、例えばお部屋の温度が19度とかっていうと微妙な感じでね、うわ少し寒いな、ストーブつけると暑くなるんですよね。皆さんのお宅はどうでしょうか。そしてまた最近気になるのが、皆さん結構ね風邪をひいてる方が多くて、この時期に風邪と思うんですけど、あの結構発熱したりとかっていう方も多いので、季節の変わり目皆さんお気をつけください。私自身振り返っていくと、私ねここ数年風邪をひいてないんですよね。2年くらいかな、おそらく去年から風邪をひいてないので、そう目の前で例えばインフルに後でかかっていたって聞いた時も、あもしかして私うつってしまってるかなって思った時もあの大丈夫でしたし、あの他の感染症の方もいらっしゃって、後でその感染症でしたって教えていただいた時も、あもしかすると私大丈夫かなって思った時も大丈夫でしたので、まあ、やっぱりですね日々よく寝てよく運動してよく食べるのがいいのかなというふうに思っています。さあでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後10時30分過ぎにはリクエスト&メッセージタイム&情報コーナーをお届けしていきます。皆さんからのリクエスト曲、そして今日のメッセージテーマ、道にまつわるエピソードお待ちしています。11時を回りましたらきらり平岸です。今日は私がぶらぶらと平岸を歩きましたぶら未来もお届けしていきます。皆さん楽しみにお待ちください。11時33分過ぎには最新の天気情報です。そして今日の特集、曲の特集は応援歌をお届けしていきます。応援ソング、くじけそうな時に背中を押してくれる勇気や元気を与えてくれる楽曲をお届けしていきます。皆さん2時間生放送、最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーは、去年2025年、数々のライブやフェスで歌われ、 SNS でも話題になっている楽曲、ライさんの惚れた晴れた、お届けしました。2月18日にリリースされたミニアルバム、キラーパスに収録されています。

時刻は10時27分です。アップルパレードをお届けしています。今日のメッセージテーマは道にまつわるエピソード、皆さんの道にまつわるエピソードぜひお聞かせください。お待ちしています。例えば道にまつわるエピソード、私は高校生の時の修学旅行が東京だったんですよね。で、初めて行く東京で友達とどこに行こうっていう計画を立てていたんですけれども、まず東京の道っていうのはすごく分かりにくくて、あとは電車の乗り換えが結構大変だなっていうイメージが

0: ありました。そしてなんとですね、私たち、まあ、その私と親友が2人組でじゃあ自由行動っていう時に東京駅の構内を歩いていた時のことなんですけれども、不審者がいて追いかけられたんですよね。そう、もうあれはねすごい初めての東京、もう田舎の北海道から行った私たち怖いって思ってしまったこともありました。あとはねもう一つ高校の頃のエピソードなんですけれど、私の高校っていうのが少し郊外にあるんですよね、札幌の中でも。地下鉄駅からもう一本バスに乗り継いでっていう場所にあったんですよ。そしてそのバスも、まあ、もちろんその通学時間帯っていうのは多いんですけれども、まあ、一本それを逃してしまうと結構来ないっていう時間帯があって、で私と、まあ、その友達がバス停で待っていたんですね。でそろそろ夕方になるっていう頃、まあ、1台の車がワゴン車がバーンって止まったんですよね。そして乗ってきなよっていう感じで声をかけてきた男の人たちがいて、でもちろん乗らないじゃないですか。そうしたらなんと私がね、まあ、その男の人に手を引っ張って連れて行かれそうになったんですよ。本当にこれは本当にあったことなんですよね。でグイグイってこう引っ張られて、で友達がダメって言ってこう引っ張ってくれて、ダメだってって言って、それで私も行きたくないんでわやだって言って、まあ、いやいやしばらくそういう状況があった時に、まあ、ちょうど通りがかりの人がいて、その方々は逃げていったんですけれども、そんな今思い返すとそんな怖いことがあったんだって、それで連れて行かれたら誘拐だったわけじゃないですか。いや本当怖いなって思いますね。そう、その他にもまだまだ道にまつわるエピソードあります。皆さんからもエピソードお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌 011-813-6767、 813-6767。メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺のとこ来ないか、
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住3条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

時刻は10時32分を回りました。アップルパレードをお届けしています。どら焼きさんから、豊平も風強くなってきましたといただきましたね。え、札幌この時期風強いですよね。さあ、ではここからはニュースをいくつかお届けしていきましょう。昨日の夜、衝撃的なニュースが流れまして、私も野球好きとしてはと思ったニュースでした。ではまずお伝えしていきましょう。巨人阿部監督を逮捕というニュースです。警視庁は昨日25日娘に対する暴行の疑いでプロ野球巨人監督の阿部慎之助を

疑者を現行犯逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。そして本人は容疑を認めているということです。阿部容疑者は26日未明、勾留されていた渋谷署から釈放されました。任意で捜査を継続するということです。巨人の国松社長は進退を含め処分を検討するとのコメントを発表しました。そして今日26日以降の試合は橋上秀樹コーチが監督代行を務めるということです。逮捕容疑は東京都渋谷区の自宅で娘を掴んで倒し暴行を加えた疑いです。阿部監督は姉妹で喧嘩しているところを静かにしろと言ったら言い返してきたのでカッとなったと供述をしているということです。まあカッとなったとしても、まあ、その手を出してはいけないかなと思います。そしてやはりこう自分自身の立場っていうのもわきまえなければいけないのかなと思います。今日から交流戦ということで、やはりトップがこうなってしまうとチームにも動揺が走ってしまうんじゃないかなっていうふうに心配されます。そしてまた野球ファンにとってはね、かなり衝撃的なニュースだったのではないでしょうか。さあ続きましては、羊ヶ丘展望台来年の春から休業というニュースです。札幌羊ヶ丘展望台を運営する札幌観光協会は昨日25日施設の改修のため2027年来年4月1日から羊ヶ丘展望台を全面休業します。昨日開催された協会の理事会で承認が得られました。休業は2028年6月末までの予定です。老朽化施設を建て替え、快適性と魅力の向上を図ります。改修費用は未定ですが、1959年の展望台開設以降最大規模となる見通しです。クラーク博士記念館、札幌雪まつり資料館、羊ヶ丘レストハウス、オーストリア館の4棟を1棟に集約する計画だということです。羊ヶ丘展望台は札幌農学校の初代教頭クラーク博士の銅像、丘の上のクラークで知られる札幌有数の観光地です。休業中は銅像も見られなくなるということです。2025年度、去年は42万人が訪れる観光スポットです。まずは2つニュースをお届けしました。では今日のメッセージテーマ、道にまつわるエピソードにちなんだ楽曲をお届けしていきましょう。ここでお届けするのはエグザイルの道です。2007年2月14日にエグザイル23枚目のシングルとしてリリースをされました。この曲は2014年1月に100万ダウンロードを記録しました。日本レコード協会からミリオン認定、また2023年9月にストリーミング再生が5000万回を記録、ゴールド認定された楽曲です。ではお届けしていきましょう。 EXILE 道。

時刻は10時41分です。アップルパレードをお届けしています。ではもう一つニュースをお届けしていきましょう。プロ野球のニュースです。プロ野球の日本生命セパ交流戦が今日26日に開幕し、各チームが1カード3試合ずつの計18試合を戦います。日本ハムは阪神との敵地3連戦を皮切りに、本拠地では巨人、DeNA、中日を迎え撃ち、広島、ヤクルトとは敵地で対戦します。今日26日の予告先発は日本ハムがエース伊藤大海投手、そして阪神が西勇輝投手です。伊藤選手はここまで9試合に先発し5勝2敗で防御率は 3.24 です。現在は3連勝中ということになります。対して西勇輝投手は3戦3勝、防御率 2.25 です。阪神タイガースはね、

当に強いチーム、そしてファイターズとの違いでいくと選手が固定されているということですね。ほぼほぼあのポジション、それから打順が固定で回っているということになります。今あの通常1番に入っている近本選手が怪我のため、欠場していますけれども、ま、あの小さな入れ替えはありますけれども、ほぼほぼ打順が固定されていて羨ましいなって思いますね。ファイターズも固定してほしいなって思うんですけれども、やはりその球団としての意図があるのかなと思いつつ、今後の戦いを見ていきたいと思います。伊藤大海投手、あの前回も確か11安打でしたよね。あの楽天戦に先発して11本ヒットを打たれてるんですよ。まあ、でもあの味方の援護もあり、まあ、あとは伊藤大海投手があの窮地で踏ん張るという、満塁が来ても打ち取るというね、そういった踏ん張りを見せてくれて、今のところ3連勝を飾っていますので、そのファイターズの悪い流れをここでなんとか切り替えてほしいなというふうに思っています。日本ハムは49戦23勝26敗今シーズンの戦いぶりですけれども、現在はパリーグ4位、そして結局は借金が3ということになるんですね。いや本当はねホークス戦3連勝して五分五分に持ち込みたかったですよね。それで交流戦に入ってきたかったんですけれども、ちょっとここは目論みが狂ってしまったということになります。そして199得点60本塁打は12球団トップと、打線の爆発力はありますが201失点は12球団ワーストということになります。今シーズンは投手陣が安定せず、2年連続最多勝の有原は登板のたびに大量失点をしました。現在は2軍で調整中です。そして細野投手は無安打無得点試合を達成以降6試合勝てていません。まあ、もちろんこれ味方の援護もなかった試合もあるんですよね。中継ぎ陣も開幕から1軍に残り続けているのは島本投手、田中投手、柳川投手の計3人のみです。上原投手が20日の試合で肉離れを発症して登録抹消です。ブルペン事情は一層厳しくなりました。そしてあの昨シーズンまで火消しの玉ちゃんと言われていた北海道出身の玉井大将投手も現在2軍落ちですね。チームの借金は3。新庄監督は24日の試合後、総括を求められ、想定とは違う違う。でもね、まだまだ試合数あるんで、どうなるかわからないから、と話していたということです。昨年は11勝7敗の2位タイで終えた交流戦で巻き返していきたいところです。交流戦は優勝球団に賞金3000万円、最優秀選手に200万円が贈られます。2005年に始まり、2020年は新型コロナウイルス禍で中止となったため、今年が21回目です。そして去年まではパリーグが3年連続で勝ち越しをしています。去年もそうでしたけれども、あの今日もパリーグの球団、全球団勝ってるんだ。ファイターズも勝ったんだけれど順位が変わらないっていう、そんな状況がありましたけれどもね。さあどうなるんでしょう。交流戦からね、流れが変わってくれるといいなというふうに思います。以上スポーツの情報もお届けしました。ではここで1曲お届けしていきましょう。ここでお届けするのは今年デビュー33年目を迎えたあのファインスの新曲です。4月11日配信リリースの新曲なんですが、なんとですねこの曲はレコーディングから28年の時を経て幻の未発表音源が新曲として今回ねリリースされたということになります。ではお届けしていきましょう。アイスの新曲ウロボロス。

時刻は10時52分です。アップルパレードをお届けしています。では今日のメッセージテーマ、道にまつわるエピソードお届けしていきましょう。一番遠くまで走った旅やドライブの思い出、あなたが向かっている目標、夢、行き先などを道に例えて、皆さんね、いろいろとメッセージをお待ちしています。豊平区高梨智之さんからいただきました。未来さん、もう45年前になりますが、義理の父と妻と3人で羅臼に鮭を買いに行きました。義理の父が羅臼に網元の知り合いがいるから行くことになり、行きは羅臼まで一人で運転しました。夜10時に出発し、羅臼に着いたのは朝の5時ぐらいでした。待って、10時から11、12、1、2、3、4、5、7時間も運転したんですか。お疲れ様でした。鮭20本ぐらいを買って帰ってきました。疲れました、でもいい思い出です、といただきました。いや、45年前だと、きっとね、高速道路がなかったんじゃないかなって思うんですよね。いやー、大変でしたね。だってね、今調べてみたんですよ。札幌と羅臼の距離、直線距離だと280キロだそうなんですけれども、道路距離で行くと380から400キロ、いやいや、往復で800キロぐらいっていうことになりますよね。鮭買ってすぐ帰ってきたんですか。いや、でも鮭20本、知床の鮭は美味しいだろうな。

いいですね、鮭買いに行こうか、じゃあラウスに行こうよって言ってね、3人で行ける、その行動力っていうかが素晴らしいなと思いますし、そのね鮭もすごく美味しかったんじゃないかなっていうふうに思います。メッセージありがとうございました。では続いてはたまちゃんさんからいただきました。道にまつわるエピソード。20代の時には一人で電動車椅子に乗り、渋谷や新宿に行っていました。そして地下鉄で家に帰宅するとき、酔っ払いのおじさんから家まで送ると言われ、断るのに大変でした。そっか、乗りで、いやいや家まで送るよって、ねえ俺が送ってあげるよ、いや悪いんで結構です、いやいいから遠慮しなくていいから、そんな感じのやり取りかな。もうね、酔っていると、とにかくこう気持ちが大きくなって、何かしてあげたいっていう気持ちになったんじゃないかなと思うんですけど、ねえ大変よねそんなこと。いやだけどすごいね、活動行動力ありましたね。だって私さっきね東京の話言いましたけど、そりゃ北海道の田舎からなんで、もう渋谷とか新宿にも行きましたけど、あの人混み、それからね、いつ行ってもすごい人じゃないですか東京って。あとは電車も、もうとにかく札幌とは比較にならないぐらい混んでいるんですよね。そんな中で、ね、行動力あります。だって東京の電車に乗った時すごい驚いたんですけど、札幌って満員の時があるじゃないですか。で地下鉄に乗って、あすごいぎゅうぎゅうだなと思ってるんですけど、時々キーってこう急ブレーキが生まれる時にちゃんと動く足場があるんですよ。こうズズズズズズって 2,3 歩動くんですよ。ということはそれだけまだ隙間があるってことじゃないですか。で東京に行った時、本当にあの駅員さんに押し込まれまして、こう体がいろんな人たちと密着した状態だったんですよね。で急ブレーキが生まれても全く微動だにしなかったので、混んでいるっていうことは本当はこういうことを言うんだっていうのを実感しましたね。だから札幌の朝のあの満員地下鉄っていうのはまだまだ余力があるんだっていうふうに思いましたし、東京でこうね毎朝通勤電車に乗ってる方っていうのは本当にすごいなっていうふうに改めて感じました。さあ続いては高杉進さんからです。道にまつわるエピソードは、前土木の仕事をしているときに軽トラに乗ってトンネルを走っていたら、トンネルの真ん中くらいでガス欠で止まってしまったことがありました。慌てました。それって長いトンネルだったんですか。トンネルの真ん中って暗くて怖いですよね。めっちゃ怖くないですか。いやどうしたんですかその時。その道路サービスとか呼んだんですかね。そんなことがまさかの、最初車が止まって故障かなと思ったらまさかのガス欠っていう状況ですよね。いやいや大変でしたね。まだどなたかと一緒だと心強いですけれども、それが一人だったらすごい怖いなって思います。いやそんなことがあったんですね。続いてはどら焼きさん。道の話は伝えきれないくらいあります。北海道内ほんと鹿が多い。確かに鹿が多い、特に道東の方、先ほどね話に出た道東方面ですけど、私もあの道東方面にね親戚がいるんですよね。だから、例えば冠婚葬祭とか何かあった時に車を走らせるんですよ。でどうしてもやっぱり時間がないんで夜向かうっていうことが結構あったりするんですよね。でね、あの鹿には注意って言われて、夜本当に怖くて、もう20キロ30キロで峠道走ってたことありました。だってね、あの鹿の目がその峠越えてる時に横で光ってるんですよ。あ鹿がいるって。で1頭いるってことはおそらくね、10頭ぐらいいたりすることもあるんですよね。でも鹿とぶつかった日には、車は本当に大破してしまうと思うので、本当にゆっくり走ってました。で案の定ですね、やはり飛び出してくることがあって、いやゆっくり走っててよかったなっていうことがありますよね。いやいやまだ

0: 皆さんたくさんあるんじゃないかなと思いますので、今日は道にまつわるエピソードお待ちしています。メール、ファックス、そして X へのポスト、ハッシュタグはあっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
3: ピラルイ幼稚園聞く組、谷本モーナです。みんな安全運転来てね。
4: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。アップルパレード、ここからはキラリ平岸です。この時間は株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは地元平岸の情報、そして豊平区の情報を中心にお届けしています。では今日最初にお届けしていくのが、私藤崎未来がブラブラっとこの平岸界隈を散策しまして、見つけました素敵なスポットをご紹介しているブラ未来のコーナーです。今日もね、美味しいスポットを見つけました。ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいと思います。ご紹介をさせていただきます。私たちの街の素敵なロケーションや美味しいグルメを紹介していくこのブラ未来、今日皆さんと一緒にのれんをくぐりたいのは豊平区平岸にあるお店なんです。平岸といえば昔ながらの賑やかな商店街や住宅街が広がり、どこかホッとする人の温かみが感じられる街、そしてまたもちろんですね、大型店もあるんですけれども、個人商店がねすごく元気いっぱいな地区なんですね。ぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいです。さてご紹介するのは、皆さんもしよろしければランチですとか夜何か美味しいものを食べたいなという時にお出かけしていただきたいお店なんですね。場所は札幌市豊平区平岸5条7丁目 8-27。 今日ご紹介するのはそばどころタスクです。白くて清潔感のあるのれんが風に揺れる佇まいは、入る前からあ、ここはきっと美味しいおそばに出会えるなとワクワクした気持ちにさせてくれます。そしてお店の前に数台ですね、車を止めるスペースがあります。空いていれば止められますので、ぜひ車を持っていらっしゃる方にも訪れていただきたい場所です。そしてお店をガラガラっと扉を開けて入っていくと、まず迎えてくれるのがお出汁の本当に本当に良い香りなんですね。

これだけで一気にお腹が空いてきてしまいました。店内は木目を基調としたモダンな落ち着いた空間が広がっていまして、とってもおしゃれなんです。でも決して敷居が高いわけではなくって、店員さんの元気で温かい挨拶が響く、誰もがほっと一息つける開放的な雰囲気でした。あの女性の店員の方がね、すごい接客が感じよかったんですよね。いらっしゃいませ、うわー感じいいなっていう風に思いました。そして席でお蕎麦が来るまでの間、テーブル席で私はね、あの本を読んでいたんですけど、あのきっとね、ここのお店の方、猫好きな方が多いんですかね。あの猫の、あのグッズがねあって、あ、なんか心和むなっていう風に思いました。さあ、この蕎麦どころタスク、自慢は何といっても店内の石臼で丁寧に引いている自家製粉のお蕎麦なんですよね。打ちたて、そして茹でたてで運ばれてくるお蕎麦はみずみずしくキラキラと輝いていまして、そしてコシもあるんですよね。蕎麦好きっていうのは、まずつゆをつけずにお蕎麦だけでズズッとすするって聞いたことがあるので、私もしてみました。口に入れた瞬間に蕎麦本来の力強い豊かな香りがふわっと広がりました。そして驚くのがその食感なんです。しっかりとしたコシがあって、噛めば噛むほどほのかな甘みが広がっていきます。さらにツルツルっとした喉越しが本当に抜群で、お箸が止まらなかったです。また鰹節の旨味がぎゅっと凝縮された味わい深い自家製のつゆとの相性も完璧です。一枚のお蕎麦があっという間になくなってしまうほどの美味しさでした。でね、私次回行った時に食べたいなって思ったのが、数量限定の十割蕎麦、これ食べたい、本当に食べたい。今度行った時はあればいいなっていう風に思いますね。またね、あのぜひお蕎麦の麺も美味しいですけれども、お蕎麦単体ではなくって、あの天ぷらも一緒にね食べていただきたいと思います。蕎麦のどころタスクの天ぷらは衣がサックサクで驚くほど軽やかです。エビや季節のお野菜など、素材のジューシーさがしっかり閉じ込められているんです。さらには、今日はしっかり食べたいという時はボリューム満点の丼物とのセットメニューも大人気です。カツ丼や天丼などお蕎麦の出汁をベースにしたタレがしっかり染みた丼物は、お昼時のビジネスパーソンやお腹いっぱいに満たされたい方とのお腹と心を十分に満足させてくれると思います。本格的な手打ちのクオリティです。毎日でも通いたくなるような親しみやすさとボリュームがある、これが地元平岸で蕎麦どころタスクが深く愛されている理由ではないでしょうか。そして最後にいただくとろりと濃厚な蕎麦湯でほっと一息つく瞬間は、まさに至福の締めくくりです。一杯のお蕎麦を通して、職人さんの丁寧な手仕事と温かいおもてなしを全身で感じることができます。ぜひ皆さん、ランチに、また大切な一日の締めくくりに、平岸で愛されるこだわりのお蕎麦はいかがでしょうか。ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。もう一度場所をご紹介していきましょう。札幌市豊平区平岸5条7丁目 8-27 です。店舗前に数台車を止めるスペースがありますので、車で行っても大丈夫です。なお定休日は毎週水曜日、営業時間は午前11時から午後4時までとなっています。ぜひ皆さん、まずはこの蕎麦どころタスク、足を運んでみてはいかがでしょうか。今日は地元で愛されている蕎麦どころタスク

さあではここでリクエスト曲をお届けしていきましょう。たまちゃんさんからいただきましたリクエスト曲、ここでお届けしていきましょう。いただいた曲は杉山清隆&オメガトライブのルート134お願いしますといただきました。ルート134なのかな。もし正確な曲名が分かりましたら教えてくださいね。ではお届けしていきましょう。リクエストありがとうございました。

時刻は11時14分です。アップルパレードお届けしています。では続きまして、平岸の情報をお届けしていきましょう。いくつかイベントの情報です。まずは南平岸商店街振興組合のコミュニティカフェ、カフェコミカでのイベント情報です。まず一つ目は6月4日木曜日、コミカ子ども食堂が行われます。これからの暑さに備えて元気の出るメニュー、今回のメニューは豚すき焼き丼です。こちらはですね、カフェコミカと検索をしていただきますと、コミカのインスタグラムが開きます。こちらの DM に載せていただくか、もしくは Google フォーム、こちらのインスタで詳しく載っていますので、詳しくお申し込み方法をご確認ください。さあ、この6月4日木曜日なんですが、このコミュニティカフェ2つスタイルを取ることができるんです。そのカフェコミカで食べていくパターン、それからテイクアウトするパターンというのがあります。提供時間は午後5時から午後6時30分までです。こちらは事前申し込みが必要です。お名前、電話番号、そして各個数、そして来店予定時間を連絡先までご連絡ください。カフェコミュニティカフェコミカの公式 LINE アカウント、もしくは Google フォームです。締め切りは5月31日日曜日までの予約、もしくは50食到達時点で締め切りとなりますので、参加予定の方はお早めにお申し込みください。なお、参加料は子ども18歳未満が200円です。大人が500円です。コミカ子ども食堂ではテイクアウト&イートインにてご提供していますので、ぜひですね、お子さんでも大人の方でも構いません。参加してみたいという方はまずはコミカのインスタグラムをご覧ください。場所は豊平区平岸三条13丁目 1-36 平岸街道沿いになります。そしてコミュニティカフェコミカの情報がもう一つあります。6月11日木曜日の開催イベント、相続就活基本の期が開催されます。6月11日木曜日、開催時間は午後6時30分から午後8時30分です。場所はコミュニティカフェコミカで行われます。参加料は3000円です。なお、この3000円にはオードブルと飲み放題付きの料金です。ノンアルコール希望の方は参加料が2000円です。定員は20名となっています。お申し込みはコミカスタッフまたはメールアドレスなんですが、こちらにお申し込みください。ちょっとメールアドレスが長いです。平岸ユースアットマークヤフー .co.jp となります。詳しくはインスタグラムにこのメールアドレスも投稿されていますので、インスタグラムもご覧いただければと思います。

なお、お問い合わせ電話番号は011-557-3212 557-3212 番です。この相続就活基本の木は、難しいイメージのある相続就活について、この就活は終わりの活動と書いて就活の方です。またこの内容について、上級相続診断士でもあるナンピラの司法書士がエンディングノートの書き方まで教えてくれるということなんです。そろそろ就活をしなければと考えている方、もしくは将来のことを考えている若い世代の方でも結構です。ぜひ話を聞きに行ってみませんか。今回話をしてくださるのは、南平岸市司法書士事務所上級相続診断士の種市さんが話してくださるということです。こちらぜひ参加してみてはいかがでしょうか。定員が20名に達するか、もしくは締め切りが6月3日ということです。お早めにお申し込みください。以上、コミュニティカフェコミカでのイベントをいくつかご紹介しました。

時刻は11時24分です。アップルパレードをお届けしています。では最後にもう一つイベントの情報をお届けしていきましょう。平岸界隈のイベント、だるまホールでのイベントをご紹介していきましょう。まずはですね、5月30日土曜日、だるまホールでは夜営業ディアンが行われます。みんなに楽しんでもらいたいをコンセプトに、午後6時から午後10時までだるまホールを提供してくださるということです。なおラストオーダーは午後9時30分ということです。ぜひ皆さん、あのメニューなどがいろいろと紹介されてまして、いろいろあるんですけれども、まずはミートスパゲッティがあったり、タコライスがあったり、おむすび、梅おむすび、唐揚げ、フライドポテト、カリカリチーズ、お味噌汁、エビせんべい、枝豆、その他にきゅうりのビール漬け、おつまみセットなどもあります。バニラアイスもあってね、なんと100円ということなんですね。ぜひ皆さん、だるまホール夜営業、足を運んでみてはいかがでしょうか。5月30日土曜日です。この夜営業リアンというイベント名で開催です。午後6時から午後10時まで、ラストオーダーは9時30分ということです。きっと何か楽しいことがあるはずです。そしてだるまホールの雰囲気ってね、すごい素敵なんですよね。あの照明の感じとか、ちょっと薄暗い感じとか、すごいねいい雰囲気なんです。ぜひ皆さん、まあ、例えばあのちょっと一杯飲んで帰ろうかなとか、あとはあのちょっとお腹を満たして帰ろうかなっていう方は寄っていただければっていうふうに思います。あとはね、あのデートとかにもあの雰囲気最適かなと思いますので、ぜひ足を運んでみてください。この時間はきらりひらぎしお届けしました。株式会社ひらぎしグランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

お届けしたナンバーは東京都出身のシンガーソングライターで、中学からオリジナル曲の制作を始め、2022年メジャーデビュー。1月7日配信リリース、アニメ異国日記のオープニングテーマソナーレお届けしました。これ友尾さんのナンバーなんですけれども、ソナーレとはイタリア語で奏でる、鳴り響くという意味を持つ言葉です。ソナーレ、友尾さんのナンバーをお届けしました。では時刻は11時31分です。この後は CM を挟みまして最新の天気情報です。この後も引き続きアップルパレードお付き合いください。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ひらぎしらがーだよ。
1: ひらぎしらがー、俺も飲んでいいですか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは、190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会、

0: メーション。
1: 時刻は11時33分を回りました。ここからは最新の天気情報です。まずは概況です。北海道付近は今日26日は日本の遥か東の

0: 高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日27日は気圧の谷の中となる見込みです。現在発表されている注意報です。現在石狩北部、石狩市、新篠津村、石狩中部、江別市、石狩南部、千歳市、恵庭市、北広島市には、失礼しました、現在石狩北部、石狩市には濃霧注意報が、また新篠津村、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市には強風注意報が発表されています。石狩地方では今日26日夕方まで強い風に、また石狩地方では明日27日昼前まで濃い霧による視程障害に注意してください。続いては石狩地方の今日26日のお天気です。南の風がやや強く吹き、お天気は曇りで昼過ぎから夕方にかけて晴れるでしょう。海上では霧のかかるところがある見込みです。海の波の高さは 1.5 メートルでしょう。明日27日水曜日のお天気は南東の風、日中北の風が吹き曇り、海上では昼前まで霧のかかるところがあるでしょう。海の波の高さは1メートルでしょう。続いては降水確率です。今日と明日降水確率が低いです。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までが 0%、 深夜0時から明日朝6時までが 10%、 明日朝6時から明日の正午までが 0% で、明日正午から明日の深夜0時までも 10% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌、20度を超えています。 21.7 度でした。石狩20度、江別 17.1 度、支笏湖畔は 15.6 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は24度、明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気です。今日は雲が多くてもだんだんと晴れてきそうです。気温が高めで昼間は暑く感じられそうです。日差しが強くなってきていますので帽子や日傘をお持ちください。続いては気になるあさって28日木曜日のお天気は、南の風のち南東の風が吹き、お天気は曇りのち雨でしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。あさって木曜日降水確率は 70%、 予想最高気温は22度、予想最低気温が15度の予報です。そして木金土と札幌を雨マークがついています。以上お天気をお伝えしました。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。この時間は豊平警察署からの情報をお伝えしています。まず最初に交通安全情報です。ストップザ交通事故、5月1日から31日は自転車月間です。自転車安全利用、高速を守って歩行者に優しい運転をなさってください。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺注意です。警察官がお金を受け取ることはありません。ご注意ください。では自転車安全利用高速をお伝えしていきましょう。まず一つ目は車道が原則です。左側を通行、歩道は例

外です。歩行者を優先しましょう。2つ目、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。3つ目、夜間はライトを点灯しましょう。4つ目、飲酒運転は禁止です。5つ目、ヘルメットを着用しましょう。ルールを守ることが自分の命と周りの人の命を守ることにつながります。もう一度、自転車安全利用5則を確認なさって安全運転をなさってください。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日25日は0件でした。5月中は21件、今年度中は270件の発生件数です。先ほどお伝えした通り、最近ではですね、自転車と車の事故、または自転車と人の接触事故も多くなってきています。自転車を利用される方もどうぞ安全運転をお願いします。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。毎週この時間は応援歌をお届けしています。くじけそうな時に背中を押してくれる楽曲あるのではないでしょうか。もしくは曲に励まされたっていうこともきっとあると思います。ここでは DJ 未来がセレクトしました勇気や元気を与えてくれる楽曲お届けしていきましょう。今日お届けするのが去年9月28日配信リリースのミセスグリーンアップルのグッドデイをお届けしていきましょう。この曲でミセスグリーンアップルは第76回紅白歌合戦では大トリを務めました。ではお届けしていきましょう。ミセスグリーンアップル、グッドデイ。

時刻は11時45分です。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。諸葛亮孔明さんからいただきました。すみません、テーマの道とは関係ないのですがという前書きをつけてメッセージをくださいました。先日紹介してくださった猫市でうちの猫のちゃん誕生日プレゼントにキャットツリーを買いました。とても気に入ってくれています。そして最近気づいたのですが、もともと使っていたフードボールが猫市のものでした。びっくりしました。猫市を教えてくださってありがとうございますといただきました。うわーよかった、気に入ってくれて。いや今ね、諸葛亮孔明さんがキャットツリーを買ったということで、今ねキャットツリー検索してみたんですよね。え、私もこれ買おうかな。これいいですね。猫ちゃん絶対喜びそう。これ木の形をしたこのキャットタワーにもなるし、爪研ぎですし、本当にあの木の形をしてるんですよね。めちゃめちゃ良くないですかこれ。しかもこの大きさなのにお手頃なお値段じゃないですか。これ私ポチッとしますね。逆に教えていただいてありがとうございます。もし猫ちゃん飼っている方いらっしゃいましたら、猫一、猫に一、あの数字の一、漢字で一って書くんですけど、猫一っていうブランドがありまして、でここの猫の爪切りがすごく良かったりするんですよね。あと私爪研ぎも買ってますし、もちろんこの水飲みとかご飯の容器も猫一なんですよ。気に入ってまして、よかった。逆に私は諸葛亮孔明さんから教えていただいたこのキャットツリー、うちのねニャンズの誕生日もね4月だったんですけど、まだ買ってあげてなかったんですよ。これ買ってあげようと思います。ありがとうございます。さあ続きましてはどら焼きさん、あ、阿部ちゃん辞任といただいて、もしかすると読売巨人軍の阿部監督でしょうかね。いやなんかねニュースいろいろ調べてみると、あの娘さんがねあの兄弟喧嘩をしていてうるさかったので娘さんの胸ぐらを掴んだそうなんですよ。で、あのそうすると娘さんがどうしたらいいのかっていうのをね生成 AI に相談したら、児童相談所に電話したらって出たんですって。それで児童相談所に連絡をしていたっていうことで、もうねこうなってくると信頼関係ですよね。

ね、だからそもそも元々のその信頼関係がその親子関係でなかなか気づかれてなかったのかなっていうのは感じられますよね。そうだったんですね。なんか今日から交流戦ということで波乱の交流戦になりそうな予感がしますね。

はないかなって思うんですね。去年 A スタジオのドア前で撮らせてもらった時はスレンダーでしたから。そうでしたか。さてファイターズの話、ホークスに8連敗、今年勝てないのは、開幕前に新庄監督、小久保監督と記者会見で、うちは開幕から何連勝するって発言。それはあのファイターズの戦力ならとは思いますが、それを言ったらダメ、横にいた小久保監督目は怒っていた気がしました。聞いていたホークスメンバーにも投手に火がついたのでは。いやもうね、徹底的にファイターズの投手陣、それからバッターも研究してきてますよね。だって打たれているのがそんなに打たれるピッチャーじゃないですもん。相当研究してきてるなと思いますね。いやー、なんとか今日からの交流戦でファイターズ巻き返してくださいね。本当に応援してます。もうね、最近辛すぎてあまりチームに入れ込まないように、ちょっと第三者の客観的な視点で傍観しようかなって思ってますね。ゼビウスさんからいただきました。安倍監督の件、理由は何にせよ暴力はアウト。そうなんですよね、本当にそれはダメですよね。やっちゃダメなことをしてしまいました。特に法人はね、気をつけないとダメですよね。そういったあの責任ある立場の人はこうやって、まあ、要はいろんな方面に迷惑をかけてしまうってことになりますよね。さあではここでどら焼きさんからのリクエスト曲、藤井風真っ白、お届けしていきます。

0: たくさん遊んだよ。
1: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
0: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時55分です。今日もアップルパレード、午前10時から生放送でお届けしてきました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では時間までメッセージご紹介していきましょう。鹿太郎さんからいただきました。大うなぎとの格闘一段落しました。よかったらさっきモーニングアップルに送ったメール見てみてくださいといただきました。見ちゃいました。うなぎ釣ったんですか。すごいすごい大きくないですか、このうなぎ。だってかなり、いやうなぎって長いんだけど、この写真見せてもらったらめちゃめちゃ大きい。ちゃんと何十センチか分かるような感じでね、写真送ってもらったんですけど、これ長い方は80センチぐらいあるの。そんなに大きいうなぎ釣ったの。すごい嬉しいね。そのうなぎとの格闘で、なんだろう、うなぎのかば焼きとか、お魚もおそらく釣りをするってことはさばけてしまうってことですよね。いいな。またそのうなぎと格闘した末の美味しい美味しい料理を X へポストしていただけると嬉しいなって思います。さあ、そして今日も皆さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。札幌もいい季節になってまいりました。これからはね、私もあの今年度はね、札幌観光大使3年目なんですよね。だからあの積極的に札幌の観光スポットもご紹介していきたいなって思っています。また今本州方面から遠方から聞いてくださっている皆さんが、それをきっかけに札幌を訪れてくださるととっても嬉しいなと思いながら、ね、放送を続けていきたいと思っています。ここまでのお相手は藤崎未来でした。皆さん、私とはまた明後日木曜日午前10時にお耳にかかりましょう。ではでは皆さん、また明後日、バイバーイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
1: 同心。
4: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
5: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
4: お付き合いください。
6: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 白百合幼稚園ゆり組荻野鈴葉です。スマホを見ながら運転しないでください。
4: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。5月26日も火曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。さて今日は気温が上がっておりまして、先ほど12時52分に今日の最高気温 24.8 度を記録しております。もう少しで夏日一歩手前の今日となりました。朝散歩しておりますと、夏のお花が咲き始めたなっていう風に見つけることができました。何かというと、ジャーマンアイリスが綺麗に咲いているんですよね。アヤメ科の植物なんですけども、別名ドイツアヤメという風に言いまして、札幌いろんなとこ歩いていても、この道端に咲いていることが多いですね。まあ、園芸種なので人間が植えているわけなんですけども、草丈がシュッと涼やかに伸びていて、この頂点のところに華やかなお花がつく植物なんですね。まるでドレスアップをしたような、そんな花弁が上向きにつくものと下向きにつくものがあって、今日僕が見たものは紫色の綺麗なジャーマンアイリスでございました。このジャーマンアイリス、雨の日に見ても綺麗なんですけども、晴れの日に見ても、また風が吹いていると花弁がこのめくれ上がったりするわけですね。大型の花弁がついているので、この風に翻弄されているジャーマンアイリスも綺麗だなぁなんていうふうに思いました。大型のアヤメ科の植物ですので、結構目につきやすい、そんな植物の一つなんじゃないかななんていうふうに思います。地下鉄の平岸駅の駅前にもですね、七かまどの街路樹のこの植樹マスにジャーマンアイリスが植えられていて、お花を咲かせております。夏がやってくるなーって気がいたします。さてラジオの前の皆さんは夏の準備もうされているでしょうか。今日のアップルスマイルメッセージテーマは夏の準備でお届けしていきたいと思います。僕はですね、先日家電量販店に行きまして、今年の夏こそ、今シーズンこそあれが欲しいんですよ。クリップファンが欲しいんですよね。あの手に持つハンディファンはちょっと煩わしい感じが僕はするので、この腰元のズボンの裾とかにパチッとはめれるクリップファン、クリップがついている扇風機がないかなと思って見に行ったんですけども、僕が行った家電量販店はハンディファンばっかり売っていて、この僕がお目当てにしていたハンディファン、あ、クリップファンがね、見当たらなかったんですよ。これは通販で買うしかないかななんていうふうに思っているんですけども、今年の夏も暑そうじゃないですかねえ。今のうちに夏の準備を済ませて、真夏の厳しい

暑さにこの対抗できるようにいろいろ準備していかなきゃななんていうふうに思っております。本州に目を向けてみるともう30度ですとか、もう厳しい暑さになっているところもあるようでございます。皆さんのお住まいの地域はどんな状態でしょうか。夏の準備というテーマで今日はお届けしてまいります。クリップファン買ったよ、こんなクリップファンおすすめだよとかですね、村方さんハンディファンも結構いいですよとかですね、ぜひぜひあなたの夏の準備についてメッセージお寄せください。今日もファックス、E メールで受付しております。ファックス番号は札幌 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル火曜日。今日のオープニングナンバーはベイシティローラーズ2人だけのデートをお届けいたしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。また YouTube ライブチャットルームも開いております。今日は一番乗り、和樹さんありがとうございます。村方さんこんにちは。和樹さんこんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたしますと、ご丁寧にご挨拶ありがとうございます。和樹さん今日もよろしくお願いいたします。そして札幌市内からはももさんです。ももさんありがとうございます。村方さんこんにちは。ももさんこんにちは。今日は午前中少し風が強い時がありましたねといただいております。そう、この時間はそんなに強い風は吹いていないですけども、今日は晴れて穏やかな札幌市内となっております。神戸からはゼビウスさんありがとうございます。村方さんこんにちは。ゼビウスさんこんにちは。神戸は今日はどんなお天気、空模様でしょうか。よかったら教えてください。高杉さん、村方さん、スタッフ、リスナーの皆さんこんにちは、よろしくお願いします。高杉さんこんにちは、よろしくお願いします。今日の鹿児島は雨、気温は23度くらいで蒸し暑いです。九州南部はもうすぐ梅雨に入るかもです。私の夏の準備は、早速今日のメッセージテーマいただきました。私の夏の準備は、今度新しく出たアクエリアスを一ケース買いましたと。もう手元に一ケースあるんですね。これで水分補給はバッチリでしょうか。新しく出たアクエリアス、どんな味わいなんでしょうか、気になります。あれかな、500ミリリットルのものを一ケース買ったのかしら、それとももっと大きいやつかしらね、どうでしょうか。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。

お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。時刻は生放送まもなく2時16分になろうとしています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。まずは北海道根室市からの話題です。6月1日に解禁となる北方領土貝殻島周辺での昆布漁を前に、根室市の御用前漁港で24日歯舞漁港所属の昆布漁船第51海港丸の進水式が行われ、所有する高橋博樹さんら関係者が安全と豊漁を願いました。これ進水式というのは、新しく作られた船のデビュー船ということになりますね。船は繊維強化プラスチック製で、根室市内の上野造船所で製造されました。午前11時、黄色や緑の色鮮やかな大漁旗をなびかせた海港丸の上で関係者が神事を行いました。その後、音楽を流しながら御用前から納沙布岬などを1時間ほどで巡航しました。船の様子を陸から見ていた高橋さんは、自分の代では初めて作った船、最低でも30年ほど使うが事故を災難なく大漁になってほしいと嬉しそうでした。港に帰ってきた後は、船の上から紅白のお餅やお菓子がまかれ、集まった地域の人たちから歓声が上がりました。あれですね、新しくお家を建てた時にお餅をまいたりするじゃないですか。新しく船を作った時も、この集まってくれた皆様にこの餅巻きをするんですね。餅巻き、お菓子巻きが行われたということです。あれかな、紅白のお餅の中には五円玉とか入ってたりするんでしょうかね。今年の貝殻島周辺での昆布漁の操業席数は182席で、漁期は9月末までということです。北海道といえば昆布、昆布といえば北海道でございます。昆布漁が9月末まで行われるということです。続いては北海道新冠町からの話題です。新冠の道の駅でピーマンどら焼きが人気です。生地にほのかな風味の新商品、2ヶ月で300個販売しました。全道一のピーマン産地の日高管内新冠町で、地場産のピーマンを使った新商品、ピーマンどら焼きが人気です。道の駅サラブレッドロード新冠限定で3月17日に販売を始め、約2ヶ月で300個を超える売り上げです。道の駅でこれまで長年親しまれてきたピーマンのチップス、ピーマンの羊羹、ピーマンアイスが製造元の事業縮小で販売終了となり、惜しむ声が寄せられる中、三浦千尋店長は、ピーマンのどら焼きは全国でもここだけではと、新たな看板商品に期待しています。新冠町農協によりますと、地場産のピーマンの出荷量は全道の約7割を占めています。どら焼きは胆振管内洞爺湖町の菓子店岡田屋が製造しているものです。フリーズドライにした特産の新冠ピーマンの粉末を生地に練り込み、1枚ずつ手焼きしたものです。そっか、ピーマン何に入れてるのかなと思ったら、あんに入れるんじゃなくて外側のピーマンに練り込んでいるんですね。なので生地は淡い緑色で、ピーマンの風味がほのかに感じられるということです。三浦店長は、癖になる味わいであんともよく合うと話をしています。

道の駅サラブレッドロード2カップでは2014年からピーマン羊羹とピーマンチップスを販売し、数年後にはピーマンアイスを加わりました。中でもピーマンチップスは年間約2000袋を売り上げ、売店にある200店以上の商品の中で売上上位10品に入る超目玉商品でした。製造を受け負ってきた岡田屋は人手不足などから事業規模を縮小。道の駅が2月に3商品の販売終了を公表すると、観光客からピーマンを使った新しいお土産を求める声が相次いだということです。それを受けて三浦店長は代わりの製造業者を探しましたが難航し、岡田屋さんが既存の設備でも製造できるどら焼きに着目。2月頃から岡田屋と開発を始め、ピーマンの粉末の割合などを決めました。三浦店長はピーマンのお土産が3つも販売終了となり寂しさはあるが、どら焼きは好評、看板商品として期待しており、気軽に手に取ってほしいと話をしています。ピーマンどら焼きは1個270円で道の駅サラブレッドロード2カップで販売しております。2カップ町を訪れた際はぜひサラブレッドロード2カップ道の駅訪れてピーマンどら焼き味わってみてはいかがでしょうか。最後は小樽からの話題です。小樽市の60代男性が今月25日、昨日ですね、警察官を名乗る男らに現金約1100万円を騙し取られたと小樽署に届け出ました。小樽署は特殊詐欺事件とみて調べています。小樽署によりますと、男性宅に3月20日宅配業者を名乗る男から荷物を検査したら札束が確認できたなどと電話がありました。その後、警察官や検察官を名乗る男から通信アプリ LINE の通話で、捜査に協力しないと銀行口座を凍結される、資産状況の捜査が必要などと言われ、4月7日と28日の計2回指定された口座に現金を振り込んだということです。返金されないことから不審に思った男性が小樽署に相談し、被害が発覚したものです。1100万円騙し取られる被害となりました。警察官を名乗る男らに騙されたということです。今回の手口は、最初は宅配業者を名乗る男から荷物を検査したら札束が確認できたという電話が最初だったということです。その後、警察官や検察官を名乗る男から捜査に協力しないと銀行口座を凍結される、資産状況の捜査が必要などと言われて、指定された口座に現金を振り込むように言われたということです。同じようなお電話があった際、詐欺を疑ってすぐ電話を切って、最寄りの警察署にぜひご相談ください。以上、この時間北海道新聞からお伝えしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。

それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは現在石狩地方に出されている注意報からお伝えします。現在石狩市に濃霧注意報、新篠津村と江別市、石狩南部に強風注意報が出ています。石狩空知地方では今日の夕方まで強風に注意が必要です。石狩尻別地方では明日の昼前まで濃い霧による視界障害にご注意ください。見通しが悪くなる恐れがあります。明日の昼前まで濃い霧による視程障害にご注意ください。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。石狩地方今日と明日の天気予報です。石狩地方今日の天気は南の風やや強くなり、曇りで昼過ぎから夕方にかけて晴れ、海上では霧が出るでしょう。明日は南東の風、日中北の風、曇りで海上では昼前まで霧が出るでしょう。あさって木曜日は南の風、後南東の風に変わり、曇りで後

雨が降るでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から明日の正午まで 0%、 明日正午から深夜0時まで 10% です。気温です。札幌今日の日中の予想最高気温は24度、明日朝の札幌予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は今日より低い23度の見込みです。現在石狩市に濃霧注意報、新篠津村に強風注意報、江別市と石狩南部にも強風注意報が出ています。今日の夕方まで強い風にご注意ください。また明日の昼前まで濃い霧による視程障害にご注意ください。以上、最新の天気情報をお伝えしました。

YouTube ライブチャットルーム高杉さん追加コメントありがとうございます。高杉さんがいらっしゃる鹿児島県は今日は雨で気温は23度、蒸し暑い中コメントいただいております。アクエリアスは青いやつ 500ml を買いましたといただいてますね。今日のメッセージテーマ夏の準備でお届けしております。高杉さんは今度新しく出たアクエリアスを1ケース買いましたと先ほどメッセージいただいておりました。このアクエリアスの新しい味わい、青いやつどんなものかなと思ってちょっと調べてみましたら、多分これじゃないかなというふうに思います。今年の4月、先月発売となったのがアクエリアスの新商品アクエリアスザゼロという商品で、従来のスポーツドリンク特有の甘ったるさを抑えた糖類カロリーダブルゼロの爽快な飲み口で、斬新な青い生き色が特徴の新しい味わいということなんですね。アクエリアスもゼロシリーズが出たんですね。のどんな味わいなんでしょうか。すっきりした甘さなんでしょうね。飲みやすい、ごくごくと飲みやすいタイプのスポーツドリンクになるんでしょうか。いいやつ買いましたね。あと新しい商品、新商品ってやっぱ試してみたくなりますもんね。気持ちよくわかります。高杉さんリアクションありがとうございました。今日のメッセージテーマは夏の準備でお届けしております。あなたがしている夏の準備、どんなことしているのかぜひ教えてください。僕も皆さんの夏の準備参考にさせていただきたいと思っております。ファックス番号は札幌 011-813-6767 番、 813-6767 番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りは apple@765fm.com でお待ちしております。

ております。メールの場合は件名に、ファックスの場合はどこかに番組名、アップルスマイルと書いてお寄せください。メールアドレスなど全番組共通アドレスとなっておりますので、件名に番組の名前がないとあっちこっちに行って放送局内でパソコンの中で迷子になってしまう可能性があります。カタカナで結構ですので、メールの場合は件名にアップルスマイルと書いてお寄せください。メールの本文にはあなたのラジオネーム、今聞きたいリクエスト曲も添えてお寄せください。お待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの時間は私村方純の身の回りニュースです。僕の1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にこの時間ちょっとだけお付き合いください。今日は天神富士が満開だよというお話でございます。 FM アップルは札幌市豊平区平岸地区にあるコミュニティ FM 局、ラジオ局なんですけども、このラジオ局があります地元平岸地区、そして南平岸地区、住所でいうと豊平区平岸一条18丁目、そして2条16丁目から17丁目に天神山緑地というですね、緑あふれるスペースがあるんですけども、そこに天神富士というですね、富士の木があるんですね。まあ、木と言っていいのかどうか分かりませんけども、富士はつる性の植物でございます。富士棚、めちゃめちゃ立派な大きい富士棚がこの天神山緑地のふもとにございまして、どれくらいの広さかというと、まあいわゆる一般的な貸し駐車場ってあるじゃないですか、何枠もね車が止められるような、その貸し駐車場の広さの藤棚があるんですよ。で、その藤棚いっぱいに今藤の紫色の花がぶら下がって、この紫色のシャンデリアみたいな藤の花がたくさんたくさんついて、この日の光に当ててというか下から見るとですね、この紫色の薄紫色の花がこの日の光に透けて見えてとっても綺麗なんですよ。で、これが一株の藤の木なんですね。樹齢200年以上と呼ばれている北海道で最も古い藤の株、最も長生きしている藤なんです。その藤が平岸にあるんですね。この藤の花、毎年5月下旬から6月上旬にかけて花をつけて見頃を迎えるわけなんですけども、今年はちょっと早めでしたね。今日見に行ったらですね、ちょっともう花びらがこの藤棚の下にたくさん落ちておりました。で、この藤棚の下、道が通っているんですけども、この藤棚の下を歩くとですね、甘く爽やかな香りが充満していてめちゃくちゃ気持ちいいんですね。で、この天神富士今満開でございますので、僕が行った時、僕は今日ですね朝9時ぐらいに天神富士に着いたんですけども、多分地元の歩いてこれる、皆さんがですね、歩いてこの天神富士どんなもんやろかというふうに見に来ていらっしゃいましたね。ご家族連れで来てらっしゃったりとか、ワンちゃん連れで来てらっしゃる方、ご夫婦だったりとか、おじいちゃんおばあちゃん、その娘さん

というような顔ぶれでこの天神富士の様子見に来ていらっしゃいました。ぜひ、平岸、南平岸にお住まいの方、今天神山緑地のふもとの天神富士、今年も見頃を迎えております。今週末ぐらいまではこの濃い香りとともに天神富士いい時間を楽しめるんじゃないかなというふうに思いますので、おすすめでございます。まあでもね、植物も強い風が吹いたりとか急に冷え込んだりしますと早めに散ってしまう可能性もありますので、お早めにぜひ今シーズンの天神富士楽しんでいただきたいなと思います。で、天神富士楽しんでいただいた時にぜひ一緒に、この天神富士の隣に小さな祠がございます。鳥居があって小さな祠がある、ちょっと入り口が分かりづらいので見落としがちなんですけども、この麓の小さな祠ぜひお参りしていただいて、気持ちよくこの朝だったりとか昼下がりのひとときお過ごしいただきたいと思います。とっても気持ちが良かったです。で、藤の花の他に、天神山緑地今ボタンの花がとっても綺麗に咲いております。ボタンの花、大型のこのボテッとしたお花がたくさん咲いていて綺麗だなと思いました。藤の花、ボタンの花、ぜひ今、まあまあこれからね、ボタンは夏の間まだ楽しめるといえば楽しめますけども、この咲いたばかりの大型のまた花数が多い今時期ぜひ楽しんでいただきたいと思います。今日の僕の身の回りニュースは天神富士が満開だよのニュースでした。

ミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌お届けしました。この時間、鹿太郎さんコメントありがとうございます。村方さんこんにちは。鹿太郎さんこんにちは、よろしくお願いします。鹿さん、今日はどんなお天気、空模様でしょうか。今日の番組メッセージテーマは夏の準備でお届けしております。鹿さんの夏の準備、どんなことされているでしょうか。よかったら教えてください。暑熱順化という言葉がありまして、まだ我々人間の体、夏の暑さに今時期はまだ慣れていないんですね。でもこの徐々に汗をかける体にしていくということが大事になります。でこの暑熱順化を進めるためにはどうしたらいいかと言いますと、やっぱり汗をかく、この練習をするというのがいいんだそうです。手軽にできるのはお風呂、浴槽にお湯をためて2日に1回はお風呂に入る、お湯に浸かるということですね。こうすると体がこの汗をかく体になって、これから夏本番が来た時に体にこの熱をこもらせないでちゃんと発散してくれるということなんですね。ぜひ皆さん汗をかく準備してみてください。その他はやっぱりですね、ウォーキングですとかジョギングですね、こういった運動を週4回から5回することによって、この暑熱順化が進むと、体が汗をかける体になれるということになります。皆さんは汗かく準備できているでしょうか。夏の準備皆さんされてますか。ぜひメッセージお寄せください。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで、簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。

やってきました1日1演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲1曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、5月20日にリリースとなりましたニューシングルです。秋山涼子さんで風鈴ショーをご紹介します。秋山涼子2026年新シングル、風鈴をモチーフに出会いと別れを優しく歌う秋山涼子の新境地です。愛車の涼子号で全国各地を飛び回りながらコツコツ活動を続けている演歌歌手秋山涼子さんの2026年シングルは、風鈴をモチーフに大切な人との出会いと別れを切なく描いたメジャー調ながらも物悲しさを感じさせる演歌作品となっています。作詞は窓か京の、作曲秋山涼子ご本人です。それでは聞いていただきましょう。秋山涼子で風鈴ショー。それではどうぞ。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: さて毎月第4週の火曜日この時間は北海学園大学ティータイムをお届けしております。今日もこの時間は北海学園大学の放送研究会の面々にお越しいただいております。今日は初めましての人がいるということですので自己紹介していただきたいと思います。2年生の工藤博道くんです。工藤くん、自己紹介、お名前と学年と学部と最近ハマっているものを教えてください。
1: はい、おはず、なんて言えばいいんだろう。はじめまして、北海学園大学2年生の工藤博道です。経済学部の、地域経済学科で、
0: はい、
1: 今年から勉強させてもらってます。で、最近ハマってることなんですけど、はい、すごいゲームが大好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 最近はその中でもスプラトゥーンっていうゲームに。
0: スプラトゥーン、
1: はい、はい、知ってますか。
0: あのイカが墨吐くみたいなゲームですよね。そうです
1: 、インクで
0: ペイントしていって陣地取りだよね。そうそうそう、
1: はい、
0: 自分の色のカラーにすると勝ちという、
1: はい、あれにその最近すごいハマってて、
0: はい、
1: それこそあの放送研究会の友達とかと夜にやったりしてるのが、うんうんうん、最近の日課っていうか趣味になってますね。
0: じゃあオンラインで対戦してやってるわけですね。
1: 対戦します、
0: はい。あの武器は何使ってるの。
1: 武器はあのなんて言うかな、スピナーっていうその、
0: はい、スピナーはどういう形のものなの。
1: 結構でっかい武器なんですけど、
0: はいはい、
1: こうボタン長押しして、うん、エネルギーをチャージして、
0: はい、
1: それを一気に放出してすごい攻撃力が出る武器なんですけど、
0: はいはいはい、
1: それでも敵をなぎ倒すっていうか、
0: はい、
1: そういう戦い方がすごい

0: すごい好きなので。
1: なるほど。
0: ずっと最近はスピナー使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: じゃあ、まあ、濡れるは濡れるけど、相手を倒すみたいなところに特化してる武器みたいな感じかな。
0: ああ、そうですね。塗るだけっていうより、うんうんうん、相手をこう、どんどん倒していった方が、勝ちに近づくんですよね。
1: そうだよね。相手が塗れなくなるもんね。
0: はい、そうです。はい、それでもう、どっちかっていうと、その敵をたくさん倒せる武器を使いたくて、はい、それが僕がそのスピナーを使ってる理由なんですけど、
1: FM アップルのスタッフもあのスプラトゥーンやってる人がいて、
0: 本当ですか、
1: 楽しいよって僕もおすすめされてるんだけど、
0: はい、
1: まだやったことないんだよね。
0: いやぜひ、
1: はい、
0: めちゃくちゃ面白いです。
1: 僕でも操作苦手なんだよね。それでも大丈夫かな。
0: その濡れる武器、
1: うんうんうん、
0: 相手と戦わなくても、はい、やっぱり濡れたら勝てるゲームなので、
1: うんうん、
0: それだ、あの苦手な人だったらすごい塗りの強い武器を使うとか。
1: なるほど。じゃあ相手から逃げて、
0: はい、
1: ちまちま塗っていく係をすればいいですかね。
0: はいはい、こっそり敵の陣地の方に行って、うんうんうんね、そこを思いっきり塗ったりとか、それがもうすごいゲームとして強いので、
1: はい、
0: もう戦うの苦手だよって人でも、もうそれができればもう一番活躍できるので、
1: はい
0: はい、
1: じゃあそんな戦い方におすすめの武器を最後僕に教えてください。何を使ったらいいですか。
0: なんだろうな、若葉シューターとか。
1: 若葉シューター、はい、
0: ゲーム始めたら、
1: なんか聞いたことある、
0: は
1: い、
0: 知ってますか、
1: うんうん、
0: ゲーム始めたらその一番最初に、うん、もらえる武器なんですけど、はい、すごい塗るのが強くて、
1: うん、
0: それで自分の体を守れる、
1: はい、
0: バリアとかも出せるので、
1: うんうんうん、
0: やっぱりすごい敵防御力が高い武器なんですよね、
1: はい、
0: それがやっぱり初心者一番おすすめかなって僕は思いますね。
1: なるほど、若葉シューターね、
0: はい、
1: バリアも出せるんだ。
0: 出せます。
1: いいこと聞きました。ありがとうございます。、はい、ということでスプラトゥーンにハマってるという工藤くんでございます。
0: はい、
1: 工藤くんは周りの友達には何て呼ばれることが多いですか。工藤ですか、それとも下の名前ですか。
0: なんだろうな、あだ名とかもありますけど。
1: あだ名あるんですか、研究会の中でですか。
0: あ、でもひろみちか、
1: うん、
0: ミッチーか。
1: あ、ミッチーね。
0: だいたい下の名前で呼ばれますね。
1: はいはいはい、じゃあミッチーよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: あ、もうミッチーって呼んでください。
1: はい。そしてお隣には先輩でいらっしゃいます北川さんです。北川さん久しぶりですね。
2: はい、お久しぶりです。はい。
1: 最近の放送研究会はどんな動きですか。
2: そうですね、最近は4月に新入生が入ってきて、う
1: ん、1年生が入ってきて、
2: はい、今年は20人くらい
1: 入
2: ってまして、
1: すごい、
2: もう去年とは比べ物にならないくらい元気な子たちがいっぱい入ってきてくれて、賑やかにやってます、うんうんうん、
1: はい、物質が賑やかになりますな、
2: はい、とても賑やかです。
1: ちょっと空気薄くなっちゃうんじゃない、大丈夫。
2: いや、そうですね、なんかなんて言うんだろう、フル株の気持ちにみんな元気だなみたいな感じで見つめる感じ、
1: はいはい、私もそういえばそんな時期があったな、ちょっと遠い目で見ちゃう感じですか。
2: いや、そんなことなくて、元からそんなにめちゃくちゃ元気なタイプではないので、
1: はいはい、
2: あ、元気が良くていいなって思いながら。
1: はい、はい、
2: 見てます。
1: なるほど、
2: はい、
1: そんな北川さんは最近ハマってることありますか。
2: はい、この後のお店紹介にもちょっとつながるんですけど、うんうん、はい、YouTube のインドカリーコさんっていう YouTube チャンネルにハマっておりまして、この内容がインド料理とか、
1: はい、
2: あと他の周辺の地域の料理を、うんうん、作る動画だったりとか、はい、実際に行ってインドの屋台のこういうお店がおすすめですよっていうのを紹介している番組です。
1: カレーといえばやっぱインドカリーコさんですよね、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: はい、そんな YouTube にハマっている、
2: はい、
1: 動画見てらっしゃると、
2: はい、見てます
1: ということですね、はい、で今日もじゃあカレーにまつわるお店を紹介してくれると。
2: はい、そうです、
1: いうことですね。後ほどよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: そして反対隣はお久しぶりに来ていただきました、はい、平村くんです。平村くん、お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
1: 覚えてる1回目出てもらった時のこと。
3: はい、
1: 去年、ね、
3: この時期です、
1: ね、そっか、1年前ぐらいのこの時期か。
3: はい、
1: ね、他に誰もいなくてね、一人で、はい、参加してくれましたけども、はい、そんな平村くんが1年ぶりの登場です。平村翔太くんです、はい、どう2年生になって何か変わった。
3: 一番変わったことは、
1: うん、
3: やはり勉強が難しくなった。
1: 勉強が難しくなった、はい、
3: はい、やはりこれまでは、
1: うん、
3: まあ、いわゆる落胆と言われる、
1: はい、
3: いろんな簡単な教科、まあ、1年生でも、
1: うんうん、
3: テストが簡単だったり、
1: はいはい、単位が取りやすい、
3: はい
1: はい、
3: という教科が多かったんですが、うんうん、2年生になったら、
1: うん、
3: もう一発のテストで 100%

0: 100%決めちゃいますよっていうテストもかなり増えて、
1: は
0: い、ちょっとあの7月テストあるんですが、
1: はい、これからね、
0: はいはい、1ヶ月ちょっと勉強尽くしになるかなって思ってます、うんう
1: ん、なるほど。7月のテストに向けて1ヶ月前からちゃんとやらないと、
0: はい、
1: 単位取れなさそうだということですね、はいはい。まあ、2年生になったからだんだんと難しくなってきたということですね、
0: はい、
1: 専門的な授業が多くなってきているってことですかね。
0: はい、さまざまな開発政策論だったり、うんうんうん、環境経済論だったり、
1: はい、
0: 経済の中でも、
1: うん、
0: その固定の、
1: うんうん、
0: 経済学について学んでいく授業がかなり増えて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: それでそこにちょっと苦戦しているっていう感じですかね。
1: なるほど。そんな平村くんが最近ハマっているものは何ですか。
0: はい、私は最近、快活クラブ、
1: 快活クラブ、はい、
0: 行くことにハマっておりまして、本当つい最近なんですが、うん、札幌市内にある快活クラブを全部巡ることに成功いたしまして、
1: かなり支店あるでしょ。
0: はい、もうかなり、一番北で北24条の近くにあって、うんうんうん、一番南で清田にあったりして、
1: はい、
0: もう自転車で、
1: うん、もうい
0: ろんな店舗に行って、
1: はい、
0: 30分だけ快活クラブをいろんなところを見て、
1: うん、
0: 書いていくっていうのを、
1: もうスタンプラリー気分じゃないですか。
0: はい
1: はいはいはい。快活クラブでは何をメインにサービス利用されてるんですか。
0: はい、まあ、基本的には漫画を読むことを一番にしているのですが、
1: 漫画たくさんあるもんね、
0: はいはい、ですがドリンクバーにもいろいろな要素がありまして、
1: はい、
0: コーヒーを取り出すときに紙コップが、
1: うん、紙コップ型のね、
0: はい、
1: はい、ドリンクありますよね、はい、
0: こうやって押して出てくるのもいろいろな形があって、はい、ちょっと面白いなと思って。
1: じゃあドリンクバー利用しながら漫画読んで、
0: はいはい、
1: あ、30分経ったから出ようってなってるわけね、
0: はい、
1: で次行こうみたいな。はしごしたりもするんですか。
0: はしごしたりもしますね。
1: じゃあ1日で何軒行けるか、今日は3軒ぐらい行くぞみたいな。
0: はい、
1: いいですね。
0: 面白いですね。
1: はいはいはい。快活クラブに最近ハマっているという平村くんでございました、はい、さて北海学園大学ティータイムではお店の紹介をしていただいております。今日は二手に分かれて2つのお店を紹介してくれるということです。まずは北川さんと工藤さんチームです。
2: はい、
1: 今日ご紹介いただくお店は何ですか。
2: はい、カレー&スパイスパヨカイさんというお店です。
1: パヨカイさん、
2: はい
1: はいはい、なかなか珍しいお店の名前ですね。
2: はい、そうなんですよ、はい、こちらはですね、南インドの料理、
1: うんうんうん、
2: ミールスという定食を、はい、売っている、いただけるお店です。
1: うんうんうん、
2: はい、こちらのミールスですね、食べ方があるみたいで、
1: はい、
2: そのメニューを、メニュー、食べ方の手引き書みたいなのが、うんうん、置いてありまして、
1: はい、テーブルに置いてあるのね。
2: そうなんですよ、はい、一度そのいろいろ、まずご飯、バスマティライスというインドのお米と、うんうん、カレースープと3種類くらいのカレーが並んでおりまして、はいはい、そこに副菜、ココナッツのペーストだったりとか、うんうん、そういうものがあって、
1: はい、
2: 一旦すべてじゃないですね、カレーを外に出すんですよ、うん、
1: はい、
2: でその外に出したカレーをスプーンですくって、はい、全て混ぜながら食べるっていう楽しみ方ができて、
1: はい、
2: そう、食べるたびに味がどんどん変わっていくという、うんうんうんうん、そういうカレーになってます。
1: あれだよね、だって3種類違う味わいの、
2: はい、
1: いろんなスパイスとか具材が違うカレーがあるわけだから、
2: はい、
1: それをそのご飯のにかけながら混ぜながら食べるってことだもんね。味わいがどんどん変わっていくと、
2: はい、
1: 辛いんですかやっぱり。
2: そうです、でも私も辛いものが苦手なんですけど、うんうんうん、苦手でも食べられる辛さです、はいはい、どうですか、辛いの得意ですか、ひろみちは。
3: 食べますけど、はい、でももうすごい全然強いってわけじゃないんですよ、
1: うんうん、
3: あとなんかそのカレーが3つあったらそれぞれ辛さが違うっていうか、
1: はい、
3: そのすごい面白いところなんですけど、
1: はい、
3: 結構酸味が強いカレーと甘みが強いカレーとみたいな、
1: うんうん、
3: 味の方向性が全部違うんですよ、
1: うんうん、
3: それをなんかそのどんどん米に足しながら食べていくので、はい、一口ごとに味が変わるっていうか、なんだろう、単純にそのそれこそカレー苦手でも食べられるんじゃないかなっていうぐらい、うんうんうんうん、すごい独特な食べ方ができる お店だったなって僕は思いました。
1: 3つのカレーは見た

0: 目も違うの、色味が違ったりとかもするのかな。
1: ああ違いますね、その、うんうん、サグカレーみたいにすごい緑のカレーとかではないんですけど、はい、うんうん、赤いのと黒いのとちょっと黄色っぽいのみたいな、はい、
0: うんうん、
1: 僕が注文したメニューはそんな風に分かれてたんですけど、
0: はい、
1: はい、あとそのペースト、
0: うん、
1: なんかココナッツのペーストみたいな小皿に乗ってて、
0: はい、
1: それがすごい甘くてもったりした味わいなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それをカレーに混ぜるとまた味わいが変わるといいますか、
0: うん、はい、
1: そこもすごい面白いなって思いました、
0: ね、だからスパイスばっかり続けて食べてると、うん、はい、口がもう辛くなっちゃうから、
1: うん、
0: はい、この甘いね、副菜を食べてちょっとまろやかにというか、
1: はい、
0: ね、口をリセットして食べるとやっぱ食べ続けることができるということですね。よくできてるね、やっぱりね、
2: はい、
0: ミールスっていうんだ。
2: はい、そうです。はい、
0: 南インドの定食を食べることができるということですね。
2: はい、はい、
0: そうです。はい、ちなみにあの予算帯といいますか、どれくらいの予算で言ったら食べれるわけですか。
2: そうですね、2000円から3000円くらいで、うんう
0: ん、はい、
2: ドリンクもありまして、
0: はい、
2: なんか3種類くらいあるんです。それも500円くらいでいただけます。
0: うんうんうん、
2: はい、ご飯の量も選べて、
0: はい、
2: ハーフから大盛りまで4パターンくらいあって、
0: うんうんうん、
2: それぞれに合わせてその量を調節できるっていうのもいいところかなって思います。
0: ご飯はいわゆる白ご飯なんですか。
2: そうですね、白ご飯。
1: 白ご飯。
2: 白ご飯ですね。
1: だけど、タイ米ですもんね。
0: 細長いタイプの。
1: あ、そうです。
2: 細長いタイプの。
0: ですね。
2: はい。
0: カレーの、このルーがよく合うタイプの。
2: はい。
1: ああ、そうですね。
2: ふわふわな、
0: はいはいはい、
2: お米です。
0: うん。いいね。なんか本格的だね。
2: はい、本格的でした。
1: はい。
2: で、あの、お店の方にこだわりなんかも聞いてきました。
0: はい。
2: まずお店を始めたきっかけについてなんですけど、うんうん、南インドに何度も足を運ぶうちにただ美味しいだけではなく、
0: はい、
2: 6つの味とか言って6味を楽しめるミールスの虜になり、
0: うん、
2: 札幌にはない食文化をたくさんの人に食べてほしいと思い始めましたというふうに教えていただきました。はい、
0: ご自身で店主さんは南インドの方旅行されたんですね。よく行ってたんですね。
2: はい、はい、みたいです。あとこだわりといたしましては、ワンプレート内で6つの味、うん、甘さ、辛さ、
0: うん、
2: 酸味、苦味、塩味、渋みが味わえる点ということで、あの6味が混ざり合うことで、
0: はい、
2: 多種多様な味わいを楽しめる点と、
0: うんうん、
2: スパイスと塩のみで仕上げているという点がこだわりとお伺いしました。
0: はいはい、味付けはじゃあシンプルなんですね。は
2: い、なんかそれでも、はい、あの複雑な味わいを楽しめて、スパイスの力ってすごいなって思いました。
0: この配合量とかでね、同じスパイス使っても多分味わいも変わってくるんだろうし、ね、
2: そうですね。はい、
0: いいね、面白いね。
2: はい、面白かったです。
0: は
2: い、
0: 具材はどういうものが入ってるの？
2: そうですね、結構香りを強く感じたのパクチーとか。
1: あー、
0: はい、
1: 結構その、
0: はい、パクチー大好き。
2: はい、私もパクチー好きなんですよ。うんうん
1: う
2: ん、
1: 僕も
0: いいですね。
2: はい、
0: はい、なかなか普段のね食卓には上らないじゃないですか、パクチーって、
1: はい、
0: でだからでも外食でパクチー食べると、お、外食してるぞって気になるよね。
2: はい、なります。
0: はい、いいお店に行きましたね。
2: はい、
1: はい、
0: その他ポイントありますか？
2: はい、どうですか、
0: ポイントどうですか。
1: なんだろう、そのちょっと変なとこかもしれないんですけど、
0: いいよいいよ
1: 水を注ぐコップが、うんうん、ステンレス製、ちょっと金属みたいなコップですよね。あれに注ぐと、なんだろう、その水がすごい冷たくなるんですよ。
0: はいはい、
1: そのドリンクもあるんですけど、
0: うん、
1: 水はタダだし、
0: はい、
1: その冷たい水がすごい飲み心地よくて
0: うんうんうん、うん、
1: 僕がすごいいいなって思ったのは、はい、そこですかね。
0: わかる。でもステンレス製のコップで飲むとより冷たく感じるよね。
1: 感じます。
0: あれは、ね、はい、本当に温度下がってんのかしらね。それともやっぱ熱伝導率がいい器だから飲んだ時に冷たく感じるんだろうかね。面白いね。
1: はい、
0: はい、ということでお水にも注目したという道でございました。
1: はい、
0: はい、飲み物は何頼んだの？
2: あ、2人ともマサラチャイをいただきました。
0: マサラチャイ、はい、いいですね。
2: はい、こちらも、私が普段市販のものとかで飲み慣れているものとかよりも、うんうん、結構辛口で、
0: はい、
2: シナモンの香りがしっかり香るスパイシーな味だったんですけど、うんうん、はい、でもカレーを食べた後に口の中が辛い状態で食べるとなんかまろやかにすごい感じて、
0: うんうんうん、
2: そのまま飲んでもスパイスの味をしっかり感じられるし、カレーと一緒に食べたらその食べた辛さを和らげてくれるっていう、そんな味わいでした。
0: はい、スパイス

0: のミルクティーですよね、マサラチャイね、
1: はいはい、
0: 美味しいですよね。インドではよく飲まれている飲み物でございますけども、はい、マサラチャイと一緒に今回お食事を楽しんだということですね、はいはい、それでは、今日ご紹介いただきました一店舗目カレー&スパイスパヨカイさん、詳細の情報を教えてください。
1: はい、住所は、札幌市豊平区豊平2条4丁目1の、43となっております。菊水駅が最寄り駅となっておりますをなっているんですが、住所は豊平ということで、はい、住宅街の中に位置しているので、Google マップで検索して訪れてみてください。
0: は
1: い、
0: なんか住宅街の中にあるんだ。
1: はい。
0: カレー&スパイスパヨカイさんご紹介いただきました。言い忘れたことないですか？大丈夫ですか？
1: あ、営業時間についてもいいですか？はい、営業時間は、11時から17時までで、ラストオーダーが16時となっております。定休日はインスタグラムのカレンダーをご覧ください。はい、以上です。
0: ぜひカレー&スパイスパヨカイで検索してみていただきたいと思います。またこのコーナー FM アップルのインスタグラムと連動しております。撮ってきてくれたメニューとかお店の写真を後ほど FM アップルのアカウント、インスタグラムのアカウントに掲載させていただきたいと思います。こちらもぜひチェックしてみてください。今日は1店舗目パヨカイさんご紹介しました。続いては平村くんのレポートでございます。平村くん、今日はどんなレポートですか？レポートするの初めてだよね。
2: はい、
0: はい、
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回私が行ったお店はですね、繁華街平岸の中でも少し外れた閑静な住宅街にありますリンゴの木というパン屋さんに行ってきました。
0: はい、パン屋さんのリンゴの木ですね。
2: はい、
0: あれですね、平岸交番の近くにあるお店ですよね。
2: はい、
0: はいはい、リンゴの木どうでしたか、行ってみて。
2: はい、まあ、あのそのリンゴの木っていうのは、もともと平岸っていうのはもともとリンゴ栽培地域でありまして、はい、まあ、この FM アップルさんの
0: こと
2: にもなりました、
0: ね、
2: はい、リンゴの栽培地域でもあったため、あのアップルパイ を中心とした、
0: はい、
2: さまざまなパンを販売しています。でまた2人 の夫婦の方が
0: ご夫婦でやってるんだよね、はい、
2: 運営しておりまして、その夫婦の方々が、すべてパンを自らの工房で作って、その実際に作って販売するっていうルートでやっております。でまたリンゴも、市場から買ってきて、一から加工して作っているのが特徴となっております。
0: なるほど、
2: はい、
0: このアップルパイの中に入れるリンゴの、まあ、ペーストといいますか、そこもご自身で加工して作られてらっしゃるということなんですね。はいはい、今回何か食べました？
2: はい、私はアップルパイを食べさせていただきました、私がこれまで食べてきたアップルパイの中でもリンゴの量がとてつもなく大きくて、
0: はい、中がぎっしり詰まってるわけね。
2: はい、
0: うん、
2: まあ、このくらいの形の、
0: 今手でやってくれてますけど、
2: はい、
0: ラジオなのでできるだけ言葉でお願いします、
2: は
0: い、
2: こちら、大体、まあ、従来のアップルパイと同じなんですが、
0: うんうん、
2: その面積の9割くらいがリンゴで覆われていて、もう食べても食べても甘くて甘くて美味しかったです、
0: はい、なるほど。外側はパリパリな感じなんですか、生地は？
2: はい、パリパリな感じで、
0: はい、
2: 全てリンゴを食べ尽くしたら、最後にあのパリパリのパンを食べて、あの後味よく美味しく終わるっていう感じの食べ方をしました。
0: なるほど。行った時には他にもなんかいろんなパン並んでました？どうでした？
2: はい、アップルパイの他にもクリームパンだった
0: り、
2: 田舎パンと呼ばれる
0: 田舎パン、
2: はいはい、発酵されたパンが、置かれておりまして、
0: はい、
2: その田舎パンというものはですね、まあ、さっき言った通り、あの自分のお店で一から作って販売してるパンで、持った感じだとすごく、
0: はい、
2: 重たいんです。
0: はいはい、多分中身がぎっしりなんでしょうね。
2: すごい密度がすごくて、
0: はい、
2: 食パンとしても全くぴったりの商品だと思います。
0: なるほど、
2: はい、
0: 行った時にはなんか他にお客さんとかいらっしゃいました？
2: はい、ずっと午前午後3時頃に取材に行ったのですが、はい、それでも 変わるがある人が訪れていて、取材中にもかなり 2,3 名

0: 来ていらっしゃって、はい、すごい人気の店なんだなと実感しました。
1: はい、お店の方に何かお話聞いて印象的だったこととかありますか？
0: はい、その店というのは2000年創業でして、うん、
1: はい、
0: でその平岸に店を構えた理由が、うん、平岸近辺に家がありまして、
1: はい、
0: ここから近いとこを選んだ結果、うん、現在の店舗になったという理由で、はい、今の場所に作られた。
1: なるほど。2000年創業だともう26年やってらっしゃるんだね、
0: はい、
1: 歴史が刻まれてますね。
0: はい、
1: はい、なんかお店の方どんな感じの人なんですか？
0: はい、すごいお優しい方 で、
1: うんうんうん、
0: でこれまで HTV さんや NHK さんなどに取材を、
1: はい、うんうん、
0: されていたこともあって、うんうん、僕のたどたどしい、
1: はい、
0: 取材にも心よく、はい、答えていただきました。
1: ありがたいね。
0: ありがたいです、
1: はい、優しく受け答えしていただいてありがとうございます。リンゴの木の皆さん、
0: はい、
1: はい、ということで今日ご紹介いただきましたリンゴの木アップルパイが美味しかったよということで、ぜひじゃあ詳細の情報を教えてください。
0: はい、リンゴの木は、札幌市豊平区平岸3条7丁目の2番3号にあります。平岸駅から徒歩5分のところにありますので、比較的、行きやすい場所にあると思います。
1: うんうんうん、
0: でまたアップルパイは340円、クリームパンは150円、田舎パンは520円となっております。で営業時間は10時半から20時、日曜日は定休日となっておりますのでお気をつけください。
1: はい、ありがとうございます。今日は2店舗ご紹介させていただきました。1店舗目はカレー&スパイスパヨカイさん、
0: はい、
1: そして、2店舗目はリンゴの木パン屋さんのリンゴの木ご紹介させていただきました。今日初レポート平村くんいかがでしたか？
0: すごく緊張しましたが、
1: うん、取材したこと全部言えた？
0: はい、言えました。
1: よかったです。はい、ミッチーはいかがでしたか？
2: 初レポート、
1: はい、
2: そのもうどういう風にインタビューするのかなっていうビジョンも全然なかったんですけど、春江さんはそのインスタのメッセージでそのインタビューしてて、
1: うん、
2: 結構その柔軟にできるんだなっていうのが、
1: はい、
2: その見てて思ったっていうのが一番の感想ですね。うん、
1: はい、今後はね一人で行かなきゃいけない日もあるかもしれないから、
2: いやそうですよ ね、きっと、はい、
1: ぜひ今後もお店のレポートよろしくお願いいたします。
2: 頑張ります。
1: はい、ということで北川さんどうですか？後輩の皆さん今日の2人のレポート、
3: いやーとても良かったです。
1: はい、
3: はい、もう初めてなのにすごい味の魅力をいっぱい伝えてくれたし、なんだろう、自分の取材した内容をしっかり伝えていただけたので、はい、とても良かったんじゃないかなって思います。
1: はい、北川さんもさすが落ち着いた情報のまとめ方でとっても良かったです。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございました、はい、ということで今日の北海学園大学ティータイム北川春優さん、工藤博道さん、平村翔太さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原院。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。村方さんこんにちは。改めてももさんこんにちは。天神富士もう満開ですかといただいてますね。今日2時台に身の回りニュースで天神富士満開ですよとお話しさせていただきました。私も気になりながら天神富士を見にまでは行けず、徒歩圏内の公園の富士は見てきました。近くの施設からも散歩に来られていて、水分補給しながら藤棚の下でベンチに座っておられましたよ。天神富士、明日か明後日行けたら行きたいです。関西人の行く気少しの時の言葉ではなく、かなり強めに本当に明日か明後日行けたら行きたいってことですね。はい、ぜひ今が本当に見頃だと思うので、明日明後日だったらまだまだこの藤の甘い爽やかな香り存分に楽しめるんじゃないかなと思います。藤の花は私もですが、両親にとって思い入れのある花、田舎から父の実家の花を持ってきたのが今も実家に植わっています。なので天神富士画像を撮って送りたいですといただいてますね。ぜひぜひ、香りまではね、写真では届かないかもしれないけれども、思わずもう写真から匂ってくるんじゃないかっていうくらい綺麗なね、天神富士アップと、あと引きの絵でもね、どれくらいの藤棚の大きさなのか分かるようにぜひ写真撮ってみてください。北海道で一番古い樹齢200年以上の一株の藤なんだよこれってね、ぜひ自慢してあげてください。村方さんは散歩が趣味ということですが、そうなんです、僕趣味が散歩、山歩き街歩きとさせていただいております。途中で飲む水分は持っていかれてますか？私も気軽に行きたいと思いながら、水分とか持っていたらかなり重たいんですよね。かといって毎回先で買うのもなぁと思ってるんです。と、僕もね、僕のスタンスとしてはまず身軽で歩きたいんですね。なるべく手ぶらで歩きたい。まあでも写真は撮りたいから、スマートフォンとお財布を、まあ、ポケットに入れてとかかな。で、なるべく手ぶらで行きますね。で、散歩、僕2時間くらい散歩するので、この散歩道の途中にあるコンビニエンスストアを給水ポイントとして、まあ、ちょっとね、お金はかかっちゃうんですけど、毎回コンビニエンスストア、ファミリーマートさんにお邪魔して、飲み物買って、で、水分補給して、あとちょっと涼んで休憩してまた歩くということをやっております。ラジオ体操を本気でしたら筋肉痛になってしまいました。ラジオ体操って第3まであるらしいです。第3はできませんでしたといただいております。ラジオ体操本気でしたら筋肉痛になる、わかる。っていうかさ、いかにさ、自分がさ、普段この全身の筋肉でさ、使ってる筋肉ってほんの一部なんだなと思いますよね。筋肉痛になるってことはさ、普段使ってない筋肉がラジオ体操することによって刺激されて動いてるってことだもんね。その証拠だもんね。もう第一、第二をやってもギブアップということですね。ぜひぜひ継続が力になりますので、ラジオ体操日々日々、あれは体操だから踊るとは言いませんか、体を動かしてくださいませ。お時間許せば沢田研二さんの時の

過ぎゆくままにをかけてくだされば嬉しいですとリクエストありがとうございます。ラジオネームももさん、メッセージと曲のリクエストありがとうございます。ジュリーの一曲聴いていただきましょう。沢田研二、時の過ぎゆくままに聴いてください。

ラジオネーム佐藤さん、メッセージありがとうございます。村方さんこんにちは。佐藤さんこんにちは。気温26度の東京です。本格的な暑さではありませんが、外にいると汗が流れます。やっぱ25度超えてますからね、汗かきますよね。今日のメッセージテーマ、夏の準備。夏休みに孫たちとその親を含めて8人で横浜にある長谷公ミュージアムのイベントに申し込み、電話口で受けたまわりましたとの社員の方との会話で、すぐにメールで確認の知らせが届きました。一緒に行く身内に行くよ、夏

夏休みの行事よと連絡を入れ、楽しみに待っていた4日後、なんと団体予約で埋まっているので受付できませんとメールが来ました。急降下で気持ちが落ちてしまいました。みんなになんて言おうかと思っているところです、と。ラジオネーム佐藤さん、お気持ち急降下したということでね、電話口で受けたまりましたって言ってくれたらもう予約できたと思うよね。しかも確認の知らせも届いていたから安心と思って行くよと、夏休みの行事で。ちなみにこの横浜の長谷港ミュージアムさんなんですけども、正式名称で言うと長谷港マンションミュージアムという場所だそうで、なんかマンションのことならあれもこれも何でもわかるといういろんな展示だったりとか、あと体験ができるミュージアムなんですって。別の日にしてもダメなのかしらね。まああれか、でも家族みんな孫たちとその親御さんとそしてご自身のね、すべてのスケジュールを合わせること自体大変だもんね。どうしよう、別の場所にするか、それとも違う日程で改めて予約を取り直すか、どっちかだよね。どうしよう、どうしたらいいかな。まあでもそこが問題じゃないのか。今問題なのは、行けると思ってたのに急にやっぱりダメでしたの連絡が来て気持ちが落ち込んでる、ここがポイントだもんね。ここにフォーカスしましょう。まあどうするかは後ほどね、家族とまた相談していただいてでいいと思うので、気持ちが落ち込んだ時はぜひ美味しいものを食べてください。人間ね、お腹が空いてると気持ちが落ち込みやすいんだそうです。なので逆に言うと、気持ちが落ち込んだ時には美味しいものを食べて、ぜひ気持ちを満たす前にお腹を満たしてあげると僕はいいと思います。ラジオネーム佐藤さん、メッセージありがとうございます。夏の準備のお話とっても面白かったですね。え、夏休みの、そっか、予約とかね、早め早めに動かないとあれだもんね。お孫さんたちと一緒にいい夏休みの思い出作れるといいですね。ラジオネーム佐藤さんからのメッセージでした。ありがとうございました。

さて曲の間にラジオネーム佐藤さんから追伸コメントをいただきました。今8月の夏休みイベントの申し込みの確認をしました。大丈夫でした。一気に気持ち急上昇した佐藤です。とよかったね。一時はどうなるかと思いましたけれども、無事に8月の夏休みイベントの申し込み予約ができたということですね。改めて楽しんできてください。長谷港マンションミュージアム横浜にあるんだそうです。いろんなところでお子さん向けの夏休み企画って行われておりますよね。でもそういった企画、早め早めにやっぱり予約しておかなきゃいけない、これも夏の準備ですね。ラジオネーム佐藤さん、通信コメントありがとうございます。僕も安心しました。お孫さんと楽しんできてください。さてここでイベント紹介させていただきます。6月11日木曜日、札幌市豊平区平岸三条13丁目 1-36 コミュニティカフェコミカで相続就活基本の木が行われます。なんだか難しいイメージのある相続就活について、上級相続診断士でもあるナンピラの司法書士さんがエンディングノートを用いて今回分かりやすく説明してくれます。そろそろ就活をと考えている世代の方はもちろん、若い世代の方々にもぜひ聞いていただきたい。

0: ただきたい内容となっています。今回講師を務めてくださるのは南平岸司法書士事務所の種市さんです。就活って何をすればいいの、遺言書の書き方が知りたい、田舎の土地はどうしよう、おすすめの日本酒は、などといった疑問に答えてくれるということです。就活、遺言書、田舎の土地のことからおすすめの日本酒のことまで教えてくださるんですね。種市さん多分面白い方なんだろうな。会費は3000円、この日はオードブルと飲み放題付きとなっています。ノンアルコールの方は会費2000円です。定員は20名。主催は南平岸商店街振興組合です。お問い合わせ、お申し込みはメールでお願いします。メールアドレスは平岸ユースアットマーク yahoo.co.jp、 平岸ユース綴りは hiragishiyous@yahoo.co.jp までとなっております。お申し込み締め切りは6月3日もしくは20名定員になり次第終了です。6月11日相続就活基本の期開催です。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

夕方4時の最初の1曲は子どもの歌をお届けしています。今日はテレビ番組お母さんと一緒からかわいいかくれんぼをお届けしました。

FM アップル 76.5MHz でお届けしています。毎週月曜日から金曜日、お昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。アップルスマイル火曜日、この時間のお相手は村方純です。残り1時間弱お付き合いくださいませ。今日の札幌ですが、この時間風がそよそよと出ております。街路樹の葉っぱが揺れているのがこのスタジオの窓から見ることができます。目の前の平岸街道はスムーズに車が流れております。夕方が近づいてきて、ちょっと車の台数増えてきたかななんていう風な感じですね。平岸街道は自転車で、どこに行くんだろう、自転車乗ってる人の姿だったりとか、この時間日々ですね、活動されている、動いてらっしゃる姿がこのスタジオから見ることができます。平岸は住宅街でもありますので、遠くのマンションのベランダに洗濯物が干してあったりですとか、そういった姿も見ることができます。今日のメッセージテーマは夏の準備です。僕はやっぱベランダ、夏はですねベランダ生活をしたいので、ベラ活ですね、ベランダのお掃除。なんかさ、いつの間にか葉っぱがさ排水口のところに溜まってしまったりとかしてたりするんですよね。あとそろそろ朝顔を植えなきゃなと思っております。今日平岸小学校の近く通ったら、もう子どもたち自分の青い植木鉢に朝顔の種植えているようで、ずらーっと朝顔の植木鉢、プラスチック容器がね並んでおりました。ひょいと覗いてみたらまだ芽は出てきてなかったので、もう5月下旬だもんね。そろそろ朝顔の種を植える時期になってるな、ベランダの準備どんどんしていかなきゃななんていうふうに思っております。あなたの夏の準備教えてください。ファックス番号は 011-813-6767 番、813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。我が家にはですね、歴代の朝顔さんの種をちゃんと取ってあるので、今年も植木鉢の土をねしっかり耕して、肥料を入れて土作りをしたらすぐにね植えることができます。うちの子たちだからね、うちの朝顔の花から取れた種さんたちなので、うちの子たちを植えて今シーズンはどんな花を咲かせてくれるか、たくさん花咲かせてくれたらいいなという気持ちを今は持っております。ちょっと週末気合い入れて朝顔の種植えてみようかななんていう風に今の時間の僕は思っております。ちょっとめんどくさくなっちゃうんだよね。天気がいいと

ね、ベランダ活動しやすいから今週末晴れてくれることを願っております。メッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。 FM アップルのリクエストフォームから簡単に曲のリクエストとメッセージを送ることができます。 FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。今日の番組メッセージテーマは夏の準備ということで、今年もこんな夏がやってくるんだろうなという一曲をお届けいたしましょう。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏、聞いてください。

毎週火曜日のこの時間は映画を楽しむ火曜日と題しまして、最新映画一作品ご紹介しております。私パーソナリティ村方が実際に映画館に足を運んでこれぞと思った作品を厳選してご紹介しております。今週ご紹介する映画はこちら、5月22日に公開となりました、スターウォーズマンダロリアン&グローグーのご紹介です。世界的人気を誇る映画シリーズスターウォーズシリーズの約7年ぶりとなる劇場長編映画となっております。ドラマシリーズマンダロリアンで描かれてきた孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとフォースの力を秘めた幼い存在グローグーの物語を壮大なスケールで描きます。まあ、そもそもさ、スターウォーズシリーズってさ、遡ると1977年にジョージ・ルーカス監督によって生み出されたシリーズなわけです。それから半世紀近くにわたってこのエンターテインメントの歴史に燦然と輝いてきた人気シリーズじゃないですか。もう伝説と呼ばれる映画シリーズスターウォーズの最新作をこの令和の2026年の映画館のスクリーンで見れるというこれなんですよ。何がすごいって、スターウォーズの最新作が今見れるんですよ。でもスターウォーズシリーズ見たことあるけどどんな物語だっけわかんねえっていう方いると思います。僕もそうです。僕もなんか一時期ねスターウォーズ好きな友達と出会って、でその友達に感化されてなんか順番に見たのよ。なんかスターウォーズのこの物語の順番であるじゃん、なんか1、2、3の4、5とかずっとそれのこのなんかね順番通り見て、で当時の最新作も映画館に見に行って、なので基本的にスターウォーズシリーズほとんど見てるはずなんですけども、物語のねなんか詳細は全然記憶に残ってないんだけど、でもスターウォーズシリーズってさ、この宇宙での戦い、この宇宙船をさ操作してさ敵の宇宙船と戦うこの空中戦の良さだったりとか、あとは肉弾戦ですよね、異星人との戦い、見た目が化け物だったりとか人間とほぼ変わらない、地球人とほぼ変わらない姿の異星人との戦いだったりとか、このいわゆるスターウォーズの画面というか世界観が好きっていう方多いと思うんだよね。いろんなロボットが出てきたりとかさ、キャラクターもね馴染みのあるキャラクターがいたりするわけじゃないですか。だからスターウォーズシリーズなんかこの機会に見直さなきゃとかね思う必要は全くありません。全然あの真っ白な気持ちで映画館に行っても全然置いてけぼりにならない、そんな今回のスターウォーズ最新作となっております。ただ主人公たちがあんまり見覚えがないというか、それこそテレビシリーズのマンダロリアンシリーズを見てない方にとっては初めましての主人公たちだと思うんですけども、簡単、マンダロリアンっていう賞金稼ぎの男がいて、でこのマンダロリアンの傍らにはグローグーっていうちっちゃいヨーダがいるわけ。まあだから幼い子供がいて、このタ

ックでこの賞金稼ぎのミッションに挑んでいるという主人公2人でございます。だからまあ身長差もあるし、サイズだけ見たらね、なんか親子みたいな感じなんですよ。だ実際にマンダロリアンがこのちっちゃい幼いグローグを助けながら戦うシーンっていうのが前半ね結構多いんだけど、でもやっぱりさ、子供もさ、親がピンチだとさ、子供が頑張って親を助けたりするじゃん。だからグローグがマンダロリアンの危機を救ってくれるみたいなシーンもあって、この2人のタッグがいいんだよね。グローグがまあ、特別な超能力みたいのを使えるわけなんだけども、その超能力を使ってうまくマンダロリアンを助けたりとかするんです。あとはね、大きな枠組みとしては帝国軍対共和国軍の戦いなのね、スターウォーズって。でこの今回の映画の中ではこの帝国軍を倒したわけね。でも帝国軍の残党がいるわけで、マンダロリアンはまあここのこの存在なんだけど、この共和国から依頼を受けて今回はいろんなミッションをするわけね、映画の中でね。ただ立ち位置としてはまあ共和国側サイドなんだけれども、この帝国軍のいわゆるスターウォーズシリーズで見覚えのあるキャラクターとかもどんどん出てくるので、スターウォーズシリーズ大好きという方にとってもうわー懐かしい、やっぱスターウォーズ好きっていう風になれる映画だし、スターウォーズシリーズ今まで一個も見たことないという新規の方もですね、なんかねいいんだよね。なんかこの宇宙船がさ、ちょっとクラシックなメカニカルな形で、いわゆる1970年代にこの近未来を見た時に描いていた世界観が今もこの体感できる、そんな物語体験となっております。でマンダロリアンが素顔を見せないマスク姿なんですよね。この十字軍のマスクをつけていて表情が見えないので、最初あんまりなんかこの感情移入ができないなーなんていう風に思っていたんだけれども、そのマスクをつけてるやっぱり理由があるわけ、マンダロリアンには。そのなんでマスクをずっとつけてるのかというのも映画を見ているとだんだんと分かってまいります。でマンダロリアンが強いんだよね。この賞金稼ぎとしてとっても優秀な男なわけです。この完璧なマンダロリアンとその一緒に傍らにいる小さなヨーダ、グローグ、このグローグの可愛さにやられる方もいると思うし、このマンダロリアンのなんか死後的な男の感じにちょっと憧れる方もいると思うんだよな。あと、まあ、今さコンピューターグラフィックスとかすごい進んでるじゃん、進化してるじゃん。でもそんな中でもこのなんか昔ながらの映像の多分作り方で、今回もスターウォーズ作られているので、このグローグの動き、いわゆるアニマトニクスを使ってるんだと思いますけども、まあ、いわゆるだからその実際にこの人形を作ってそれを

動かしたりとか、まあもちろん一部ねコンピューターグラフィックスとかも使ってると思うんだけど、このいいんだよね、なんかこのやっぱザ・クラシカルな SF ファンタジーを今この映画館で見ることができる。で冒険ですので、スカッと何も考えずに、あー楽しかったスター・ウォーズと思って映画館を出ることができる。いいんですよ、なんかね映画にね、そのなんか奥深いテーマとかさ、そういうの求めちゃいけないの。まああえて言うなら、このマンダロリアンとグローグーの疑似親子みたいなこの関係性、このそこに燃えていただいてもいいんじゃないかななんていうふうに思いますが、あんまり深く考えなくていいと思います。スターウォーズマンダロリアン&グローグー5月22日から公開となっております。僕は見てとっても面白かったです。それではここで1曲お届けいたしましょう。今日お届けするナンバーは同じく5月22日に公開となっています映画ミステリーアリーナの主題歌です。1979年に発表となった懐かしの1曲です。イエローマジックオーケストラ YMO で Behind the Mask 聴いてください。

0: なんだかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
3: ー。販売士の知恵袋。
4: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
5: ついつい買いたくなる仕掛け、
4: 販売士の視点から
5: お店の秘密をご紹介。
4: フリーアナウンサーの丸子美代子と
5: 販売士一級の長澤ことが
4: 第1第3火曜日
5: 午後6時から生放送。
3: 聞いてね。

ラジオネームいちご猫さん、メッセージありがとうございます。村方さん、皆様こんにちは。いちご猫さん、こんにちは。先ほどズンバのサークルから帰宅しました。お疲れ様でした。ズンバサークル続いてるんですね。今日も音楽に合わせて体を動かしてきた。夏の準備バッチリですね。やっぱズンバとか普段ね、体を動かしている方は汗かくの上手だから、今年の夏の暑さにも負けないで過ごすことできるんじゃないかなと思います。夏の準備バッチリですね。さて、天神山緑地の藤棚、天神富士、今年こそは行こうと思っています。明日は用事があるので明後日には行こうと思ってます。ぜひぜひ行ってみてください。明後日ぐらいだったらまだまだね、花たくさんついてると思いますので、濃厚な藤棚の香りとともに垂れ下がる紫色の藤のお花、お花見楽しんでください。やっぱりね、お花見って桜だけじゃないと思うんだよね。この初夏の藤棚巡りといいますか、この夏のね、お花見ぜひ楽しんでくださいませ。先日新しいカフェを発掘したところ、カップホルダーが売っていたので購入しました。スタバさんなどどちらのコーヒーカップにも合わせられますよとおっしゃっていたので、コンビニでコーヒーを買って持ち歩いてみたいと思います。もう暑いのでアイスコーヒーかなーと写真も一緒に送っていただきました。持ち手が可愛いね。なんか複雑にこの編み込みされてる持ち手がついてて、おしゃれなカップホルダーで使い勝手良さそうですね。いいないいな。アイスコーヒー、僕今日ねお散歩帰りにアイスコーヒー買って自宅で飲んだんですけども、氷たくさん入れたアイスコーヒー飲んだらすっきり口の中がして、これから夏いいと思います。ぜひぜひ、もうお手元にねこのコーヒーカップのカップホルダー、新しいカップホルダー手に入れてるということですので、あさっての天神山緑地の藤棚、天神富士見に行くときにもぜひ片手にアイスコーヒー入れて行ってください。藤棚の下にはね、真下には天神富士はちょっと

座るところはないんですけども、天神富士の見える位置に2箇所ぐらいですね、あの屋根付きのところもあるし、この日光を浴びながら富士棚の富士を眺めながら休むことができるベンチもあるので、ぜひ富士棚の下を通ってね、濃厚な香りを味わった後ベンチに座ってアイスコーヒー飲み飲みしながら富士のお花見楽しんでみてください。ぜひぜひ行ってみてね。ラジオネームいちご猫さん、メッセージありがとうございました。よかった、今日でも天神富士番組でご紹介させていただいて満開だよっていうレポートができて、行ってみますというリスナーさんがいらっしゃって、僕はとっても嬉しく思っております。

今やシティポップの代表曲といえばこの曲なんじゃないでしょうか。全世界で愛されております松原美樹で真夜中のドア Stay with me をお届けしました。

札幌経済新聞からお届けします。札幌近郊のロイズローズガーデンでバラが見ごろを迎えています。札幌近郊3カ所にあるロイズローズガーデンのバラが現在開花の見ごろを迎えています。北海道のチョコレートメーカーロイズコンフェクトが運営を手掛けるこのバラ園、毎年7月上旬にかけてバラや宿根草が見ごろを迎えます。ロイズコンフェクト本社敷地内にあるロイズローズガーデン愛の里では、広さ約1万3000平方メートルの敷地内に500種類以上のバラと約3000種の宿根草が咲き、バラのトンネルや宿根草のボーダーガーデンなどが訪れた人を楽しませています。ロイズローズガーデン上江別ではフォトスポットのハートのオブジェが人気を集めているほか、150種類のバラと約800種類の宿根草が見ごろとなっています。また体験型施設ロイズカカオ&チョコレートタウンを併設するロイズローズガーデンロイズタウン工場東別町では、広々とした通路にあずま屋やベンチを設置、約140種類のバラと約100種類の宿根草が見ごろとなっています。各ローズガーデンの直営店では現在バラをイメージしたチョコレート商品、ロイズローズチョコレート、ローズフィナンシェなどを数量限定で販売しています。開園時間は、愛の里が朝9時から夕方5時30分まで、上江別が朝9時から夜の7時まで、ロイズタウン工場東別町は朝9時から夜の6時まで、入園は無料です。10月下旬までオープンしております。ロイズローズガーデンではバラが咲き始めて、これから最盛期を迎えるということですね。続いてはこちらです。大丸札幌店であんこパラダイスです。全国27ブランドが集結します。あんこ菓子を集めた祭事、第6回あんこパラダイスが明日5月27日札幌市中央区北五条西4丁目大丸札幌店の7階祭事場で始まります。2021年に始まり、今回6回目となるこの企画、会場では約27ブランドが並び、13ブランドが実演形式で販売します。今回は江差のご勝手屋本舗さんのご勝手屋ロール、宮城菊水庵の菊福、あと同じく宮城からずんだ餅、他にも北海道小豆を使ったこしあんに天草の塩を加えた東京塩ひよこなどがラインナップされています。今回初登場の商品は埼玉県亀屋の豆大福塩粒あん2個648円のほか、愛知県青柳総本家のカエルまんじゅう3個486円、三重県月の屋のわらび餅389円、手鹿が花椒青い堂のいちごあんミルクなどを揃えています。開催時間は朝10時から夜の7時まで、最終日は夜の6時まで、明日から6月1日まで開かれております。大丸札幌店7階祭事場で始まります第6回あんこパラダイス、ご紹介させていただきました。あんこ好きの方にはたまらないイベントとなっております。
札幌経済新聞最後の話題はこちらです。札幌たぬき工事に漁師の握り飯登場です。酒節の焼きおにぎり専門店です。焼きおにぎりとだしスープの専門店、その名も漁師の握り飯が今月21日に札幌市中央区たぬき工事4丁目にオープンしました。運営は小樽市銭箱の北野食品さんということですね。看板商品の漁師の力飯は、鰹節の約4倍の旨味成分を持つという酒節を使っただしふりかけです。1999年の発売以来、北海道物産展を中心に47都道府県で展開、年平均約4万袋を販売しているということです。今回の専門店で提供するのはこのだしふりかけ、漁師の力飯を炊き込んだ酒節の焼きおにぎり&だしスープセット660円です。提供時には追い酒節とネギをトッピングです。スープで締めのだし茶漬けにしてもらいます。また北海道産山わさびなどの追加トッピングも用意しております。営業本部長の吉田正弘さんは、物産展での販売が中心で地元の人にはあまり知られていなかった商品を今回常設展で提供する、幅広い年代の人に新しい北海道の味を知ってもらえればと話をしております。ぜひ酒節の美味しさ、たぬき工事にオープンしました漁師の握り飯さんで味わってみてください。営業時間は午前11時から夜の8時までということです。札幌県のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は札幌.経済.biz、 札幌.経済.biz、 アクセスしてみてください。この時間は札幌経済新聞からお届けしました。

続いても1970年代シティポップの一曲をお届けしました。1978年に発表されましたサウス・オブ・ザ・ボーダーに収録された極上のメローミディアム曲をお届けしました。南吉高でプールサイドでした。

方さん、皆さんこんにちはといただいております。たまちゃんこんにちは、今日もよろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、夏の準備ではありませんが、9月に3泊で旅行に行く予定で、もうホテルは予約しています。準備バッチリですね。まだ日程まで時間があるので、

夏の少し先9月に旅行に行く予定で、もうホテルは予約したというですね、飛行機や現地の情報収集をこの夏して9月の旅行に備えるということですね。素晴らしい、夏の準備進めておりますね。9月楽しい旅行になるといいですね。このさ、やっぱ旅行の準備をしているのが一番楽しいよ。ぜひぜひこの準備を6月7月8月と存分に3ヶ月かけて楽しんでください。3ヶ月かけて準備楽しんで、また当日ね、9月3日間現地で楽しんで帰ってきて、お土産とともにお家で余韻を楽しむ、素晴らしい一つの旅行でずっと楽しめるね。諸葛亮孔明さんもこの時間メッセージいただいておりました。村方さん、皆さんこんにちは。東京は蒸し暑いですといただいております。孔明さん、夏の暑さ、蒸し暑さにやられておりませんか？今日のメッセージテーマ、夏の準備というテーマでお届けしてまいりました。暑熱順化という話をして、この5月の間に汗をかく準備をしましょうという話を今日はしたんですけども、汗かけてますか？ちゃんと汗かけないと、この体に熱がこもって熱中症になりやすくなってしまいます。2日に1回は浴槽にお湯をためてお風呂に入るようにしてみてください。これだけでもね、体がちゃんと汗をかいてくれる、汗をかける体になるのでおすすめです。あとゼビウスさんも、神戸市は28度、同じく蒸し暑いですというコメントもいただいておりました。あ、コメさん、すでにやられてます。汗マーク書いていただいております。すでにやられてしまいましたか？このやられた体を引きずって6月7月8月と立ち向かっていきましょう。体も休めてくださいね。

0: 東最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: というのはペルー沖の海水温が2度から4度高くなり、それだけじゃなくてフィリピン沖の海水温も約2度高くなると。でスーパーエルニーニョが起きると記録的猛暑が予測されているんですね。前回スーパーエルニーニョが起こったのは2023年だったんです。でこの時は札幌で 36.3 度を記録した年、とっても暑い年だったんです。でこれが今年も起きるかもしれないということなんですね。この 36.3 度というのは札幌市中央区では観測史上最高の温度だったということですので、 36.3 度札幌市民やられちゃいますね。ということでぜひ皆さん夏の準備しっかりと進めてまいりましょう。今日何度も言ってますけども、汗をかける体にしましょう。ぜひこの5月の後半からしっかりと汗をかく準備を皆さんしてみてください。それではまた。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
2: 販売士の知恵袋。いつも行っているお店のちょっとした工夫、
3: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点から
3: お店の秘密をご紹介。
2: フリーアナウンサーの丸子美代子と
3: 販売士一級の長澤ことが
2: 第1第3火曜日
3: 午後6時から生放送、聞いてね。
4: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から

お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。さて今日は夏の準備というテーマでお話ししてきましたが、なんでこんなに夏の準備って言ってるかというと、今年の夏はスーパーエルニーニョ現象が起きると予想されているんですね。通常のエルニーニョ現象というのはペルー沖の海水温が 1,2 度高い状態のことを言うんですけれども、スーパーエルニーニョ現象

日和たかしの相談日和。皆さんこんばんは、日和たかしです。5月26日火曜日、時刻は午後5時を回りましたよ。これから午後6時までの1時間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介。ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょう。ということでございまして、皆さん1週間お元気でございましたか？今の札幌ね、ものすごく ね、お日様はまだ高いところにあってさ、お天気なんだよね。でもやっぱり最近ね、まだまだね、北海道の場合はね、寒暖の差があってね、朝と夕なんて私はあれですからね、最初暖房入れちゃったりなんかしてますからね、冷える状況もあるもんですからね、こういう時期ってね、こう寒暖の差が激しくなっているのでね、体調管理大変かなとは思いますんでね、皆さん重々ね、風邪なんかね、ひかないようにしてくださいね。まあ、寒暖の差といえばですね、先日夕張メロンの初競りがありましてね、寒暖の差があると非常に甘くなるね、メロンちゃんでございますが、初競りでなんと2玉で580万円という、どっから出てきたそのご祝儀相場みたいなね、一体一口っていくらになるんでしょうね、みたいなね、ご祝儀相場ってすごいもんですね。そういえば今年の、あれだよね、マグロちゃんの初競りなんかもそうだったもんね、5億円ですよ。一体ね、生産者の方、漁師の方とかって、1年間これを夢見て頑張るのかな、ね、でもね、やっぱり、なんていうのかな、ね、食べていただきたいって思う、そういうね、生産者さんの心がね、僕たちにいつも美味しいものを運んでくれるんじゃないかななんて思ってますけどね。まあ、新年度5月も過ぎましてね、何かと忙しいね、世の中だけどね、あんまり

0: みんな頑張んないでね。ということで、うん、今日はね、魔法の言葉、ね、こんなような話をね、皆さんとお話ししてまいりましたのでね、この後午後6時までお付き合いください。
1: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、日和たかしです。今ね、YouTube の方ね、ギリギリで危なかったんですよね。うん。ちょっとね、機材の方がですね、ちょっと動かしたらですね、フリーズしちゃいまして、電源をね、入れ直しちゃったんですね。今、ギリギリで入りましたね。ありがとうございますね。皆さんね、YouTube の方でね、ゼビスさんね、鹿太郎さんね、諸葛亮孔明さん、たまちゃんさん、コメントいただきまして、今、ようやっと入ってきました。ね、ありがとうございます。ももさんもね、コメントしていただきましてね、ありがとうございますね。ね。あ、そうだね、諸葛亮孔明さん、そうだよね。もうこういう時間ね、冬だったらさ、もうなんか真っ暗くてこんばんはだけど、こういう季節になったらこんにちはだよね。ひよりさんもこんにちはに変えようかな、なんていうふうに思っております。いやー、さっきもお話ししましたけどね、ね、すごくない?ご祝儀相場?誰がいつから始めたんでしょうかねって感じだけど、メロンと、マグロはご祝儀相場って聞いたことあるんだけど、他のセリなんかもあるのかな。ひよりさんちょっと勉強不足なんでね、皆さん分かったらちょっと教えてほしいんですけど、例えば日本を代表するお茶なんかありますよね。お茶の初セリとかってあるのかな。そういうの全く僕ね、見識がなくて分かんないんだけども、ご祝儀相場ってね、なんかいいよね。うちの業界ないよね、建築会社でね。普通のお家が3000万円だけど、ご祝儀相場で今日はね、初競りで1億円になりましたなんてことは絶対ありえないよね。あったら面白いかななんて思っちゃいますけどね。いや、皆さんね、でもね、ちょっとお天気が良くなってきてね、お散歩するときでも歩くでも気をつけてね。さっき私ね、局に来るときに、ね、交差点で青信号になったから進もうと思ったんだけど、左折しようと思ったの、日和さんね。そしたらですね、一人の青年なんだよね、マスクしてね、あともボズの青年さんだったけどさ、横断歩道に一歩踏み出して携帯電話じーっと見て動かないの。いや、まあ行っちゃったなと思って、このまま行ってぶつかったらひよりさんは大変なことになるなと思ったんだけど、全然動かないの。でもね、超徐行っていうのは、まあ、本当にそろそろって言ってみたのね、まあ、ずっと携帯電話眺めてて、でもね、遠巻きにこうぐるーって行ったのね。だからいろんな人出てくるんだけど、携帯電話見ながらね、横断歩道とか渡るとか、当然ね、車運転して携帯電話なんてね、とんでもない話でございますんでね、皆さんね、歩行者の方もそして運転者の方も、あったかくなってきてね、ちょっとうっかりとかぼんやりって出てくるからね、要注意でございますね。今日もね、たくさんメッセージをいただいておりますんでね、メッセージの宛先ご紹介をしていきます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。相談日和のコーナーに参ります。今日はですね、

ちょっとね、ご相談させてね、本当にご相談に乗った方の話ね、お名前を伏せますね。24歳の、まあ、大卒1年目、まあ、2年目の方なんですけども、客観的にちょっと言いますとね、就職して2年になります。まあ、新規開拓のために支店が開設されたんですね。新しい県に新しく支店ができて、そこに配属をされました。来る日も来る日も残業続きで、休みも取れず、体調に異変が生じてきました。もう限界です。辞めてもいいでしょうか?という。で、この彼ですね、実はですね、大卒で、で、大きな会社さんなんですが、新たに、一つの県の中に支店を開設するということで、本社からも、ね、既存のお子さんの、ね、なんちゅうかな、先輩たちも20人ぐらいの一チームが作っていったんですが、その中で20人の先輩たちのうちに、もう半年で6人辞めたという、もうね、まあ会社としてどうなんだっていう感じ。でも彼はね、とにかく一生懸命頑張って頑張ってきたの。うん、それで僕ね、話してね、こう言ったのね。君の代わりはいないけれど、君の仕事の代わりはいくらでもあるんだって。理不尽な状況の中で会社のために命を削るなって。君の人生、体の方がよっぽど大切だよ。やめてもいいんだよって言ったんだよね、彼にね。そしたらね、どっか晴れやかになったんだね、彼がね。で、辞めてもいいんだっていうその言葉が彼を軽くしたんだね。とにかくびっくりするぐらい痩せ細って体にジンマシンが出たりなんかして非常に気の毒だなと思ったの。まあその会社はね、確かにね、業界では有名、大手な会社だったよ。だけれども、社員さんの体も労働環境も考えずに、それやれそれやれだったら、これはね、本末転倒。ね、お客様のために何ができるか自分たちでね、考えて、そしてお客様に発信していこうなんて言ってるけども、お客様の前にまずは自分を大事にすること、世の中で一番ね、大切にしなければいけないのが、我が身の体っていうことになるのでね、そこを外してしまって仕事をっていうのは全くね、本末転倒じゃないかなってヒロさん思っちゃうんだよね。ただ我々の時代もね、ありました。非常にですね、ブラック企業なんてブラックなんて言いますけど、とにかくブラックだったよ。1年間でね、休みがあるのは雨降った日だけみたいな、そんな感じでしたからね。ひよりさん、大工さんでね、外回りっていうのかな、外をね、作ってる時に雨降ったら、超土砂降り。カッパ着てももうダメだなって限界の時に今日帰っていいぞとかって言われてね。でね、お家の中を作ってる時ってのは雨が降ろうがね、何しようが関係ないわけだから。で、朝の6時ね、からね、現場に行ってさ、夜中の11時までって、これ本当の話だからね。ただ昔はそういうような、どんな仕事もそうだった。ね。まあ、我々のそういう労働者っていうのかな、ブルーカラーの人もホワイトカラーの人も、やっぱりきつい時代でしたよね。高度成長期っていうのを担っていった世代の人たちっていうのは本当に働いたけれども、今はですね、そういう時代じゃないんだよね。人と付き合うことも、先週も言いましたけど、ハラスメントなんていうわけのわかんないことでさ、ね、理由がよくわかんないのに感性感覚だけで人を貶めていくとか、同じ会社の中で揶揄する、そういうの中で人に神経を配っていく中でね、生産も上げなきゃいけない、仕事のね、結果も出さなきゃいけないって言ったらね、もうすり減っちゃうの。だから最近はね、会社に行くことっていうこと自体でも相当ストレスがかかってる時代なんでね、休みの時は休みましょうっていうね、まあひろさんが言うのもなんですけども、でもね、頑張った先にいろんなことあるけど、まずは一番大事なのは自分という人間、自分という体を大事にするってことが大事なんでね、頑張るぞっていうのもね、今日ちょっと頑張ったなって、今日汗かいたなって思える、そんな一日だったらね、明日ももっといい日になるんではないかなっていうふうにね、感じる日和さんです。高橋優さんで、明日はきっといい日になる、お聞きください。

高橋優さんでね、明日はきっといい日になる、お聞きいただきました。これね、前にお話しましたけどね、ひるさんこの歌大好きでね、結構聞くんだよね、朝ね。なんか今日ダメだなとかって朝ないです。体が重いなとかさ、頭がもわーんとしてるなっていう時にね、この曲聴くとね、非常に元気になってね、結構1週間に3回聴いちゃおうかなって感じはね、やっててね、皆さんにも元気になってほしいななんて思いましてね、おかけさせていただきました。まあ先ほどもねお話ししましたけれども、やっぱりこうなんて言うんでしょうね、行き詰まった時に自分を奮い立たせるような言葉ってあるよね。魔法の言葉っていうのかな。先ほどのね、相談者の方にもね、私言ったんですけど、やめてもいいんだよっていう、たった一つのこの言葉がね、彼を明るくして頑張れたっていうのはね、あるんだけれども、まあ皆さんの中にね、なんかこうあるじゃないですか、誰かに言われて心がパッと軽くなったりね、お守りのように大切にしている言葉ってあると思うんですよ。うん、まあ今日はね、そんな日常にね、まあ小さな奇跡を起こす言葉たちみたいな感じでね、ひよりさんね、お話をしていきますね。で、ひよりさんもね、実はありましてね、完璧主義なんです、意外と私って。うん。ね、こう見ても完璧主義みたいなのがあってね、小さなミスでも結構自分を責めてくよくよするっていう時期がありましてですね、今もね、そういうの変わんないんだけれども、ある時ね、ちょっと知り合いのね、おばあちゃん、ね、ご近所のおばあちゃんだったんだけどね、高橋お前はなんでそんなに年齢つり上げて必死に生きてるんだって。ね。何かがお前を、押しつぶされしようとしてるのか、何かお前に戦いを挑んでるのか、なんでお前はいつもそれ戦ってるんだっていうふうにね、なんかいつもピリピリピリピリしてたんでしょうね、ひよりさんね。で、お前なって、命まで取られるわけじゃねえんだからなって、行き詰まった時はな、まあ、いっか、っつってな、次に行かんきゃダメだぞ。たかしってこういう風に言われたわけですよ。なるほどなって思っちゃってさ、まあそれ以来ね、本当に限界値まで来たらね、まあいっかっていうようにしてんだよね。まあいっかってね、いいの、今週はダメだなって、今週は我慢して来週しようかなとかね、思った時に気持ちが軽くなるんだよね。そうするとね、もわもわんとしてる時ってみんなそうじゃない？結構こう、ひらめきが悪くてさ、正しい判断ができないっていう時あるよね。そういう時は、まあ、いっかってね、言ってみること大事かなって思ってるのね。でさ、明石家さんまさんがね、言ってましたでしょ？生きてるだけで丸儲けってね。僕もね、あれと同時期ぐらいの前かな。僕も似たようなこと言ってたの。みんな、あれだぞって。生きてるだけでよ。得なんだよって、生かされてるってことはよ、ありがたい丸儲けなんだよって言ってたんだけど、ある日ね、さんまさんが生きてるだけで丸儲けって言ったのを、ひよりさんがパクって喋ってるみたいなね、友達からとかさ、仲間から言われたんで、それ以外きり言わなくなっちゃったんだけどね。でもさ、その日その日生きてる

だけでもさ、なんか嬉しいしありがたいじゃん。ね。まあ、いったっていいよね。好き。そういう言葉ね。うん。で、最近ね、現場でも言うのよ。うん。もう、お前らあれだぞって。いや、そういうところもお前あれだよ。仕事はいい加減でいいんだよ。つって。いい加減だっていい加減にやれって適当にやれっていうことじゃねえんだぞ。つってね。いい加減だよ。加減。いい加減にするのがいいんだよ。なんてね。って言ってて、絶対今現場で絶対みんな怒ってるな。そんなこと言ってねえじゃねえかよみたいな。もう死ぬほど働けってことを言ってんじゃねえかよってね。うん、言ってると思うな、きっと。自分には甘く人には、もう非常に厳しい日和さんでございますけどね。何の説得力もないか。ね。うん。でさ、こういうことない？人と比べてさ、落ち込んでる時ってない？もう自己嫌悪に落ちてさ、なんか隣の芝生は青いって言うじゃん？ねえ。その時にさ、なんか人がさ、なんか輝いて見えるんだよな、自分が苦しい時って。うん。で、その時にさ、もうこう、なんていうの、自分を取り戻すようなね、そんな魔法の言葉ねえかな、なんて思ってったら、俺の母親がね、ひよりさんの母親がこう言ってたんだよ。あの子はあの子、私は私、昆布茶は昆布茶って。何の話じゃ、母ちゃん何の話だそれって思ったんだけども、まあね、こう何かと比較したってダメだろって。で、こういうことなんだなと思ったのが、人の一番輝いている、人の一番素敵なところと、自分の一番イケてないところを比較してるんだね。うん。で、自分の悪いとこと人のいいところを比較してるの。そんなの差がね、出ちゃうの当たり前なんだよ。うん。ピュルさんそう思った時にね、あ、そうだなって。なんてこう心が狭くて視野が狭くなっちゃってるのかなって。きっとあの人だってあいつだって心の中は苦しいはずだぞって。今なんかね、なんか楽しそうにお金持ちそうになんかすんごい振る舞ってるけど、実はあいつは苦しいんじゃねえかとかって思っちゃうのね。で、人とね、比べる必要ねえんだななんていうふうにね、思っちゃうの。まあみんなそれぞれね違う生き物なんだなーなんて思ったらね結構気楽になっちゃうんだよね。だからみんなねあんまりね人と比べることないよね。たくさんなんかさジャラジャラジャラでブランドの品いっぱいつけてる人ね、あ、それはそれでいいんでしょうけどね、つけたいと思ってるからね。それさんはひよりさん否定しないけど、ひよりさん全くブランド興味がないんでございます。ひよりさん大好きなのあれですからね、 GU とねあれですからユニクロ大好きでございましてね、今も着てんのこれ見て、これGU ね、大好きなんだよこういう商品。なんで着やすいのね、ゆったりしてるでね。だからね、ブランドがどうのっていうのは自分が好きなもので生きていく、自分の好きなものを身につけるっていいんじゃないかな。別にね、なんだかね、なんか C と C が輪っかになってるのはここシャネルみたいな感じ、そんなのはね別にいいの、そういうのは別にいいの。うん、ひよりさんは自分の好きなブランドは GU とユニクロ。ね、そういうことでございますよ。ね。でさ、あとね、辛くなった時にさ、一歩をこう踏み出す勇気をくれる魔法みたいな、そんな言葉あるんじゃないかなってなってさ、よく言うんだけどさ、やって失敗するのとね、やらなくて後悔するのどっちがいいとかって言うじゃない？うん。やって失敗するの嫌だし、やって失敗したら後悔するなって、なんだよこの言葉って思うけど、とりあえず、とりあえずやってみてさ、とりあえずやってみて、あ、ダメだったらダメだったなでいいんだよね。とりあえず思ったことやってダメだったのがいいんだなってね。うん。あとね、あんだよね、秘めた心みたいなね、ひよりさん、どっかあってさ、うん。お前がやらないんなら俺がやってやるさってね。他の誰もやらないんだ、俺やるぞ、みたいなね。そんなようなとこがあってさ、結構ひよりさんって発想能力が良くてね、いろんなことをね、考えてね、着目してやるんだけど、時代が何せ早すぎるんだ、ひよりさん考えることがね。で、突拍子もなくて、何考えてんの、そんなのあるわけないじゃん、とか言っても否定されるんだけど、いよいよひよりさんにも時代が回ってきたんじゃないかな、と思えることがあってね、うん、苦節15年、ね、後で住宅日和で喋るけど、今来たな、なんて思っちゃう時もあるの。うん、でも大概あれだな、滑るな、ひよりさんはな。考えてていつも寝る前にね、大体30分くらい妄想してんだけど、うん、これやったらいいんじゃないかな、これやったら楽しいんじゃないかな、なんて妄想しながら寝落ちするというパターンがね、毎日の生活でございますけどね。まあ、お前がやらないんだな、他の誰がやるんだ、俺がやるんだ、みたいなね、なんか偉そうに喋って考えてるってことも大事だよね。うん。だから、まあ、やって失敗するのと、やらないで後悔するのどっち言ったらね、うん。やって後悔してもいいんじゃない？うん。そういう結果が出たんだからな。やらないよりよかったなーなんて思うのね。いいんじゃないかなーなんて、ひよりさん思っちゃうもんね。うん。で、結局ね、こう、なんていうのかな。誰からもこう褒められない。ね。あるじゃない？うん。一生懸命頑張って

俺こんなに頑張ってね、成果も出してるはずなのに誰も褒めてくんないって。でもね、そこを逆に褒めてくれないんじゃなくて、褒めてあげる自分にしなきゃいけないんじゃないかなってひよりさんね、行き着いちゃったのよ。例えばさ、ね、世の中のお母様方ね、子育ても頑張ってるようなことやっててもさ、ね、誰かも褒められないんだよ。ね、子育て、育児ってさ、で、一日のね、なんちゅうの？もう子育て全部旦那のことも終わってさ、お風呂に入っちゃって、きっと自分自身に声かけるんだと思うんだよ。よくやったよって。だからね、今世の中のね、お母さん方ね、育児とか家族の面倒いっぱい見てる人、ね、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんの介護されてる方もいらっしゃると思うの。でもあなたはね、本当によくやってるよ。立派。だからそういうね、自分をね、褒めてあげてください。よくやってるって、自分は頑張ってるって。そんな風にね、言える日、そしてそういう方を褒めてあげられる、そういう人を見ていける、見て、ああそうだなって、そして声をかけるっていう勇気も持つことを、ひよりさん大事になるかななんて思いますね。まあ自分をね、奮い立たせる言葉、いろんなことあると思うけど、一生懸命やってますねって、ありがとうとか、そんな風にね、言える自分を作っていきましょうね。世界の終わりでサザンカお聴きください。

オノフのオノンさんからお便りいただきましたよ。メッセージいただきました。ひよりさんこんにちは、モノノフです。今日も張り切ってゴルフへ行ってきましたよ。今日はドライバーが好調でベストスコア更新かなんていう感じでございましたが、あんがり3ホールでやらかしてしまいました。ベストスコア更新は次回に持ち越しになりましたよ。明日も張り切ってゴルフ行ってきますねっていうことでございましてね、モノノフさん、あなたは絶対できる、必ずできる、あなたは明日必ずベストスコアを更新します。ひよりさんが保証します。頑張れモノノフさん。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、先週とですね、先々週も含めまして、今ですね、中東情勢の関係で建築資材が滞っているという話をさせていただきました。まあ、一番多く滞っているのは実は断熱材でございましてね、断熱材がなければ正直申し上げて家のスタート、基礎工事ができない状況になっていることなんですね。それでですね、最近ですね、ちょっと変な傾向がちょっと出てきましてね、まあ変な傾向って言って変なんですが、今ですね、どうしてもこういう不景気な状況、インフレーションですね、物がないっていうことなんですね。物がない状況の中で、そして価格が高騰していくということで、建築資材の高騰が異常になっております。それでですね、まあ実際問題ですね、まだ物が潤沢に揃っていないんですけれども、今お客様と話しているのはおおよその想定なんですね。おおよその想定、今例えば6月くらいに入って契約を結んだお客様っていうのは、実際にお家を建てるとすると早くて8月もしくは9月ぐらいなんですね、着工するというのが。まあ、確認申請というのね、まあ、ね、認可制度があるんで、これ結構時間かかってるんですが、実はあと数ヶ月の先って本当に商品が入るかどうか、その商品も現時点で値上げ通達が先に来てるんですよ。おかしな話でしょ。ある断熱材に関しては 40% 上がります、ほとんどの商品は15から 40% 上がりますっていう通達が各社から来るんですね。私どもの住宅日和の方にもそういうような通達が来ております。で、実際問題ですね、そういう価格がわからないわけですよ。なので 40% 上がるから、お客様 40% の単価でご契約してくださいというわけにはいかないんですね。これコロナ禍の時もそうだったんですけども、どうしてもみなし発信ということでなってしまうんですね。で、おおよそですね、だいたい値上がりしていきますので、価格が例えばお家の価格が3000万円だとしたら、 10% 上がったのは300万円、これお客さん出してくださいよっていうお話をされる、こういう会社も実は出てくるんですよ。これお話を先にしておきますね。これの請求に関しては全く応じることはございません。ございません。まあ、私が言うのもなんですけども、まあ、私が言うのもなんですけど、話前回からずっとしてますよね。実際もんですね、このね、今回のことで言うと紛争というふうになります。以前のコロナはパンデミックということになりまして、その当時もひょりさんの会社がね、2月に受注契約したお客様がありまして、それがですね、実際ね、3月のせいからね、コロナになって商品入んない、インフレ状態になってきて大変なことになったんですね。あの時にひよりさんのとこはね、おおよそですね、お客様のご契約通りのお金はいただいたんですけどね、大変なことになりました。だから今後もそういうことのつてを踏んでですね、建設会社さんがこういう状況になったのを上乗せしてください、お金払ってくださいって言うんですが、これですね、よっぽどのことのない限り応じる必要ございませんので、今ご契約をしようとする方ね、いくら想定しますかということで想定値段を出したところで、契約したらそれ以上出す必要はありません。はい、これ言い切りますね。ただ一つだけ、これはですね、例えばその建設を依頼した工務店さん、建設会社が大変な残念な結果に倒産をしそうになった場合は、これは応じてあげてください。

はい、自分のところはこのぐらい出せますよとか、このぐらい出していただけますかのご相談がやってきた場合っていうのは、申し訳ないんですが、そちらの方はですね、ちょっとお話をね、乗ってあげてください。まあ、基本的にはですね、契約行為でございますから、値上げ想定して契約を結んだものに対しての追加請求というのは全くありえない話です。なぜならば、デフレ状態、物は余りがなってきたときに、商品の価格が下がったということになったときに、建設会社、工務店さんは、仕入れ価格が安くなったので、契約した金額で下げますよなんていう会社さんは存在しないわけなんですよ。だからこういうことを考えていくと、逆に請求されても、まあ、お話は聞いてあげてくださいね。でもそこをね、大幅に譲歩して追加を出すっていうことはする必要ございません。嵐でワンラブお聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。今日は空知管内茂瀬内町にお住まいの鎌田さとみさん62歳のお話、魔法の言葉をお聞きください。

を聞いてもらったことがある。お前は親だろうって静かに父が言う。ああそうだ、私親だったんだ。その一言で目の前がパーッと明るくなった気がした。母はいつも私の話を聞いた後に必ず、よかったっしょ、と言ってくれる。妹はお願い事をすると、いつもいいよ、と言ってくれる。そんな言葉をかけてくれた三人が、もういない。先日、くだらないことでプンプン腹を立て怒って騒いでいたら、まあまあ落ち着いて、腹が立っているのは生きてる証拠だよ、と夫が優しく語りかけてくれた。いつも誰かの言葉に救われてきた私。時に言葉は人を傷つけるけれど、心を軽くしてくれる魔法にもなるんだ。私も誰かの救いになるような魔法の言葉をかけてあげたいと思います。鎌田さん、ね、いいね。とっても素敵なご家族に素敵な言葉をかけていただいて、そして楽しい日々ね、歩んでらっしゃるんですね。うん。気づけるってことすごくないです。私なんかもそうですよ。うん。何でもかんでも自分でね、自分が一番だってわけじゃないけど、俺がやらなきゃ。俺がするんだっていう、どうやっても自分が一番なんですよ。人の優しさだったり、うん、思いやりの言葉ってどっか見過ごしていることってあるよね。特にあるよ。自分はね、それね、悪いところだなって思うところある。でも、なんかのために熱くなってる時ってその言葉が聞けないんだよね。なんか、気づけてる鎌田さん、素敵だね。抜いた釘、の後は埋めることできないっていう、その通りでね、吐いてしまった言葉で人を傷つけてしまったら、その言葉はどうあっても取り消すことができないんだっていう、でも埋めることだってきっと時間をかければ理解してもらおうと思って努力ってね、あると思うけど時間かかっちゃうけどね。でも、人は間違える生き物です。いつも間違えてね、そうやって生きていくもんなんですよ、人ってね。だからそんな時にはね、魔法の言葉がありますよ。ごめんなさいなんだよね。ありがとうもある、ごめんなさいもあるよね。私の子育て、妻との子育てで4人の子供がいます。そして家から巣立つ時に何個かの教えっていうのがありましてね、一番大事にしていたのが、人に何かをしていただいたらありがとうという言葉を出す、そんな人間になりなさい。そして自分が過ちを犯した時にはごめんなさいと素直に言える、この二つの言葉を素直に言える、そんな人間であってほしいなと思うし、言ってるということは私たちができないから、私たちもそうでありたいからっていうことなんだけども、おかげさまで自分たちのね、子供たちはそういうふうに言ってくれてるのかななんていうふうにね感じますけどね、背中を押してあげるっていうことが何より大事な大人の役目、先輩の役目です。そして、家族であるならば家族に対してやっぱり優しい魔法の言葉、ありがとう伝えてください。クラウソラスさんで旅立つ君のお聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、ファックスは011-813-6767、お便りは郵便番号 062-8575FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。今ねももさんコメントしてくださいましたね。先週のね曲とこの曲、嵐さんの曲ですもんね。これ聞きたかったんです、かけてくれてありがとうございましたということでございましてね、うん、ももさんもね、皆さんもね、この曲聞きたいんですよってことだったらリクエストしてくださいね。ミュージックディレクターのようにお伝えします。私ね、なかなか曲選びって下手くそなもんですからね、ぜひぜひねリクエストください、うん、そちらの方でね選曲させてねいただきますんでね、よろしくお願いいたします。さて次はですね、夫婦日和のコーナーに参ります。家族の幸せは夫婦が仲良くすることから始まりますよ。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠でございますということでございましてね、日和語録からエピソードをご紹介してまいりますね。今日はね、応援という形でございましてね、幸せの種というね、うん、一つのねこういう日和さんの語録があるんでございますけどね。じゃあね、いきますね。魔法の言葉はありがとう、魔法の言葉はありがとうってね、うん、魔法の言葉ってさ、なんかみんな持ってるんだと思うよ。気づかないだけでね。そしてね、誰かと接するときに絶対言ってるんだよね。うん。だね、やっぱりありがとうって大事な言葉だよね。一番簡単だよね。たったのこの5文字がさ、心がさ、豊かになって、相手も気持ちよくなる。自分も、うん、すごく幸せになれるもんね。コンビニとかスーパーでね、レジ打ちさんね、カスタマーさんにね、はい、ありがとうございましたって言われたら、こっちもね、先にさ、ありがとうございますって言ったら気持ちいいもんね。

僕なんか結構コンビニでね、商品もらってね、最後ね、ありがとうございましたって言って、僕もありがとうございましたって言ったらね、レジの人ね、すごくね、にこやかな顔もするもんね。その時、ああ、よかった、言ってよかったなって思うの。それはそうですよ。あのね、人の気持ちってね、あ、言ってくれたんだな、俺のことを気にしてくれてんのかなって思っちゃうじゃない？ブスって言って、出てきたらさ、やだもんね。自分がされて嫌なことは人にしないってことだよね。あとさ、電車とかバスに乗ってね、それもさ、気持ち的には言わなくてもいいけど、乗せてくれてありがとうとかさ、やっぱりありがとうのね、言葉大事だよね。でさ、まあ、正面見れなくてもいいんだよ。下向いててもいいんだよ。空見上げながらでもいいんだよ。ありがとうってね、ありがとうみたいな感じでさ、その時にね、しっかりね、笑顔を添えるってことが大事なのね。笑いながらっていいんではなくて、ちょっとニコッとね、いいんじゃない？そうするとさ、こう優しさに触れることができたらさ、気分も爽快になるじゃん。ね。ほがらかでさ、豊かなね、そして潤いのある心になっていけばさ、いいと思うんだよな。何でもね、こう、ギスギスしててさ、いろんな、とにかくニュース最近僕ね、テレビ見るの嫌なんだよね。とにかく報道でもなんかすごく嫌なニュースばっかりじゃない？報道あれやめてくんないかなって本当に思っちゃう。ね、ニュースでさ、毎日毎日なんか特集組んでさ、もう変なっていうかね、嫌な話ばっかりをさ、深掘りしていくでしょ？もうへきへきすんだよ。なんか楽しい話ないのかな？ね。なんか視聴率、こういう番組でもそうなのかな、聴取率、なんか人の嫌な暗い話してて撮るんだったらなんか違うんじゃないかなってひょりさん思うんだけど、まあね、ひょりさんは、そこにはね、大きなことは言えないでございます。でもさ、どうせ一日過ごすんだったら笑って過ごしましょうって最後に言うとさ、楽しくいきましょうよね、みんなそう思うでしょ。魔法の言葉はありがとう。ね。ぜひぜひお使いください。大滝詠一さんで君は天然色お聞きください。

0: 価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい

0: なんだかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
4: ヒラギシラガーだよ。
3: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
4: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
3: おいしい。
4: 全然聞いてない。
5: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps

ばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパムバンです。今日もこの後8時までお付き合いください。5月ももう最終週となりました。来週の月曜日はもう6月ということになっておりますが、6月1日からはですね、北海道といいますか札幌もかなり気温が高くなる予報となっております。今のところはね。ただ札幌先週末は日曜日午後から雨が降っておりまして、現在大通公園で開催中のライラック祭りの一部ステージプログラムが中止になってしまったというニュースも入ってきておりました。あそこ6丁目会場かな、のステージのあるところでは、高校生や中学生の吹奏楽の演奏が毎年行われるんですけれども、その先週の日曜日、先日の日曜日は午後から中止と。で、結構な雨降りになりましたもんね、久しぶりに。そして気温も低かった。なのでまだこう暑さに慣れてない体のところに持ってきて、こう気温が上がったり下がったりするっていうのは本当に体に良くないですね。そこに本格的な暑さが急にやってくるそうなので、皆さん体調管理気をつけていきましょう。最近私の家の前のですね、もともと白石区役所があった空き地のところでですね、ひばりがさえずいているのが聞こえるんですよ。今この時期に河川敷だとか、あと草地や平地で、上空にとどまってピリピリピリピリって鳴いてる鳥が、それはヒバリなんですけども、まあ、毎年この時期にそういえばここでよく鳴いてるよなと思って、なんとなく、まあ、姿も見えたりもしてたんですが、よく考えると今の時期って卵を抱いてるメスがいて、で、あの飛んでるっていうのはオスが縄張りを主張してる行動なんですよね。ということはうちのその区役所前の空き地にもどこかに巣があって、でそこでメスが今頃せっせと卵を温めて、それのオスが見張りをしているという、そんな状況なんだろうなと思ってみました。まあ、立ち入り禁止なので入っていくもいけませんし、もちろんそんなこともしませんけれども、だいたい10日間ぐらい卵を抱いて10日間ぐらいで巣立つということらしいので、どれくらいでしょうかね、このさえずりが聞こえるのも。無事にヒナが巣立っていってくれればいいんですが、何せその私の近隣もですね、キツネがいるもんですから、そういう被害にね遭わないように、まあ、見守ることしかできませんが、見守っていこうかなと思っております。というわけで今週もこの後8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様とともに地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

今週最初にお送りした曲はモンゴル800で小さな恋の歌でした。 YouTube ライブチャットコーナーはたまっちゃんさん、シェンロンのマスター、シカ太郎さん、こんばんは、よろしくお願いします。シェンロンのマスターのこんばんは。暑い日でしたということで、今日は日中最高気温20度くらいまで上がったんでしょうか。外の気温が20

20度まで上がるとシェンロンの厨房はプラス15度ぐらいになるんでしょうかね。暑い中お疲れ様でした。今日5月26日、この時間ようやく今ですね、平岸街道の中央分離帯にあります街灯の明かりが灯りました。空はまだ少し明るいんですけれども、曇っているのでちょっと早めに着いたのかなという感じですが、今日曇っているのがちょっと不安なところがあるんですけれども、実は今日はですね、国際宇宙ステーション ISS 希望が日本上空を通過するらしいんですよ。この後ですね、札幌は8時25分頃、見える方角は南西の空です。皆さんのいる場所、南西の空は見えるでしょうか。 FM アップル側的にはですね、見えますね。南西はちょうど建物がない方向なので。ただ建物がなくても雲があったらそれはまた別の話で見ることができませんが、まあ、風が今ちょっとあるので、雲が流れていってくれると隙間から見えるかもしれない。国際宇宙ステーション ISS、 何年か前にやっぱりこのくらいの時間帯で、まあ多分同じ周期で回ってるからいつもこのぐらいの時間帯なんだと思うんですけども、非常階段からですね、見ることができたんですよ。 ISS 何年ぐらい前だったかな。星で言うと一等星ぐらいの明るさはあると思ってもいいかもしれません。で、飛行機ぐらいの速さで移動してます。スーっていう感じで、点滅とか何もしてないんで、まあ、広くね、大きく空が見えるところですと探しやすいかもしれません。結構なスピードでね、飛んでいくので、ほんの一瞬だと思います。で、こういうのを見るときはこう双眼鏡を使いたくなってしまうのがなってしまいがちなんですけれども、これをね、 ISS を探すには双眼鏡はちょっとしたら向いてないかもしれない。何せその動いてるものを何の目印もないところで探さなきゃいけないんで、だから裸眼で肉眼で探す方が今日はいいかもしれませんね。札幌は8時25分頃南西の空に通過する予定です。本州の方はね、もうちょっと時間がずれてるのか分かりませんけれども、晴れているところだとくっきりはっきり見えるんじゃないかなと思います。でもね、双眼鏡で探すの難しいとはいえ、ちょっと見てみたいですよね。やっぱりあれってどんな形してるのかな。アルファベットの H みたいな形してたのかな。それに近い形だと思うんですけど、それがね、どれくらい見えるのかなというふうに思っています。今日はこの後、札幌は8時25分頃南西の空に ISS 希望が通過するとなっております。雲がなければ見えるチャンスがあるかもしれません。そして先日の土曜日ですね、以前にもこの番組で紹介した食事処、当時は陸大福というふうに伝えてたかと思うんですけども、リニューアルしてですね、食堂大福というふうにお店になりました。市中央区北2条東3丁目札幌ファクトリーの並びですね、の食堂大福で、前回はプレオープンの時に行ったので、彩り膳と酒膳かなを食べてきたんですけども、その時もう一つのメニューがあったのがカレー膳だったんですよ。で、ここのカレーをぜひ食べてみたいなと思いまして、先日中の土曜日お昼に行ってきました。まあ、すっかりリニューアルオープンが定着していたようで、店内の様子も、お支払い、支払い機がね、なんだ、自動化になっていたりだとか、メニューもちゃんと出来上がってたんですけども、まず注文するとですね、ウェルカムドリンクならぬウェルカムお出汁が出てきます。こちらカツオと鮭から取った出汁を、まあ、おチョコでいただくんですけれども、これがまたね、とてつもなく美味しくて、なんだろう、ここでもうね、胃袋のウォーミングアップが始まる感じ、これから食べ物行きますよっていうのの、まあ、呼び水みたいな感じになって、本当にね、ペットボトルで持って帰りたいぐらいのお出汁、あったかいお出汁が出てきまして、まあ、最初はサラダ、新鮮な野菜を使ったサラダをいただきながらカレーを待ってるんですけども、もうすでにカレーのいい匂いが店内には充満しておりまして、事前情報で聞いていたのは、その和風だしを使ったカレーということだそうです。まあ、だしにこだわった和風のカレーなんですけれども、出てきましてですね、カレーの他にも漬物、ナンムル、おひたしくらいの3品くらいの野菜がついていてですね、あとおまけでサービスでお味噌汁もいただいたんですけど、

そのカレーのルーなんですけども、スパイス控えめの、なんていうんだろうな、本当に和風のカレー、箸で食べるのは難しいからスプーンで食べましたけどもって言ったような感じで、具材も野菜とチキンがたくさん載ってたんですが、野菜がね、特筆すべきがね、長芋を焼いたもの、これがねカレーのルーにこんなに合うんだなと思いました。だから煮込むんじゃなくって後からトッピングで乗せてる感じ、これは家庭のカレーでもこう真似してできるんじゃないかなと思う。長芋のなんだろうな、こうグリルしたものですね。そんなにしっかり焼き目はついてなかったんだけれども、それと、まあ、チキンがゴロッと入っていたのと、人参とズッキーニが入ってましたね。で、まあ、とても美味しいカレーだったんですけど、私ここでね、おまけでサービスでお味噌汁飲むって言われてたから、いただきますって言っていただいたんですけども、普段は私ですね、カレーライスの時はお味噌汁を飲まないんですよ。これは似た経験があるというか、同じ考えの人いるかなと思うんですが、カレーライスのルーと味噌汁ってなんか喧嘩しちゃって、カレー食べた後の口の中に味噌汁を飲んでも、なんかこうね、どっちもダメになっちゃうような味になるような気がしてて、だからまあ例えばなんだろうな、コンソメスープだとかコーンクリームとかコーンクリームスープとかだったら行くんだけど、味噌汁はちょっとなっていつも思ってたんですが、ここのカレーのルーの感じだと、だってもともとベースが一緒だからね、お出汁が、これは合うんじゃないかなと思ったら、案の定ですね、このカレーとお味噌汁はぴったり合いました。まさに和風のカレーでした。あとはですね、トッピングというか別メニューで、江別にある太田ファームのファフィー卵を頼むことができるということなので、トッピングするもよし、卵かけご飯にするもよしといった食べ方ができるところだったなと感じております。食堂大福は札幌市北2条東3丁目使ってるお米は北海道産のゆめぴりかで、しべつの鮭節とカジカの出汁を使っていると。そう、カジカって言ってましたね、それはです。ぜひぜひ行ってみてください。こちらの和風カレーは、なんだろうな、お腹に優しいと言いますか、健康になるような、そんなイメージとはではあるんだけども、間違いなく美味しいカレーなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。

お送りした曲はサカナクションでアイデンティティでした。 YouTube ライブのチャットコーナーはバロン一歩さんもこんばんは、なんか T シャツかっこいいですねということでメッセージいただきました。今日の私の T シャツもこれ何年も着てますけども、青森と北東北と北海道の縄文遺跡群がユネスコ文化遺産に登録された記念に作られた T シャツで、縄文土器をですね北海道と青森県をこう2つ刺したような形でデザインされているものです。先々週実家に帰った時も青森の駅とかね、空港とか行ったんですけど、まだこの T シャツ売ってましてですね、まだまだだな、人気あるんだなと思いましたけど、今年の10月になんか青森県ではスポーツの国際大会、いわゆる国体が行われるらしくてですね、青森市はそれにすごい大々的な PR を駅前駅中で行っておりました。至る所にこの縄文の、モチーフにしたデザインが施されていて、三内丸山遺跡もねすぐ近くにありますし、そういったのをこう前面に出しているんじゃないかなというふうに思って見てきました。国際大会ってすごいですよね。国際大会ってことだよね、きっと。行われそうですよ、今年の10月に。はい、ということです。そんな札幌そんなじゃないけども、札幌は現在ライラック祭りが開催中ですけれども、そのカレーゼンを食べた後に、踊り公園行ってみました。とてもとても人がいました。このライラック祭りっていうのはですね、約10日間開催されるんですけども、1日あたりの来場者数でいうとビアガーデンを超える来場者数なんだそうです。ビアガーデンはだいたい半月ぐらい開催されるじゃないですか。7月の下旬中旬過ぎくらいから8月の上旬ぐらいまで、でこの開催期間中に何万人とかっていうふうに来るんですけれども、オータムじゃなくてライラック祭りは10日間なんですよ、開催期間は。でもその10日間にそのビアガーデンと同じぐらいの人が来るらしくて、で日割り計算すると1日あたりの来場者数はビアガーデンを上回るということらしいです。完全にこの間行った時は上回ってるなと思いました。大通公園の5丁目6丁目7丁目がライラック祭りの会場なんですけれども、6丁目7丁目がですね、いわゆる飲食ブース、6丁目はその吹奏楽の、ね、演奏ステージもありますけども、その後ろの方では食べ物がたくさん並んでいるし、7丁目に至ってはワインガーデンと題しまして、北海道内のワイナリーから約200種類のワインが飲むことができるっていう、そんなイベントにいつしかなってしまったライラック祭りですが、グルメもたくさんあるのでね、昨年も一昨年も行きましたけども、鮎の塩焼きとかチップの塩焼きとかあります。

まあ、牡蠣もあるし、山菜の、アスパラなどの天ぷらもありますし、ほとんどやってることがオータムフェスと変わらないなっていう風な状態になってきてるんですけども、天気が良かったのですごく人がたくさんいまして、5丁目6 7丁目かに入って、まあ、ちょっと見るだけ様子だけ見てこようと、今回この人の人の多さだと食べたり飲んだりするのはちょっと難しいなと思って、通過だけしようと思ってですね入ったんですけども、7丁目のそのフードグルメエリアに入ったと、もう身動きが取れないくらい、今私がいるのはこの右側に見えるニセコピザに並んでる人の列なのか、それとも向こうに行きたいけれども進まないで止まってる人の後ろなのかがわからないぐらいの人がたくさんいました。見たらね、美味しそうなものいっぱい並んでたんですよ。7丁目もそのなんだっけな、思いの丈だったかな、椎茸焼いたステーキみたいなやつとかもあったしね、まあ、ピザもちろんハンバーガーだとかホットドッグとかローストビーフ丼だとかたくさんありましたけれども、どこもかしこも行列だし、買ったところで食べたり飲んだりするスペースもほとんどなかった。まあ、先週末は開催して最初の週末だったということもあるんでしょうけども、まあ、天気も良かったしね、あの時は。まあ、ただ、さっきも言ったように翌日の日曜日は午後から雨が降っていて、まあ、それはもう食べ物や飲み物は並ばずとも買えたのかなと思っていましたけども、まあ、31日まで開催されます。今週末は30と31日は白石区にある川下公園でもライラック祭りの会場となってますので、まあ、微妙な天気ですけども、今週末も意外と翌日から天気良くなるみたいですけど、土日が微妙だけれども、まあ、混んでないところで行くっていうのでは川下公園のライラック祭りもいいのかもしれません。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのは乃木坂46でのような存在でした。バロ一歩さん、メッセージありがとうございます。先日本通り3丁目の床屋に行った帰りに南郷通り7丁目駅まで歩いたんですが、途中プロノに寄ったら三馬のデザインの T シャツがあって、買おうか迷って色が黒と茶色だったので結局買いませんでした。色黒の私は黒を着ると真っ黒クロスキーになるということですね。三馬の T シャツですか、いいですね。プロノにありそう。なんかプロノはなんだろうな、いろいろ作業系の人たちに便利なグッズが、グッズツールが置いてる、あの靴とかね、軍手とか、あと日よけとか、そういったものが置いてるお店ですけども、三馬の長靴も置いてますもんね、あそこ。私もプロノで三馬の長靴を買いましたけども、今 T シャツがあるということです。これは北海道の人はどんな T シャツなのか、どんなデザインなのかもピンとくると思いますけども、馬の顔が3つ並んでる多分 T シャツだと思います。あ、そして高木さんもワンバンコ、こんばんは。本通り3丁目の床屋さんに行ってんですね、バノイッポさんは。随分なんか、なんだろう、昔から行ってるってことでしょうか。本通り3丁目の床屋って言ったらもうなんかパッと出てきそうな気もするんだけれども、まあ、そこは深く追求しないといけますが、そこから南郷7丁目まで歩いたんだったらですね、途中にいろいろな誘惑がありませんでしたかっていうね。私でも完全にあのホームグラウンドなんですけども、まあ、本郷通り3丁目の角内でおなじみ千田商店がありますね。でその本郷通りを4丁目の方に行くと、3丁目か、お食事ところ高橋がありますね。でさらにまた本郷通りをこう一方通行の手前のところからですね、南郷7丁目の方に向かうとセントメープルというメープルシロップ屋さんのソフトクリームがありますね。僕全部行きつけの場所なんですけれども、ぜひバロ一歩さんも今度あの床屋に行った時の帰り南7まで歩くんであれば、この角内おご飯どころメープルシロップソフトクリーム寄ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。そんなこんなでライラック祭り行ったけども激混みだったということですけれども、何もしないで帰るのもなんだなと思って

ですね、5丁目会場に行ってきたんですが、ここではですね、まあ、大体的に目立ってやってるのは骨董市と、あとは野立ですね、抹茶のいろいろな流派の方が来て、抹茶を立ててくれるっていうのの体験ができるところと、あとはね、昨年もあったんですけども、こう日本の古い遊びを体験できるのと、書道体験もありましたね。けん玉とか竹とんぼとか小葉回しをやっている年配の方々がいて、それをこう体験ということでね、教えているコーナーがありました。あと生け花体験コーナーもありましたね。そこは時間が決まってて、一回数百円の、まあ、花代を払うと生け花の体験ができるということで、生け花ってね、なかなかその、なんだろうな、本格的と言いますか、先生のような人から教えてもらわないで我流でやると、ちゃんと教えてもらうのとだと出来上がりが違うのかなと思って、私が行った時はちょうど何もやってなかった時間帯だったんですけれども、そんな中で、まあ、この私がですね、大通公園行ってアルコールじゃないものを飲むっていうのもね、とても珍しいことだったと思うんですけれども、なんかその野立てしている抹茶の風景を見てたら、ここでライラックを見ながら抹茶をいただくのもおつなもんではないかなと思いまして、抹茶セットをいただきまして、お菓子がね4つぐらいから選べたんですけれども、月餅とかね、あと何あったかな、おまんじゅうとかあったかな、その中わらび餅を選びまして、そのしかもね、味がほうじ茶と抹茶とあったんですけど、これ抹茶だとおかしいですかねってお店の人に聞いたら、いやそんなことないですよ、美味しいと思いますよって言われたので、抹茶と抹茶味のわらび餅を頼むっていうね、ダブル抹茶をいただいてきたんですけど、まあわらび餅はですね、小さいフォークをいただいたんですけども、あれできればお箸を消耗したかったなっていうぐらい、なかなか食べるのにコツがいるのと、あとそのわらび餅の上に抹茶の粉がこうたくさんかけれるんですけども、まあ、かけたんですけども、なかなかこれがですね、飛んでいくと言いますか、指の周りですとかについて、美味しかったは美味しかったんだけども、食べるのがとても大変だったなというふうに思いましたが、抹茶、お抹茶をですね、ああいう場所で外でいただくっていう、もうなかなかない経験だったので、いいものでしたね。ライラックの花をめでながら、あとあの茶器をこう見ながら、なんかあの四季の春夏秋冬の花が描かれているお椀でしたね。これ本当のなんだろう、茶室だったらまずこの椀を褒めるんですよね、確か。で甘いものいただいてお茶を飲むという体験をしてきました。バロイッポさんからですね、続報ですね。昔は地下鉄自衛隊駅前でやっていた床屋さんが移転を重ねて、現在は本通り3丁目にあるんです。へー、そうなんですね。だってね、バロイッポさんはその辺にお住まいですからね。今回行きは地下鉄白石から歩いて行ったのですが、ファミマの手前に角打ちの車両つなぐお店がありました。そうです、そこが千田商店です。ぜひあの今度もしお酒が好きであれば、日本酒もあるんだけれども、酎ハイレモンとビールも飲めますんで、なんてあとはね、おつまみがちょうどいい、美味しい、ぜひ行ってみてくださいっていう、もうしばらく行ってないの千田商店も、ぜひぜひ。そうか、その床屋さんの移転ってやっぱりあるもんなんですね。私もいつも行ってる床屋さんも、もともとはその目の前にね、白石区役所があった時に、区役所の地下1階にあったところで、そこの隣が食堂だったんで、よくその食堂には行ってたんだけども、あ、床屋さんあるなーって思ってるぐらいで、まるで気にしなかったんですが、まあおいおいそこに通うことになるとはその時は全く思ってませんが、っていうね、そのやっぱり床屋さんってね、帰れないですよね、簡単に。なんか安いから今度こっちにしようっていう風になんないもんな。今後私がいつも行ってるところも、5月からいくらだったかな、300円ぐらい値上げさせてくださいって言ってて、じゃあいいや、安いとこ行こうっていう風にはなんないですもんね。なんかもう分かってる人とこうやってもらうのが一番いいからね。だからその移転して自衛隊前から白石に来ても通うっていうね、パレッポさんの気持ちは私はよく分かります。はい、じゃあ曲に行こうかな。
続いてお送りする曲はイコールラブで特別

はい、イコールラブの特別中止でお送りしました。イコラブは来月国立競技場でコンサートがあるらしいですね。すごい人気ですね。さてライラック祭りと同時開催で赤レンガ庁舎前のアカプラではもうこれ終わってしまったんですけども、ブラック日課の絶品 B 級グルメフェスというのが行われておりました。こっちの方はね比較的人も少なく、そして大体同じような、まあ、グルメが楽しめるというところで、室蘭焼き鳥とかですね、焼き小籠包、豚キム焼きそばなどなどがありましたが、絶品 B 級グルメって言葉ってなんかちょっと絶品だったら A 級なんじゃないかという気もしましたけども、まあ美味しい B 級グルメということでしょうかね。で新しいブラック日課のハイボール、すすきの交差点の、まあ、シンボルマーク的存在、日課の

ウイスキーの日課ウイスキーのヒゲのおじさんが、5月の上旬にね何十年ぶりかでリニューアルされて、それというのもこの新しいブラック日課のクリアーというものがね販売されたということで、看板もリニューアルしたと。まあちょっとすっきりしたかなっていうイメージだけど、あんまりまあ色は鮮やかになったかなぐらいな感じですけれども、そんなブラック日課の新しいハイボールの、まあ、アンケートに答えるともらえるってやつですね。それでもらってきましてました。ブラック日課って書いてるんだけどね、缶は思いっきり真っ白なんですよね。まあでもクリアっていうのはその辺で笑わしてるのかなと思いましたが、で帰宅してからそれをもらったハイボールを飲んでみたんですけれども、なんか今までねハイボールといえば角ハイが多かったんですけども、ブラック日課でもハイボールは飲んだことがあるんですが、ブラック日課って結構なんかあのスモーキーがきついイメージがあるんですよね。なんか苦味がちょっと強い、だハイボールにしてもえぐみまでいかないけど、ちょっと燻製味が強いなって思ってたんですが、今回の新しくなったブラック日課は飲みやすくなってましたね、だいぶ。うん、美味しかったです。白い缶のブラック日課ハイボール、またちょっと飲んでみようかなというふうに思いました。でこの絶品 B 級グルメは24日までということなので、もう終わっております。あちからず。でもこれから先また多分ね、大通り近辺だとか、あと二条市創生がエリアとか、去年のこの時期すごかったんですよ。確かなんかね5つぐらいのそういう飲み飲食イベントがねダブって同時開催されていて、ファクトリーではこれやってるし、創生川でこれやってるし、赤レンガテラスでこれやってるし、大通公園ライラックだしみたいな、そんな状況だったんですけども、さすがにそれはまずいと思ったのか、今年は分散してね行われているようです。きっと今週末も何かあるんじゃないかなと思いますが、話はちょっとね先週に戻るんですけれども、この何気なんてことないこの時期に帰省してみようシリーズで、シリーズって言っても初めてだったんですけども、実家のね秋田県大館市に帰っていった時に、札幌に戻るとき、これまた青森空港から新千歳空港に飛行機で帰るわけだったんですけども、それがね3時半くらいのフライトだったんですよ。だから結構家をゆっくり出ても十分なんかもう一遊びぐらい青森でできるよなっていうような行程で帰ったんですが、10時に大館から青森方面に向かう特急津軽っていうものがね秋田から来てるんだけども、これに乗って弘前駅行って、弘前からシャトルバスで青森空港に行こうと。なんだったら弘前でちょっとね駅前で観光して、駅そば食べたりしようかなと思って行ったんですよ。で大館駅でまで送ってもらって、で緑の窓口ないんで、乗車券販売の時に、ああ弘前までっていうのと、横見たらですね指定席グリーン車はこっちだった。何にも考えないで普通に自由席で行こうと思ってたんだけど、指定席グリーン車、まだ私は一度もグリーン車というものに乗ったことがなく、で、まあ、短い区間だからそんなにバカ高い料金にもなんないだろうと。確かね1,200〜1,300円だったような気がする、その特急料金プラスね。だからこれは人生初のグリーン車体験をするしかないなと思ってですね、グリーン車の券を買って、それで、まあ、電車が来るのを待ったんですけども、秋田方面からね秋田青森に向かう特急津軽、多分ね4両編成ぐらいしかないようなちっちゃい、まあ、小さな特急だったんですけども、指定席は、まあ、そう4号車指定席は4号車、自由席は1号車から3号車みたいな感じになっていて、後ろがね進行方向に対して一番最後ろの車両が指定席で、その指定席の車両の中のさらに奥にこっから次グリーン車ですっていう扉があるわけですよ。でその扉をくぐる資格を持っているのはこのグリーン車券を持っている私だけだと思って、で車両に乗って指定席の中の人たちを隙間を縫っていきながら、ここから先グリーン車っていうところに、ね、人生初体験で入っていきました。貸し切りかなと思ったら一人男性がすでに乗っていて、多分秋田から向かって来る人だと思ってですね。で初めてのグリーン車の座席に座ったんですけども、まずシートがとても柔らかいのと、あとこのグリーン車両に入った瞬間にもう空気が違う、なんかすごい綺麗な空気だった、美味しい空気だったし、で、座席

に座って足を伸ばしても前の席にぶつからない、フットレストっていうのかな、足乗っけるのがあると。で、まあ、前の背もたれからねこうトレイが出てきて、そこに飲み物なんか置くことができる。あとなんか気のせいか窓が大きいの、外の景色がよく見えるような気がした。でこれがグリーン車のから見る世界かと思ってですね。で2駅でもう弘前着いちゃうんですよ。だからもうほんのわずかな時間だけども、この時間を楽しんでいこうじゃないかと思って乗って出発してですね、もう10分ぐらいで寝ちゃいまして、まあシートの座り心地が相当良かったんでしょうね。でなんか止まっ、あれなんか電車止まったなと思って起きたら、もう弘前、降りる予定だった弘前駅に到着して、でもまだ寝ぼけてっから、こっから急いで荷物持って降りるとかってのはもう無理で、もういいこのまま青森まで行っちゃおう、どうせ青森駅からもシャトルバス出てるしと思って、そのまま、まあ、乗り継ぎの料金を後で払えばいいやと思ってですね、結局また青森駅までグリーン車で行きました。途中で車掌さんが来て、すいません乗り越しちゃったんですけど精算できますかって言ったら、あの青森駅で降りたらできますんでそちらでお願いしますって言われたんで、分かりましたって言って、まあそれでねグリーン車に乗って青森まで快適な時間を過ごしていきました。追加料金どれぐらいかかるかなと思ったんですけども、数百円でしたね。1000円でお釣り来ました。なんならその来るときに特急じゃなくて普通列車で移動したのに間違って特急券買っちゃって、でその払い戻しもあったんで、なんならそれでちょんちょんになるぐらいな感じでしたけどもね、まあちょっとした贅沢だけどもグリーン車っていいなと思った帰省の帰り道でした。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りしたのはリップスライムで楽園ベイベーでした。バロイッポさんからメッセージ聞きますね。昔は JR 北海道にグリーン&グリーンという超激安の往復グリーン券があったので、当時住んでいた函館から札幌は常時グリーン席を使ってました。今はお得な切符が廃止になって高くてとても乗れませんっていうね。グリーン&グリーン、なんか聞いたことあるようなないような。そうなんですね。今本当ね、このお得な切符がどんどんなくなっていくのと、今北海道も全て特急は指定席になっているというね、なんだろう、逆にこれでまた使わなくなる人が増えていっちゃうんじゃないかっていうような気もしますけれどもね。先日のあのプロジェクト X だったかな、 JR 九州のこの敷島を作った話が確かなってたと思うんだけど、やっぱそれぐらいのね、こうど根性入れた改革しないと JR 北海道もなかなか大変なんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということでした。もう5月も最後の放送となってしまいました。来週はもう6月に突入しているということです。週間天気予報によりますと6月から急に気温が上がるということだそうです。でもね、今も日中暑いんだけども夜とか朝が涼しくて、私なんて本当にね、何着ていったらいいのかいつも迷ってますけれども、まあそんなこと言ってるうちにまた灼熱の楽園ベイベーな季節がやってくるのかなと思います。この後はロックンロールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
4: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 前野浩二龍馬のロックンロールハイスクール。お前らやりたくないのか。
1: 皆様お晩でございます。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長龍馬と、
2: はい、お晩でございます、バカボンドです。
1: はい、5月26日火曜日469時間目でございます。はい、今月最後ですね。はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 今日はですね、おもちゃな話、
2: うん、
1: ね、トイストーリーということで、はいはい、皆様が、すごく好きだったおもちゃね、いろいろあるかと思いますけれども、憧れのおもちゃ、いにしえの記憶にある買ってもらったおもちゃの思い出とかですね、もう壊れちゃったけど今でも大切にしているおもちゃなどなどね、おもちゃの話をちゃっちゃっちゃとで、ね、送ってきてもらえればいいかなと思っております
2: ね。上手ですね。はい、
1: どうでしょうか。
2: 今日も上手です。
1: はい、ありがとうございますね。
2: ありがとうございます。
1: はい、ね、10年目よろしくお願いします。
2: はい、こんなことをやりながら、はい、10年目、ね、
1: こんなことを言い続けて、
2: はい、ね、こんなこといいなと言いながら、
1: ね、
2: こんなこといいなと言いながら、
1: はい、よろしくお願いします。はい、うん、普通たもね、大歓迎ですので、どしどし、最近の出来事だったり聞いてほしいどうでもいい話、失敗話、恥ずかしい話、困った話、驚いた話、応援メッセージ、企画リクエスト、僕たちへの疑問質問、いちゃもん、何でも OK でございますのでお待ちしております。宛先はこちら、 e-mail appl@765fm.com、 すべて小文字です。 apple@765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。ファックス番号札幌 0118136767、 札幌 0118136767。
2: おい、ハイサー、ムラムラ、
1: どしどし、たくさんのメッセージお待ちしております。そしてですね、今ですね、私のインスタグラムの、ライブ配信がちょっと不具合で、うん、今配信できてないんです
2: けど、うんうん、
1: ちょっとこの CM の後に直しておきますので、ね、
2: はい、
1: この後配信できるかなと、多分、
2: はい、お願いします。お願いします。
1: ございますけどね、ちょっとちゃちゃっとね、はい、こちらもやって、
2: おもちゃだけにね、
1: はい、上
2: 手だな今日も、あ、咲いてんだ。
1: 今夜はですね、こちらのスポンサー様にお世話になっております、株式会社山間ジンギスカン夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ

春生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: アンダーライン引きすぎてどこが重要かわからなくなるよね。
1: アンダーラインなんて引いてきた人生じゃないじゃないですかって。
2: 失礼だね、失礼だね。
1: いやいやいや、
2: 十分だね。
1: アンダーライン引く人は大体もう高校から大学ですから。
2: オープニングであんな褒めてくれたのね。
1: いやいやいや、
2: 始まっ
1: 嘘をつくからって。
2: 嘘じゃない、
1: 知らないでしょう。だって
2: 嘘じゃないです
1: よ。大体アンダーラインつけすぎてわけわかんなくなるやつほどバカですから、ね、
2: 本当に。本当にね、めちゃめちゃ引いてました。
1: もう引いたら満足なんだよね。
2: そう、
1: 引いて勉強してる感を出してるっていうだけでね、もう一番良くないやつですね。一番良くないパターンです。
2: あ
1: たらもアンダーライン引くよりも聞いといて覚えた方がいいですからって、ね、本来は
2: アンダーラインをどこにみんな引いてるかをカンニングしてます。教科書、隣のこの教科書どこアンダーラ
1: インって。正しいアンダーラインを引けてないかもしれないですね。じゃあね、もしかしたら、ね、人の見てやってるからね。
2: そうなんです、全く意味がない。面白いな。そんな学生時代
1: でした。なるほどね、はい、でもあれだよね。ここ点数に出るから線引いとけよっていう先生もそんなに俺中学校の時は特にいなかった気がするな。なんかこう色ペンじゃないけど買うわけじゃないですか、
2: うん、
1: そのために、
2: はい、
1: なんか高校ぐらいからな気がしたな、そういうのが。なんかでも引かないよねやっぱね。
2: いや引かない、
1: うん、なかなか引いた覚えがあんまないな、はい、逆に。いやだからといって別にじゃあ点数が良かったとかじゃないんだけどね、僕はね、別にね。
2: ね、
1: うん、
2: ね、皆さんはどうでしたかね。
1: はい、
2: アンダーライン
1: ね。もうあれだよね、授業とかのさ、あのもうちょっとこう画期的になって、今の子がどういう授業を受けてるか分かんないから何とも言えないですけど、うん、画期的にしてってほしいですよね、せっかくだから。
2: 例えば
1: なんかその結局その引いとけようでどこか分からないわけじゃないですか、
2: はいはい、
1: だからもう引いてあるやつをもうずっと画像に出てるっていう。ね、まあ、それもしくは先生の手元でもいいんだけど、
2: うん
1: うん、それをしてくれりゃさ、
2: なるほど、ね、
1: うん、別にね、
2: あらかじめね、
1: あらかじめ分かるわけで、うん、あらかじめというか、まあ、そこリアルタイムでもいいけど、その、うん、書いてるとこ分かれば見逃すことはないわけです、うん、口で言われてもさ、口頭で言われてもね、まあ、だからダメなんだろうけど。ちゃんと聞いてちゃんと聞けって話なんだけど。でさ、大体そのアンダーライン引かせといて出さなくない？
2: そうだね、
1: あいつら。
2: そうだ、ね、
1: 悪いけど
2: 回すよね。
1: ねえ、うん、もうだったらもうそこ絶対出してくれよっていう ね、
2: うね、なんか損した気持ちになる
1: もん、すごい損した気持ち
2: になる。本当そんなことないんだけど、そんなこともないんだろうけど。大人になれば、ね、
1: そう、大損でしょ。
2: いや、今思えばよ、そんな無駄なことはないよっていう。
1: あれそうかい、じゃあ 何鎌倉幕府1992年を知らなかったから何かある。だって知ってたから、わ、知ってたからどこかで就職できたとかさ。
2: あ、いや本当、いや、それはね、ボンちゃんの言う通りなんだけど、うん、でもやっぱり全てのことってつながってるじゃない。結局なんかその前後がないと、世界史とか見たときに、
1: はいはいはい、
2: これが日本でこういうことがあったから、じゃあ世界でこういうことがあって、これとこれがつながるみたいな、結局なんか全部がつながるって言ったら、うん、そうなってくると、こう今の時代に、今の例えば僕らはこうやって生きてるときにね、うんうんうん、なんで今こうなんだろうってなったときに、うん、なんかこうずっと辿っていくと、うん、ああ、だからかみたいな、
1: まあ、それはね、
2: なんかそういう意味ではね、
1: うん、そうそう、いや、わかりますよ。
2: そうそう、
1: だけど多分
2: 極端だけど、ね、
1: 興味がさ今あるから、それを調べようと思えるじゃない、うん、
2: 当時は、ね、
1: 今でも当時なんてさ、
2: ね、
1: 興味ねえからさ、
2: ないから ね、
1: 本当だよ ね、 ね、何やらされてんのかはありますよ ね、
2: だから

0: まあ今思えば
1: 興味持てる形にしなきゃいけないですよ。だから、
0: まあ、だからそういう意味では先生って、まあ、ちょっと他力本願ですごいあれなんだけど、うん、先生も大事だよね。
1: 大事、
0: そういう興味を持たせる。
1: そうそうそう、
0: 上手な先生って言ったじゃん。
1: そういうことです、そういうことです、ね、で形っち出すとかね。
0: どこに興味、それ興味津々だろ。ねえ、そんなもんは、ね、スタラもんはもう、ねえ、そうですよ、さあもうね、授業どころじゃない、
1: 授業どころじゃないですけど ね、うん、
0: ね、
1: はい、英語の先生すっごい、あまあまあ、あんまりそうだな、言い方が難しいな。あの英語の先生がガーターベルトが見えてる先生がいたんですけどね、全然嬉しくない先生だったんですよ。嬉しくない先生だったんですよね。
0: ね、
1: うん、あれが嬉しい先生だったらよかったですけどね。これぐらいにかぶしておきましたから。
0: ねえ、そうですね、本当に。はい、今日はですね、あ、インスタグラムの方ね、あの無事に配信できたっぽいので、ね、
1: 復活しております。大丈夫です、うん、はい、僕も見れてます。
0: FM アップルの YouTube チャンネル、そして私のインスタグラムのアカウントから生配信中、同時生配信中ですのでね、
1: はい、
0: 皆様の、環境に合わせてお楽しみください。
1: はい、
0: ね、はい、じゃあ今日はですね、まあ別になんでっていうこともないんですけどね、うん、なんとなく、ね、おもちゃな話ということで、うん、
1: はいはい、
0: まあおもちゃの話は結構今までもこの6回でもね、いろいろ話してきたんですけど、
1: うん、
0: なんかちょっと改めてね、
1: うんうん、
0: なんかその自分が気に入ってたおもちゃだったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかふとちょっと思ったんですけれども、うん、
1: なんですか、またなんかハマってるおもちゃみたいなのがあるんですか。
0: うーん、
1: 大人のはダメよ。
0: ダメよってこともないし、
1: ダメダメ
0: 言わないけど。ね、ほんとすごいよね、今 AI のね、居酒屋の予約システムね、うん、AI さゆりちゃん ね、
1: でさゆりちゃんだったでしょ、
0: さゆりちゃん
1: でしょ、
0: AI さゆりちゃん、
1: ね、でも全部ダメって言われますからね。でもね、
0: 全部断れる、
1: 断れるからね、じゃあ18時で俺がダメよ、ダメダメって。いつ取れんだっていう、
0: ね、個室がいいんですけど、
1: ダメよ、ダメダメっていうね。よりによってなんでさゆりちゃんにしたんでしょうね。
0: ねえ、
1: なんだろう。もうちょっと考えてほしかったですけど。
0: そうそう、おもちゃね。
1: おもちゃね。
0: いや、
1: おもちゃ、今さっき学校の話になったからちょっとずれますけど、うん、あの何没収されました。俺一番痛かったのたまごっち。
0: ああね。
1: 没収されて帰ってこなかった、しかも俺。
0: たまごっち。
1: 最後卒業するとき返してくれるのかなと思ったら全然返してくれない。あいつ売ったね。
0: 売ってるか、そう
1: なってる、あいつやってるよね、やってんなと思ったけど、うん、結構いろんなものを没収された覚えがありますが、まあ、おもちゃで言うとたまごっち。
0: 俺はおもちゃは持ってかなかったからね。
1: おお、
0: だけど
1: たまごっち持ってかなかった、
0: 持ってかなかった。
1: あ、じゃあ何ごっちを
0: ポケベル。
1: ああ、ポケベル、でもさすがに没収されてもその日に貸してくれたでしょ。
0: あ、もちろん返しちゃってるんだけど、帰ってこなかったことはないかな、そういう、そう、
1: 結構あるんですよ、帰ってこなかったもの、うん、僕は。
0: あと、なんだろうな、
1: 俺も、
0: はいはい、
1: スゴロク、
0: あ、サイコロ機能がついてる鉛筆とかあったじゃない。
1: ああ、はいはい、
0: そういう文房具流行ったじゃない。
1: あったね、
0: ちょっと遊べる系の、ああいうのが、
1: ドラクエとかね、
0: そう、ああいうのがやっぱりこう、ちょっとこう流行りすぎてしまう、
1: はいはいはい、
0: そういうのダメですよってなった。
1: ああ、なるほどね、もう学校だ、その、まあ、その学校内で、
0: そうそうそう、学校内で、
1: ね、ダメですよみたいなね、
0: そうそう、まあ、
1: クラス内のか学校内のか、
0: まあ、おもちゃというか、まあでも子供にとってはああいうのもおもちゃ、
1: ね、まあまあまあまあ、時間、授業聞かないでね、
0: そうそうそう、
1: 振っちゃう、打っちゃう、振っちゃうかもね、うん、
0: それも一応まあ、それでも持ってったらやっぱ
1: 募集されて、募集と、
0: うん、募集、
1: あ、
0: ひとしくん
1: ゲージをスーパーひとしくんにはならず、
0: そう
1: もらえず、
0: ね、そういうのはねあったかなっていうのは学校だったらね、
1: うん、他ね、どんな、なんかこれ募集されたっていう思いもなったらちょっと聞いてみたいですね。もし、まあ、この時間内にさ、
0: ね、
1: 配信聞いてる方

0: ければ、
1: まあ、コメントでも
0: いい、はい、教えてください、
1: はい、と思いますけどね、
0: 俺のたまごっち元気かな、まだ生きてるかな、絶対だいぶ上げてないさ
1: でも今ねまた、
0: うん、そう流行ってるね、すごいよね、そうそうそう、高いんだよ、してあの、ね、本当旧型のやつも売ってるのよまた、うん、それこそ僕らが持ってたようなやつも、はいはい、あれはすごい安いよね、あの何千円とかだけどね、うん、何万1万近くとかするんじゃないかな、新しいやつはなんか、うん、もっとするのかな、ちょっと
1: 新しい方が安いんだ、逆に昔の方が高いんじゃないの、
0: 新しい方が高いの、
1: あそうなの、
0: うん、昔のやつはもう復刻だから、
1: あ
0: また出してるだけだから、
1: あそういうこと
0: ですね、そうそうそう、作って、
1: はいはい、はい、じゃあ本当の当時物はプレミアつい
0: てる、分かんないよね、
1: もしかしたら、あ色によってはしかも、
0: ね、うん、かもしれないよ ね、 ね、いや返してくれないかな
1: 連絡取ってみます、
0: うん、なんだっけ、あのね、それこそ日本史の先生だったね、確か、こいつね、担任募集されてると思うけどね、全然違う先生に募集されてて、俺返して返してよみたいな感じで卒業式の時一応こうその目線送ったんですよね、
1: 分
0: かんねえよ、メッセンジャー、あれあの時のみたいな、いつ返してくれるのかなみたいな、
1: ね、もしかしたら食べちゃってるかもしれない
0: です、ね、たまごっち、
1: 卵
0: だったらもうしょうがないですよ、ね、それだったらもう、ね、あれ食べてだって死ぬかもしれないね、その形なんですから ね、
1: ね、
0: うん、アルゴさんはたまごっち流行った頃おっさんもうなかなかの大人だったっていうね、
1: ああそうですか、
0: あ、
1: そうかな、
0: 俺高校生の時ぐらいですよ多分、
1: アルゴだったら大学生ぐらいじゃない、
0: うん、サバ読んでる可能性
1: ないか、
0: サバ読んでる可能性、まあ大人はね、あ大学生、いやでも大学生でもやるっちゃやると思うけどね、
1: やるっち、
0: やるこっち、やるこっち、やるっち、やるっちって
1: あるこっち、やるこっ
0: ち、あるこっちはやるこっちじゃない、
1: ね、
0: あじゃあたまごっちやらなかったか、龍馬くんは、
1: いや、やりましたよ、
0: ああ持ってはいたけど持ってかなかったってことね、
1: 持ってかなかった、
0: ああ偉いね、
1: 基本的に学校におもちゃ持ってかなかった、
0: なんか死んじゃうかもって思うじゃん、
1: あいや別に思わなかったなあんまり俺あ思わなかったな、
0: あそう、
1: なんだろう、
0: あそう、
1: いや、うん、なんだろう、
0: 心配にならなかった、名前なんかつけちゃうとさ、
1: いやつけなかったし、あ俺そういう意味ではその辺はちょっとかなり
0: ドライ、ああなるほどね、言うほどね、まあ、あるけどみたいなね、持ってるけど、まあ一応買ったけどみた
1: い
0: な、ね、
1: ゲームっていう、
0: ああなるほど、
1: そう
0: でもあれ一応育てるゲームですからね、うん、
1: だからまあ死んだらまた復活させればいいかな、
0: うん、いやほら呪文とかじゃねえんだよ、ザオリクじゃねえんだからよ、教会連れてけばいいってもんじゃないですよ、
1: う
0: ん、死んだら復活っていうさ、その感覚は良くないよね、俺一度やっぱ亡くなった時にやっぱ涙出ましたもん、
1: ね、あマジで、ああ
0: 悟るーっつって、
1: もうちょい名前あんだろ、よりによってめちゃめちゃ人間じゃん、
0: 今卵っちの思いしたけど、うちの娘今4歳だからね、あ5歳か6歳か、もうちょっとね、あの早生まれなんで、やっぱ画期的になってですね、その育てる系のやつもまだあるんですね、卵っち以外でも、で今僕の娘が持ってるプニルンズっていう、のがありまして、こうプニプニしてる見た目なのね、
1: うん、
0: で指を入れる箇所が2箇所あって、中にほんとなんかプニプニしたものが
1: 大丈夫それ言って大丈夫なやつ
0: 6歳児がやってるっつってんだろ
1: ドキドキ
0: バカじゃねえのか
1: よ、おじさんドキドキしちゃ
0: って買わねえよそんなもん、
1: う
0: ちの娘に、いやほんとデジタル画面がついてって、
1: はい、
0: まあ台形の台形じゃないか、うん、あと六角形かな多分ぐらいの形になってて、うん、両サイドに本当にあいですよ指を入れる場所が本当で、その中に入れていくと中にプニプニしてるものがあって、それを触るとそのデジタル画面に映ってるプニルも喜ぶんですよ、いい子いい子されて、何もやらしいものとしか考えてないからそういう風になっちゃうんだよ、俺面白い話今一つもしてないからね、龍馬くんよくないよ、
1: ね、
0: よくないよ、
1: ね、
0: うん。

0: そうプニプニ
1: プニル
0: だからプニルだからだよ。いや本当ね入ってるの中に。それがね。
1: ちょっとごめんね。
0: ラジ。
1: みんなねこれラジオだから伝わんないと思うけど。あのボーンさんのね指の動きがね
0: 違う違う
1: ちょっと嫌なの。
0: なんでだよ。なんでこうだからこうやっていじんだよ。いや本当そうなの。でちょっと強く長くおしゃれすると跳ね返ったりするんだよね。それで話すと。
1: パンパンパン
0: ってね。はい面白い可愛いですよ。ちゃんとトイレもするし、じゃあうんちゃんとでうんちとかちゃんとこう処理しなきゃいけないし。あと汚くなったらお風呂も入れてあげなきゃいけないしっていうね。
1: じゃあ一応たまごっちじゃないけど、
0: まあ似た感じ、似たこっち、似たこっちの、のやつです、う
1: ん。なるほどね。
0: はいはい。
1: まあいろんなのある。
0: いやだから本当ねおもちゃはね今多いね。
1: あのおもちゃはそう
0: だね。ああそれこそあとうちだったらドールハウス、ドールハウス行こうとしてる。ヘイギャビーつ、ギャビーってしてる？海外のアニメなんですけど、
1: はい、話には聞いてますよ、
0: 話にはねどこからかねどこからかね、あ私からねドールハウスね、そうそう猫耳つけですよ、
1: 左耳火事になっちゃったやつでしょ、
0: 違う違うってねえよ、ドールハウスは火事にならないよ、
1: あれ火事になってなかった
0: 知らない、そんな話したっけ俺、うん、あ本当
1: 娘が買って、あで本当の火事じゃないですよ皆さん、
0: ああ
1: 火事になった体で、
0: あなるほどね、
1: ガシャーンって娘がやってた、
0: いやドールハウス、そのあれなんですよ、その女の子がね、うん、なんかすっごいもうパーマかかった、うん、海外の女の子が、うん、左耳ギュー耳をギューっつってギュンギュンしちゃおうみたいなやったらちっちゃくなって、
1: そのメルモちゃんスタイル、
0: メルモちゃんスタイルでちっちゃなドールハウスに入っていくっていうね、はいはいはいはい、その中は、そこの中にいる住んでいる仲間たちと一緒に遊ぶっていう、そのドールハウスがうちにありました。
1: なるほどね、はい、いいじゃないですか、
0: はい、
1: 今そうそう札幌のパルコで、
0: はいはい、
1: 何日までかな、まだやってんのかな、
0: うん、
1: シルバニアファミリーのポップアップストアやって
0: ます。おおすごいいいっす ね、はいはい、あんなの何本あってもいいですから ね、
1: そうね、あなたも好きでしょ、だって
0: ん
1: シルバニアファミリー大好き
0: でしょ。まあそうだね、もう、ね、もう本当し、僕自体がって言っても過言ではない
1: です。過言なんだけど、
0: ね。ヤノバニア、ヤノバニアファミリー、ヤノバニアファミリーの娘と、うん、だから。
1: あとスターウォーズのポップアップ。
0: それの方は僕は興味がありますよ。
1: やってますから。
0: うん。ね、スターウォーズ。
1: 両方やってるんじゃないですか。今パルコで。
0: ね。で行ってきたっつってね。
1: もし行ってください。
0: でなんか特別のそのところに売ってる T シャツがあるんだよって言ってね。
1: はい。はい
0: ね、もちろん龍馬くんは別にスターウォーズを見たことがありませんから、はっきり言わせてもらいますけど、ここに関してはね、そんなに興味があるわけないですよ。そんなものを買ってもしょうがないし、
1: はい、
0: ね、着る機会もないでしょ別に、はい、だって好きか嫌いでもないんですから、って
1: まあそうですね、うん、好きでもない
0: し嫌いでもない、
1: 見てない、
0: 見てないんだから、だって見てないんだから、
1: そう
0: だこんだけ騒がれてて、こんなにスターウォーズのグッズが今世の中に、世界に、
1: ね、
0: 世界中に溢れているのに、あなたスターウォーズを見てないわけだよね。そのポップアップストアにまず行ってること意味も分かりませんでしたが、まあシルバリアがあるからね、まあ、まあそれで見に行ったのかもしれないし、はい、LINE 来ましたね、僕にね、
1: はい、
0: 送ってくれましたね、
1: はい、どうでした
0: T シャツ買ってたね。
1: T シャツ
0: 来た写真を俺に送ってきたな。
1: 見てもねえの。好きか嫌いでもねえ
0: のに。あれはびっくりじゃん、俺ほんと今年の一番のびっくりニュースですよね。こんなやつ
1: に、それを大好きな人
0: に俺に送るっていうね、もうイライラしかしね。
1: そこまで
0: どういうつもりで送ってんの、
1: あの写真を送るまでワンパッケージです。
0: も
1: うね、そしてここでそういう話ができる
0: っていう、ね、なんかね、あの着てる写真のなんか角度とかもイライラするじゃん、なんか
1: イライラする、イライラする、ね、
0: いやー本当びっくりしましたね、
1: いやー言ってほしいです
0: ね、本当ね、
1: 言ってほしいです、
0: いや君に言われたくないんだよ、だから別に僕はだってさ、このあの新しい映画のやつの T シャツでしたね、
1: そうです
0: 今回ね、はい、あのマンドレディアンだかなんだかのね、ちっちゃいヨーダが乗ってるみたいなね、
1: かわいいですよ、
0: そうですよ。いや今あのディズニーランドがね、ちょっとこの間行ってきたんですけど僕、
1: はいはい、
0: 乗り物が

0: スターウォーズがあるんですよ、ディズニーランドに。
1: ありますね。
0: はい、それの新しくなって、その映画も含めての話になってたんですね、うん、はい。そこで楽しんだ後ですよ、うん、僕は。くったらないライン見せられて、本当に。
1: あ、じゃあちょうど繋がったの。
0: 違う違う、繋がってとかじゃない。繋がった、繋げたんだろ、繋げたんだろ、分かってて繋げたんだろ、腹立つわ、本当に。いや、ぜひ見に行きたいですね。ね、うん、そうそう。いや、もうなんぼ時間あっても大変ですね。
1: ね。
0: そうだね。どうせ5分ぐらい出たんでしょ、スタンプさん。興味ないから。
1: T
0: シャツ以外にごめんなさい、あと何かあったんですか、スターウォーズ。全然もう個人的な話で、あとでしろって話なんだけど。やっぱフィギュアとかも結構あった。
1: いや、多分いろいろあると思いますよ。
0: そんなに見てねえじゃねえかよ。あ、なるほどね、はい、ちょっと行きたいね。
1: キャサリンからシーマン育てて、
0: あったねー、とプレステだっけ。
1: そう、プレ
0: ステ。セガサターンだっけ。
1: あ、セガサターンかも。
0: どっちだっけ。
1: セガサターンだったかも、うん、
0: なんかあったね。
1: ね、あれも画期的だったよね、
0: シーマン。 ね、あ、地面魚ね。
1: そう、なんか、あ、なんかすっごい態度悪い魚、
0: ね、そう、基本ね。基本 ね、あれがいいんだろうね。
1: 基本態度悪かった、
0: ね、あの時からもう始まってた。ツンデレっていうのがもう、まだ生まれてない言葉ですが、多分あの頃にはね、あったんでしょうね、うん、シーマン懐かしいね。
1: 今だったらもっとなんかクオリティ高いの、
0: ああ、あるかもしれないですね。あとなんだっけな、プレステでリーマンっていうのもあった気がします、ね、
1: マジで
0: サラリーマン揃ってるやつ。
1: いや、
0: そうそう、
1: 微妙にありそう
0: だ、ね、リーマン
1: ショックだわ。リーマンだだけ。
0: リーマンショックね。あの、ごめんなさい、すぐりさんの今インスタのもありますけど、かなり前にゲーモリでスターウォーズの展示あって、うん、まあ、そ、シリーズも見たことなかったですね、すぐりさんも、
1: うん、
0: で旦那さんがあのホタテみたいなのにハリソン・フォードが乗ってたのって。
1: あの実践みたいですね。
0: 薄い戦艦ね。
1: ホタテ、
0: すごいね。変な説明するしかなかったっていうね。あの、見たことがないからなんだね。あの、旦那さんがね、うんうん、なるほど。
1: 東北生まれだし分かりやすいから。
0: そういうことじゃねえんだよ。そういうことじゃねえんだよな。ファルコン号だったっけな、名前は確か。いいですね。あ、やっぱそうだね。シーマンは意外とこうツンデレだったんですね。ね、うん、やりました、シーマン。
1: あ、やってました
0: よ。あ、持ってたんだ、
1: うん。持ってました。僕の当時ね、そのちょうどその時代、僕の父親が、
0: はいはい、
1: あの外資系のゲーム会社に勤めてて、その頃にね、よくあの家で結局そのいろんなゲームを体験で、なんかこうちょっと要はなんか、
0: 頭
1: モニターみたいな、
0: かじる程度ぐらいに
1: とかね、ちょっといろいろこれやっていく、どう思うとか、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのをなんかこう、
0: なるほどね、
1: あのよく
0: 試すやつでやらせてもらったというか、
1: その頃に、うん、シーマンもやりました、
0: ね、なるほどね。
1: そうそうそ
0: う、
1: ね、
0: うん、
1: うん、懐かしい、
0: ね、夜暇なのとか言ってくんだね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、余計
0: のさ、ね、うん、お前俺やんなかったら何もできないですけどね。もうちょっと敬えって言われますね、うん、なるほどね。
1: そうそう、シーマンね、結構ね、だから割といろんな言語のパターンがあってね、
0: へ
1: え、その、まあ、割と、いや、今思えば、いや、あの当時で結構すごかった
0: んじゃないか。あ、なかなかすごいゲームだなっていうね。
1: そうそうそう、うん、
0: 今なんてさ、まあ、ゲームの話になっちゃったけどさ、あれでしょ、なんかその友達コレクションみたいなさ、うち、
1: はいはい、
0: 嫁もやってますけど、嫁と娘も今、うん、とあれ何が楽しいのね。
1: 俺やったことないから
0: 分からない。友達、家建てて友達作るだけなのよ。
1: ああ、そうだ、ね、つまらない。
0: 言っちゃった、言っちゃった。
1: やってないって分かんないけど、
0: 今のところ一つもおもろい。

0: と思わないんだよね。だからああいうのが今やっぱ好きな、あれ動物の森みたいなもんだと思うんだけど、
1: まあ、動物の森はね割とあの平和でいいなと思う。
0: あ本当ですか。
1: 死がないからね。
0: ああなるほど。あだからその友達コレクションも多分死はないとは思うんだけど、
1: うんうん、ねほらもめ争いもないじゃない。
0: まあね、うん、そうだよね。
1: そうです、
0: 平和だね。
1: 平和だ。のんびりだから釣りしてるの僕好きなんですよ、はい
0: はい、
1: 動物の森で。
0: はいはいはい。
1: そう、
0: あまたなんかそれはまたいいもんね、うん、逆にね。
1: そうそう
0: そう、そう、まあ、友達コレクションに釣りのシステムがあるのか分かんないけど、ね、なんか本当その付き合ったりとかさ、そう
1: な。
0: なんか私なんとかさん好きかも。だよね。
1: なるほど。
0: 喋んだけど。
1: 今ちょうど僕の母がインスタグラムちょっと見てくれて、
0: で母がもしかして友達コレクションやってる。
1: 当時のおもちゃってどこやったのっていうふうに時々思うんですけどね。
0: あ、
1: そう
0: だよね。
1: 親戚にあげたのか、なんかだって結構お宝あったと思うよ。
0: そうよ、今はね。
1: ね、
0: いや俺うちは多分捨ててる、
1: うん
0: うん、引っ越しの旅。
1: ああね、
0: ああいや本当、あの聖闘士星矢のクロスなんてめちゃくちゃ値打ちついてっかん ね、今ね。
1: そうだよね。
0: それこそ渡るとかの
1: マシン、
0: うん、渡るのプラモデルも俺いっぱい持ってたし、
1: はい、うん、
0: ガッタリダーもあったしな、うん、いや今思えば取っときゃよかったね、本当。
1: 後半ね、皆さんからメッセージ読んでいきたいなと思います。今日はおもちゃの話、ね、
0: はい、
1: 大募集しております、うん、E メールアップルアットマーク 765FM.com すべて小文字です。 APPLE アットマーク数字で 765FM.com 懸命に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて、どしどし送ってきてください。ふつおたも大歓迎です。お待ちしております。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、お聞きいただいておりますのがミスターチルドレンで蘇生でございました。
1: 蘇生っていうのはやっぱり蘇生っていうぐらいだからね、こう蘇る話なんですかね。
0: まあそうだね。うんうん、これいつぐらいのアルバムだったかな。
1: あせ。もう調整ってい
0: や
1: 構成でも調整って
0: それは作って自分そういうのが、うん、作って
1: 生きる死ぬことに怖くなったのあるわみたいなやつ
0: それはもうそれはミスチルのやつ
1: ミスチルのやつじゃん
0: どれほど辛いことかって思うのやつ
1: あそうですねちょっとぐらいのね、うん、ちゃんちゃんちゃんちょっとぐらいの汚れ物なら、ね、
0: 残さずに全部食べ
1: て食べてやるって意味わかんないない
0: や意味はそのままでし
1: ょ、ね、ちょっとぐらいのちょっとぐらいのって何なんだろうね。
0: さっきね CM 前に、
1: はい、
0: 僕の
1: 当時の
0: おもちゃは、
1: あ、リョママの、うん、
0: どこ行ったのかな
1: っていう、うん、はい、質問。
0: まあ母がね、
1: いたので
0: 作れました。
1: はい、
0: 全く記憶にない。リョマが家を出ていくときに全部持ってってると思ってました。
1: ああね、こういうね。こういう親がいるからじゃダメなんですよ
0: いや
1: こういう親がいるから子供がグレるんですからね、まあまあ
0: いや本当ね
1: ショックです
0: よ。ちょっとね、まあ、アルゴはこれ分かるかもしれないけど、僕すっごいこのイニシエの記憶の中のおもちゃね、
1: はいはい、
0: 自分の中で最も古い記憶にあるおもちゃが、はいはい、バンダイから1984年に発売された、僕は4歳の頃です
1: 、はい、
0: 電子合体バイオロボ、このおもちゃがね、すごい戦隊もの、基本的にうちの母はそんなに買ってはないと思うんですけれども、うんうんうんうん、僕が唯一、まあ、好きだったおもちゃロボット、
1: へ、電子合体、
0: そうそう、だからあの結局ほら、単体だと例えば飛行機だったりとか、なんかその乗り物になるんだけど、それが全部合体すると一つのロボットになるっていうね。だから足がなんか車とか例えばね。
1: でも電子なんでしょ、
0: うん、
1: 電気のこと書いて電子でしょ、
0: そう、
1: 北電東電とか

0: そう、うん、そう、そのね、電子合体バルトロボっつうのがね、今ね、メルカリでちょっとね、見てみたんだけど、
1: うん、いくら？
0: あの、多分も幅はあると思う、確かに。うんうん、
1: まあ、綺麗だったりとかね、状態によりますよ、多分。
0: 僕が見たやつは、5万5000
1: 円。わお！
0: やばい。
1: 84年だから
0: 僕らが
1: 42年前か、今龍馬くんが、そうだよね、
0: そう、
1: 40年でその値段になりましたか、
0: うん、
1: あ、状態良かったらもっといいかもね。
0: ああ、ほら、あるこっちがバイオロボ箱付きだったら高額や、
1: ね、
0: ですよね。
1: コブ付きは、
0: コブ付きはもううん、関係ないよ、
1: 関係ないよね。札付き、札付きはしない、札付き札付きの電子ロボ買って、バイオロボ
0: 札付きの悪ね、
1: 札付きの、札付きの電子買って、ね、バイオロボ買ったね。
0: そうですよ、ね、あ、だからああいうのは多分たくさん、
1: うん、
0: あったんじゃないかなと
1: 思うよね、本当ね。そうなんだよ ね、
0: ね、
1: 俺グランゾートも持ってた。
0: グランゾートの
1: プラモデルだったのかな。でもなんかそれこそあのセイントセイヤみたいなやつだった気がするな。違ったかな。
0: あとはまあ前にも言ってると思うけど、まあ、おもちゃとはまた違うけどビックリマンシールとかね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのも、まあ、それは僕は今うちにあります。
1: 持ってるのね。
0: 持ってます。缶、お菓子の缶に入って、うん、でシールをこう重ねて輪ゴムで十字に止めて、
1: ね、うん、
0: その輪ゴムがもうパリッパリに劣化して触ったら
1: あ、すごいね。
0: 輪ゴムがね、
1: 輪ゴムもやっぱ10年20年30年以上かも、多分、うん、もっとか、多分ね、もっとだよね、多分ね、うん、
0: へえ、まあ、シールは
1: 大丈夫、
0: 大丈夫、取っといてあるけど、
1: あれさ、 あったよね、ファイルみたいの。
0: あった。
1: あれ当たるんだっけ。
0: あ、そうそうそう、
1: 会話しなかったよね、
0: だから公式のやつは当たるやつ
1: ですよね。偽物はね、確かに出回ってたからね。
0: あとはもうだから、あの文房具屋さんで似たようなファイルを買うしかない。
1: はいはいはい、
0: なんでもない無印のね、
1: あとかね、
0: 買うしかない。
1: 偽物もなんかあった気がするな、うん、ロッチみたいなね、うん、取ってとかねそれ取ってみたいなね
0: アルゴからグランゾート、今なまら出来のいいプラモデルがあるから安心してね。
1: あ、そう、別に安心して、別に
0: 心配してない。
1: 心配してないけどね。今でもね、結局プラモデルも高いからね、当時の値段と違って。うん、渡る海もびっくりしたもんな。うん、ね、また新しいやつやっててね、
0: はいはいはい、
1: 出てましたけど。
0: いや、うん、あと、まあ、この間、僕とマイクスナッチのコラボ曲の練習するのにスタジオに行った時に置いてあった、
1: うんうん、
0: であれはうちにもありましたけど、原辰徳さん、当時のジャイアンツの原辰徳さんがジャケンになってた、
1: はいはいはい、
0: 野球
1: 盤 ね、
0: ね、
1: やったね、ちょっとね、
0: うん
1: うん、
0: 消える魔球に驚いてたね、
1: うん、消えんだもんすごい、あれ消えんだよ、俺やったことなかったから野球盤。
0: あ、まさにあれ、
1: うちになかったからね、
0: うちにあった
1: やつ、あ、なかったと思うな、うち確か。消えんのよ、うん、打てるわけねえじゃん。
0: そうですよ、
1: もう全部あれやられたら
0: 打てない。
1: でもあれ振らなかったらボールでしょ。
0: 振らなかったらボール、
1: うん、そう、振っちゃうよね。でもね、あれね、
0: いやいや、そこはだから見極めですよ。
1: だどうやって見極めんの。
0: 顔色ですよ。
1: あ、投げる、本当その相手のね。
0: そうそうそう、
1: 分かんねえよ。
0: いや、分かるんです、これが。
1: あ、そう、
0: あと大体こう隠れてるんだけど、
1: 顔ばっかり見てたら打てないじゃん。でもだってボール見ないと。
0: いや、隠れてるんだけど、うん、こう手元のこうなんとなくこの、
1: あ、
0: この動きで
1: なるほどね、あ、うん、そういうことね、
0: ここの手元は見えないけど。

0: 勝負じゃん。
1: 見えないけどここら辺は見えるから。
0: なるほどね。なんとなくここしてんだみたいなね。
1: でもそれがフェイクかもしれない。
0: 可能性もあるよね。難しいよね、意外と。だから
1: あれそうだから結構あれ面白かったじゃん、野球盤、うん、当時、うん、そう。あれもなんで俺一人っ子なのにあれ欲しかったのかな、超謎でしたよ。
0: 確かに。
1: マジで寂しかったよ。
0: まあ、でも友達来ればさ、やれるけど、一人しか呼べないもんね。
1: そう。
0: 順番間違っちゃうもんね。
1: そうですし、だから結局、あんまり、やらなかったかな。一人でだからです。
0: 無理だもんね。何も面白くないもんね。
1: 面白くない。
0: うん。
1: 消える魔球の練習したりとか、
0: だからそれあれだよね、お母さんとかがね興味あってくれればよかったですけどね、まあ、野球場に興味は持たなかったでしょうけどね。
1: 強制ギプスつけて、
0: いや意味ないから何の意味もないから、
1: うん、そう、 うちにはひっくり返すちゃぶ台もないし、
0: あれでも実はちゃぶ台ってそんなひっくり返してなかったらしいね、確かね、あね、実はね、なんかそういうイメージがついちゃってるけど、
1: そうなんですよ。の野球盤は、ああ、誰あれ見たとき、わあ、懐かしいな
0: って。あのね、腹立つのり。あの、腹立つのりの珍しいよね、でもね、多分ね、原さん。
1: そう。だから8番のね、
0: うん。
1: そう、
0: まあ、現役のね、うん、時の。
1: あとね、なんかあの、赤い車のハンドルがついた、わかるかな。
0: あった、あった、あるある、あの、3D じゃないけど。デジタル画面がついてて、
1: そうそう、
0: うん、あったね。そういうゲーム結構当時多かったよね。
1: ただこう避けるだけの、
0: うんうん、それが面白いね。でも
1: そう、
0: うん、
1: なんかなんつうの、ほんと電源入れたらライトがついて、あの車が走り出して、
0: うんうん、
1: 景色が流れてみたいな、うん、
0: それはね、
1: そんななんかわ、うん、かる、わかる、
0: 俺わ、うん、かる、わかる、ほんとそんなかそこまで画期的ではないよね、はい、うん、俺車ゲームでいうのはさ、双眼鏡みたいな形してて、まあ、向こうにレンズはついてないんだけど、中を見ると覗くとそのデジタル画面というか画面にゲームになってて、ボタンが両サイドに1個ずつ、あと3つかな、2つと1つかな、あ違うな、そのままずっと進んでいくから避けるだけのゲームなのかな、多分車を。でずーっとその見ながらこう
1: 俺今それで思い出したけど、これ知ってる人いるかな、あれ今のうちのお母さんもいるからあれだけど、同じようにこうやって覗くんだよね、
0: うんうんうん、
1: で上部に今でいう、8インチ CD ぐらいのサイズの、
0: うん、
1: なんつったらいいのかな、フィルムというか、
0: はいはい、
1: それをセットするんだよね、
0: うんうんうん、
1: そうすると覗く と、 例えばそこそディズニーのものとか結構あったんだけど、ディズニー映画の例えば1時間の映画をこ、
0: あ、細切れじゃないけどね、
1: した、
0: うんうん、
1: 絵が見える
0: ん、はいはいはい、
1: でそこそ横のボタンをカシャッと押すと次の絵に変わるんだよね、
0: うんうん、
1: 次のシーン、
0: うんうんうんうん、今もありそうだけどね、それはね。
1: なんか多分ね、海外のおもちゃだと思うんだよね。
0: あー、なるほど、
1: うん、
0: 今は天井とかに映せるその
1: ああ
0: いうのなんていうんですか、スクリーンじゃないけど、
1: うん、分かる、
0: シアター型みたいな、うん、そういうのは出てる、出てた、おもちゃ屋さんで。
1: だから当然音は出ないんだけど、絵しか見えない、
0: はいはいはいはい、
1: そうでカシャッと押すと
0: 場面が切り替わるってね、
1: この入れた円盤がくるって回る、
0: あ、なるほどね、そういうことね、
1: そう、覗いてるところの絵がこうカシャカシャって変わってくる、押すたんびに、そうそうそう、だからで文字とかもないから絵、はい、しかない
0: から、ないからね、もうすごいよねやっぱね、時代だよね、
1: うん、
0: 何が面白いんだっていう、
1: ね、いやでも
0: これもね、
1: なんだろう、一回その映画を見てる人だったら
0: 楽しめるのか、
1: それだけで、
0: なるほど、ね、まあ、あとディズニー好きにはたまらないでしょうね、
1: そうそうそう、
0: はいはい、確かに、
1: そうそう、手回しでフィルムが見えるやつね、
0: うん、
1: そうだからいろんなそのシリーズがあって、ディズニーだけじゃなくて E.T. とかもあったと
0: 思う、
1: 確か、
0: うん、なるほどね、
1: くるくるくるくるテレビっていうそんな名前じゃないと思うけど、
0: うんうんうん、
1: 今のところすぐりさん全然分かってない。そうですよね。いや、僕ごめんなさい、これは僕の語彙力なんで。本当に。

0: ごめんね、メール全然読んでない
1: 。でも行きますか、メッセージ。
0: 北海道夕張からアルコガルス。
1: ありがとうございます。
0: 特に変形や合体するロボットのおもちゃが大好き。ワン、
1: うん、
0: 鳥型飛行形態に変形するライディーン、うん、5つのメカが合体するボルテス5、
1: はい、
0: 3体のロボが合体してさらに強いロボになるゴッドシグマ、数体の動物ロボ変形合体して、巨大ロボになるダンクーガ
1: ー。あ、これそれはあったもん、うん、ダンクーガー。
0: 変形と合体はロボのおもちゃの王道だもん。
1: なるほどね。
0: そうですよね、確かにね。中でも、人型ロボとライオン型自立行動ロボと、飛行型メカが合体する巨大ロボ、ダルタニアスが大好きだ。
1: あ、そうですか、うん、
0: 変形合体するとライオンロボの顔がちょうど胸のところに来て、俺ちょっと分かる気がする。
1: あった俺 もなんか見たことあるし、
0: 胸ライオンロボの完成になるわ。小学2年生頃にそのかっこよさに衝撃を受けて以来、胸ライオンロボなまら大好きだ。
1: あ、兄貴が持ってた気がするな。
0: その後にガオガイガーやガオキングなどにも胸ライオンは受け継がれて。
1: あ、なるほど、じゃあそっちかな。
0: 変形合体ロボおもちゃの王道は、紡がれていくわね。変形合体ロボおもちゃ最高だわ。おもちゃの話は6杯放送枠だけでは収まらないので、パム版6杯火曜クジラの3時間ぶち抜き特番の時にスタジオにお邪魔して、
1: やらねえよ、やらねえし、カズさんやってくんねえよ。キャンプだってパムさんなんとかしてくれるかもしれないけど、カズさんに頼みづれえよ俺らも。そんなおもちゃだけの話、なんで急におもちゃの話するんだよカズさんの番組で。内容が全然違えだろうが
0: よ、うん、ね、3時間ね、はい、そうそう、あ、お母さんからコメントありがとうございます。アメリカのおもちゃね、懐かしい。そう、アメリカのおもちゃだったと思うんですけど、ちょっと名前がわからないんですけどね、そういうのがあったんですよね。札幌市からスクールネームクレイジーキャッツさんに、
1: ありがとうございます。
0: リョーマさん、ボスさん、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: 小学校に入るかどうかのぐらいの誕生日、
1: うん、
0: パーマンの変身セットが欲しいと両親に狙ったら、
1: あ、
0: これね、俺も
1: 持ってた、持ってた、うちもあった、
0: ね。何軒もお店をはしごしてくれてプレゼントしてもらった記憶があります。素敵だね。パーマンのマント、ヘルメット、レシーバーのセットでした。そうだよ、うん。当時自転車の手放し運転がかっこいいと流行っていて、
1: あったね、
0: うん、友達とパーマンの格好をして手放し運転をしながら目を閉じて長く自転車を乗った方が
1: バカじゃない、
0: ゲームをしていて、
1: 危ねえよ、
0: そんなことをしていたら土手から転げて足を捻挫した遠い記憶、
1: うん、
0: 当時からむちゃくちゃは変わっていません。
1: バカだね、
0: いやー、このね、パーマンの変身セットは ね本当僕らはもうもろやっぱ世代ですから、はいはい、憧れてね、
1: うん、
0: うん、
1: なんか
0: 買った記憶ある。
1: まあ、僕なんかよ、その、僕覚えてないですけど、まあ、写真に写そのばあちゃん家に、はい、なんか親戚と遊んでる中でその格好してるっていうね、足りなかったんでしょうね。俺だけなんか緑色のマントが風呂敷でしたけどね。古いやつ。ここからなんか この時代からちょっと縦社会を感じる。
0: スクールネーム札幌のすぐり、
1: はい、ありがとうございます。
0: レモさん、バカボンさん、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: おもちゃは100均に行った時に時々主人が飼い犬のために買っています。正直もういらんやろうと毎度思っていますが、新しいおもちゃを最初はすごく喜んで遊ぶんですが、割とすぐに遊ばなくなって放置され、結局前からのお気に入りの 2,3 個で時々急に火がついたようにガウガウうるさく遊んでいる感じです。
1: なるほどね。
0: そんな飼い犬も昨日で5歳になりました。
1: お
0: めでとうございます。月日の流れが大好きです、ね、ワンちゃんのおもちゃね、
1: うんうん、なるほど ね、
0: いや本当羨ましいです。うちの子持ちはね、全くおもちゃに
1: 遊ばないね、
0: 興味がない、
1: 君の子は本当に興味を持たない ね、
0: 何に興味あるんだろうなと思って、
1: うん、
0: あのそれこそファスナーにはすごい興味ある。服のファスナーにそう、ファスナー
1: もうただの変態やないか、
0: すっごいガチガチガチガチ、
1: ファスナー好きね、ファスナー犬ね、正しいね。
0: あと全く興味ないんだよね、おもちゃあげても、
1: なんかあんま遊ばないイメージです ね、

0: ね、犬らしいとこをちょっと見てみたいなという気はするんだけど、まあ、幸い、ね、特に迷惑かけることもなく、
1: まあそうだね、別に遊ばないからって誰かに迷惑かけるわけじゃないからね。
0: そうそうそう、うん、なんかまあ、
1: こっちがちょっと寂しいっていうだけで、ね、
0: そうだね、穏やかに暮らしてるからいいかなと思ってますね。はい、はいはい。

0: パートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作ステージプラン演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ということで、はい、ずっとマイクオンになっちゃうね。はい、終わりのお時間でございますけれども、うん、今月最後ということでね、うん、だんだんね、あの北海道もまあっていうかちょっと気温高くなるの早いんじゃないかなって思うぐらい日中ね、
5: ね、上がったんですけど、明日からまたちょっと天気崩れて、うん、まあちょっと気温がまた下がるみたいですけどね。
4: そうかな、
5: うん、
4: ね、まあちょっと今年の夏もね、
5: やだね、暑
4: くなりそうなんでね、
5: いやよ、
4: ね、しっかりめに、
5: いやよ、
4: 対策してね、
5: しっかりめにね、
4: うん、気をつけて過ごしてほしい
5: な、本当ですわ。
4: またね、夏もイベント盛りだくさんですから、
5: うんうんうん
4: ね、僕も結構もう9月10月頭までかな、週末の予定ほぼもうびっちり埋まってますので、
5: うんう
4: ん、ね、まあ、ちょっとねどっかでその中でもまたライブとかできたらいいかなっていうの
5: は
4: ちょっと思っているんですけど、
5: ね、
4: ね、うん、まあなんせ炎天下なんでね、
5: 炎天ね、
4: だんだんこうジジイにはきつくなってくるね。きちくなってくるんだけどね、
5: うん、
4: ね、まあ、遊びに来る皆さんもね大変だと思うので、
5: うん、気をつけて、ね、まあ、せっかくね、うん、はい、楽しめる場所もできれば、
4: そうだ
5: ね、作れたらいいですね、
4: はい、
5: うん、
4: ということで次回は6月2日の火曜日にね、
5: うん、早い、唯一無二の日、
4: ああそうですね、
5: うん、
4: はい、あ、唯一無二、
5: はい、はい、無二無二なものの話をしますか、はい、無二無二無二無二って何、
4: はい、はい、ということで、うん、この後は、カズの火曜クジラですね、ぜひね、決して超合金ロボのメッセージ送らないように
5: してください、はい、おもちゃの話じゃ一切しないですからね、いきなり第一声でねしたら面白いですけどね、
4: 振りじゃないですから、
5: 振りじゃないですから、
4: はい、ということで、ぜひ、引き続きお楽しみください、はい、以上、生徒会長龍本
5: マガモンドでした、
4: 再来週
5: バイバイ。
3: この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店。

月26日も夜の9時を迎えました。パーソナリティカズのラジオ、カズラジのスタートです。皆さんこんばんは。トンペンビギストパーソナリティカズです。5月も最終火曜日を迎えましたね。最終火曜日のカズラジのプログラムは、トンデ K ポップウィアーティ月一トンラジです。今日もたくさんのメッセージとリクエストありがとうございます。東方神起ファンによる、東方神起ファンのための東方神起応援番組を、クラシックの街、愛の街、札幌から生放送でお届けしております。スタジオの様子、 FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただいております。皆さんこんばんは、ありがとうございます。そして今日も無料配信アプリ1717で同時配信してありますよ。皆さん集まってくださってありがとうございます。生放送中はチャットやコメントで、まあ、リスナーさん同士もおしゃべりしながら楽しんでください。カズラジのスポンサーのご紹介です。アイテラナガネメイクアップスタジオ、とにかく美しい肌に仕上がり、とにかく崩れない究極のファンデーションとパウダーです。株式会社ケロット工房、ホームページ制作やセキュリティ対策など、パソコンのことなら何でも相談してください。ケロット工房で検索。ハンコ屋さん21、今日もラジオに来る前にハンコ屋さんに寄ってきましたけれども、ハンコはもちろん名刺に看板、カレンダー、オリジナルのタオルや T シャツ、年賀状や挨拶状もハンコ屋さん21にお任せください。そして学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、長い歴史のある確かな調理師専門学校です。少人数制なのでしっかりと学べますよ。詳しくはホームページをご覧ください。そしてクラウドファンディングホーム、アクトナウでのオンラインサロン、カズラジサロンの皆様がご協力くださっているので、この番組は放送が続けられます。ありがとうございます。それからトンラジ実行委員会で私に協力してくださっている皆さんのおかげでお送りいたします。これからの1時間、皆さんのメッセージとおしゃべりしながら、東方神起をひたすらめでる時間を一緒に過ごしましょう。それでは皆さん、準備はいいですか？飛んで K-POP! We are

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺流れメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器の

0: ブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。

月一トンラジスタートいたしました。もう皆さんのところは夏だ夏だ夏だっていう感じで暑いみたいですよね。体調の方大丈夫でしょうか。まだ体が暑さに慣れていないということでね、結構体調崩される方が多いと思うんですけれども、気をつけていきたいですね。汗をかくようにした方がいいということなんですよね。いや、札幌はですね、なんて言うんでしょうかね、夜は寒いですよね。本当に日中は、まあ、意外と暖かいかなぐらいですね。もうちょっと暖かくてもいいかなぐらいな感じですね。ということで皆さん、今日はたくさんメッセージいただいておりますが、皆さん日産スタジアムから1ヶ月が経ちましたねというふうに枕言葉のようについてございますよね。本当にちょうど1ヶ月経ったんですよね皆さんね。よしちゃん、まあ、まだまだ寒い釧路のよしちゃんですが、日産スタジアムから1ヶ月経ちましたね。またあの日に戻りたいと思いながらワウワウの録画を夜な夜な見ています。なんてあんなに素敵な曲ばかりなんでしょう。何度聴いてみてもいろいろな発見があるんですよねといただいておりますし、ずんちゃん、日産は夢の国でしたね。2人の思いがすごく伝わってきましたね。最近私は録画でサンバディトゥラブの最後に日産と叫んでから2人がメンステからサブステに走ってくるあの場面が大好きで何回も見ています。あの日産の一粒の赤い光に慣れたことが幸せでした。私たちが熱望していた日産、それを叶えてくれた東方神起、東方神起を囲む関係者の方々みんなに感謝です。そしてなんといってもトンラジのオフ会に60人以上の方が参加、東方神起に出会い、トンラジに出会い、ファミリーさんと出会い、みんなとつながれたことに感謝です。本当にカズラジ最高、ありがとうございましたというふうにずんちゃんからもいただきました。ありがとう。それから日産スタジアムライブから1ヶ月未だにロスですというのはチャメさん、先週は ASEA の2026ベルーナドームチャンミンに会いに行って、今週末はユノの映画も始まって、ゴーゴーブフェスにも参加するし、7月にはユノソロのコンサートが渡韓もします。なのになぜか今一つ心が浮き立たないのです。贅沢ですよね。あの壮大なレッドオーシャンの中に戻りたい、ついついそんな風に思ってしまうのです。やっぱりね、仲間との時間、仲間との場所だったって感じが強いですよね。そんなチャメさん、だからというわけではありませんが、今週の土曜日に日産スタジアムの芝生体験ツアーなるものに参加してきます。そんなのあるんだね。バックステも案内してもらえるそうなので、2人の足跡をたどってきますということで、それは別の意味でいろいろ想像しながら行くと楽しそうですね。さあ、そしてこの私たちの心に刻まれた日産のコンサートに、初めて東方神起のコンサートに行ったという方のメッセージをいただいております。みほちゃんの勤務先にいる NCT のゆうたペンの20代のとってもとっても可愛い Y ちゃんのことなんですよ。初めての東方神起のライブで日産へ行ったので、そのお話

をしますとメッセージいただきました。福岡で開催された SMT にそのワイちゃんは行ったんですね。もちろんユータペンですからね。で、東方神起がすごすぎということを、ワイちゃんのお母さんに話したんですって。東方神起がやばかったと話したら、一度東方神起のライブに行ってみたいというふうにお母さんが言うので、日産の2日目のチケットを取って母と2人で行ってきますというではありませんか。ありがたくてありがたくてたまらない。ご神起様を目の前にして黙って見ていられないというふうに美穂ちゃんは未開封のペンラ2本を差し上げたということで、いやそれはもう嬉しかったでしょうね。その日ね、ペンラ付きの席のワイちゃんなので2本あればティーにできますからね。でワイちゃんの東方神起ライブに行った感想ですよ皆さん。一番好きな時を止めてが最後に聞けたのが嬉しかった。あれだけの入場者数もう7万人なのに、あの静寂を作り出すファンもすごい。ユノがめちゃくちゃかっこよかった。チャンミンは歌がうまい。で美穂さんがどっちも好きっていうのがよくわかった。それから曲も MC もオール日本語なのは本当にすごいことで素晴らしい。ペンライトは T にして正解。ウェイのヘッダーンと We are の T の時に T にしてよかったと思ったと。そしてなんと Y ちゃんのお母様がドハマりして、日産の後からずっと YouTube や動画を見ているそうです。ファンクラブに入ろうかなと悩んでいるということでした。日本デビュー20周年で新しいファンが増えるというのはヨノとチャンミンの実力の積み重ねの証ですねというふうにみほちゃんからいただきました。みほちゃん嬉しい感想文ありがとうございます。

ケンカシコちゃんからも、今日は月一トンラジ、そして日産ファイナルからちょうど1ヶ月ですね。もう1ヶ月も経ってしまったのかと思う気持ちと、まだ1ヶ月しか経っていないのかと思う気持ちと、かっこわらと言います、いただいてますが、皆さんどちらでしょうかね。さあ、そんなかしこちゃんはですね、来週は韓国に旅行に行ってということなので、来週のカズラジは韓国からメッセージをくださるそうです。ありがとうございます。そして明日は玉置浩二のオーケストラコンサートに行ってきますということで、いいですね。仕事は推し活と遊びのため、生活の比率が遊び、仕事、家の順番になっているような、なんて幸せなことでしょうということで、かしこちゃん元気だわ、本当にね、とってもいいこと。さあ、そしてオーシャンのリクエストをくれていた京セラのユヌペンさん、日産といえばこの曲、7万人の一体感とレッドオーシャンが一番輝くとき、心が震えます。暑い日が続いているので暑さ吹き飛ばしたいですというふうにいただいていました。

映画東京バースト犯罪都市ということでね、この話題でもたくさんメッセージをいただきました。番宣で地上波にユノがいっぱい出てますねとチュンさんから、雑誌もですね、インタビューでも主演の水上浩司さんとの仲の良さ、お互いへのリスペクトを感じてほっこりしています。私はまず初日に行こうと思っているのですが、舞台挨拶は全国の映画館夕方の6時40分の回で生中継されるようなので、たくさんの人が体験できますねということで、映画は最初の3日間の動員で映画館数や期間を、上映の期間を決めていく目安になるようなので、3日間のうちに行きたいという方が何人もいましたよ。フランケンの母さん、今週の金曜日は仕事が終わってダッシュでライカムの映画館へ向かいますということで、もう日本全国でこの東京バーストという、とてもこの年代のマダムたちがもう勢い勇んで見に行くとは思えない映画なのに、ものすごい比率でマダムたちが押しかけるという現象が起きるんじゃないかと思ったら、とても楽しみですね本当に。そして京都のキヨちゃん、ユノの映画も舞台挨拶に当選されたリスナーさんはいらっしゃるんでしょうか。いますよ。エキストラで出演されている本編仲間が画面のどこかに映ってないか確かめるのも映画を見る楽しみです。そうですね、初動の3日以内に絶対行って興行成績に貢献したいと思いますということで、この東京バースト犯罪都市、テレビでもたくさん宣伝していますけど、私ね、こうテレビの CM 見ながら、もし東方神起ファンじゃなくて自分がですよ、今でユノとかチャンミンとか知らなくても、このテレビの CM を見て、あ、この人誰だろうって思っちゃうだろうなと思ったんですよね。ユノの映像を見て、あ、誰この人、他の俳優さんのことは知ってるわけじゃないですか、日本の俳優さんだし、あ、誰、あれ今の誰と思ってこう調べていくと、やだ、もう東方神起っていうグループなの、え、歌もうまいじゃん、え、ダンスやばいってなって、やっぱり東方神起に落ちるんだろうなって、そんなことを思いながら東京バースト犯罪都市の CM を見てました。知らなかったら自分を想像するっていうね、変なこと考えるなと思いながらね、そんな風に思いました。そのぐらい言うのかっこいいと思いました。ユノマッキーさん、富山ロケに少しだけエキストラをさせてもらいましたということで、皆さんユノマッキーを探してくださいね。ユノはスタッフの方や私たちたくさんのエキストラに丁寧に俺お疲れ様でしたと言ってくれるし、いろんな人たちと頭を下げながらコミュニケーションを取ったり、どれだけ腰の低いスターなんだろうと思いましたよというふうにいただきました。ありがとうユノマッキーちゃん。そしてやそつけ、会社の同僚チャミペンさんが5月29日の初日舞台挨拶当たっておりましたということで、ユノさんによろしく伝えてくれと言っておきました。そう、みんなの分も背負わせておくれ、そのチャミペンさんに。で、5月30日の TBS 王様のブランチお買い物コーナー、久々にねユノ出ますね。前はチャンミンと出てくれましたけどね、共演している水上浩司さんとの出演というお知らせ楽しみです。本当はチャンミンとお買い物してほしいけど仕方あるまい。そうですね、今回の仕事はね、日本でのお家で使うもの、何かチャンミンの分も一緒に買うとかしたらテレビの前でニヤニヤしますよとやそつけからもらいました。さあ、そして元道民のたけちゃん、舞台挨拶に申し込みましたが会えなく撃沈、競争率かなり高かったんでしょうね。それはそうですよね、応募したのはユノのファンだけじゃないですもんねと、人気スターがたくさん出ている映画ですよね。で、生では見れませんが、なんとか舞台挨拶を劇場で生中継で見られるよ、予約頑張りますということで、元道民のたけちゃんも急いでいくということですね。そしてトートム118さん、王様のブランチ、日本のお店でのお買い物はどんな感じなのかな、水上浩司さんとのやり取りも楽しみですねというふうにいただきました。さあ、そしてそうなんだよね、すみれちゃん、そうそう、みんなこうやって楽しみにしてるけど、札幌はね、このお買い物コーナーがですね、

テレビでは見れないんですよね。 TVer ですよね。 TVer を頼りにしたいと思います。お買い物の達人のコーナーですね。その時間も北海道は北海道のなんか番組になっちゃうんだよね。残念なことにね。ということで皆さんからたくさんメッセージいただきました。

さあ、そしてチャンミンの ASEA 受賞式のミュージック、MC 素晴らしかったですねというふうにもいただいてます。しほりんちゃん、通訳なしでこなすなんてなかなかできる方はいないと思うのですよ。メイン司会でしたからね。本当にタクシード姿も素敵でした。どの衣装も素敵でしたね。東方神起は3つの賞を受賞しましたね。その中でも私が印象的だったのはレジェンド賞。レジェンドですよ、レジェンドっていうふうにチョコレートからいただきましたけどね。本当恥ずかしそうに照れながらコメントするチャンミンが可愛くて可愛くて萌え萌えキュンでしたということで、フィーバーチャンミン歌うとやっぱりオーラが強くてレジェンドでしたねというふうにショコリンちゃんからいただいております。

小麦のママナオミンちゃんもベルーナドームで、私は留守番だったけど皆さんのレポや動画でチャンミンの MC の上手さやビジュアルに感動して、ソロステージでの圧巻のフィーバー、韓国語から日本語、本当に2番日本語で、二刀流なのチャンミンらしくて歌唱力抜群でもう痺れましたっていう風にいただいてます。さあ、そして名古屋のシムメッチョンは昨日から京都の息子さん夫婦のところへ行っていたということで、以前東方神起の2人が行った清水寺の参道の本家七味屋の方でね、行ってきました。70年ぶりにね改装したということで、撮影の時と少し変わっていますとお店の方が丁寧に説明してくださって、ここの辺りに2人がいましたとかね、座っていましたとか、撮影ってこう、 うちの社長がここに立っていましたとかね、本当に会話が弾みましたということで、朝早くがおすすめらしいですよ、空いていて、ね、ゴールドミッションの京都ロケの時でしたかね。名古屋のしめみっちゃんありがとう。さあ、それからですね、これは後半でおしゃべりしますか。後半でおしゃべりしましょう。まだまだ後半たくさんメッセージいただいてますので、それでは皆さん後ほど。

0: った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
0: ハンコ屋さん21。
3: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
4: グッナイ。

スイートな K-POP コーナー、6月の K-POP カムバ情報をスイートさんからいただいてます。スイートちゃんいつもありがとう。シャイニーにライズ、今月カムバですよ。ミュージックビデオが出たら最後まで見ていただいて、ポチッといいねボタンをよろしくお願いします。6月1日トレジャーとシャイニー、6月4日はママムー、6月8日はボーイズネクストドアとベイビーモンスター、そして6月15日はライズ、6月24日はネクシズ、26日はエイティーズ、そして K-POP 情報を追加しますと、 BTS が5月25日アメリカのラスベガス MGM グランドガーデンアリーナで開催されたアメリカンミュージックアワードにてアーティストオブザイヤーを受賞しました。そしてデビュー18年を迎えたシャイニー、5月29日から31日ま、1日までの3日間ソウルのソンダクオリンピック公園 K スポドームにて8回目の単独コンサートということ で、日本でもねデビュー15周年を迎える6月5日と7日6日はねちょっとあの韓国の事情で何もやらないんですけど、埼玉ベルーナドームにて、このコンサートをねやるんですが、ワウワウで6月7日のライブを独占生中継するということなんですね。そして2026Nteamのコンサートツアーがグループ初の単独ドームアンコール公演が決定しているということで、スイートさんたくさんの K-POP 情報ありがとうございます。さあそしてリプレイのリクエストくれたのは5月25日シャイニーデビューの日ですということで、みほちゃん、それからシャイニーの話題はほくれみさんからも、昨日5月25日デビュー18年目を迎えたシャイニーですね、今毎日 YouTube でシャイニーワールド1からずっとね8時から配信されてるそうですよ。で、週末は金曜日からソウルでやるでしょ、シャイニーワールド8、そして日本でもやりますね。で、ホクレレさんも行くんですよね、1日どっちか行くのかな。で、虫除けを持って行った方がいいかななんて思ってますっていうけど、絶対持って行った方がいいと思います、絶対、はい。そして、ショコリンちゃんと、小麦のママナオミン、あ、よもぎの犬ちゃんのお誕生日のねメッセージももらってましたよ。さあそれからどよちのですね、あ、湯の尊敬のチャミペンですが、迷いに迷って湯のソロコン参戦してきますという柴ママさんからメッセージいただきました。3月に注文していたどよちグッズがやっと届きました。大きな筒型の缶、蓋を開けるとライブで降ってきた紙吹雪、大量のうさぎさんや四つ葉のクローバーが山ほど入っていて、たくさんの紙吹雪の中に隠れるようにライブのブルーレイ、トレカ、ポストカード、ライブ写真、シール、お手紙が入っていました。で、そこに缶の底にネジがついていて、それを回すと缶の側面にドアが開いて、そしてウェイクフロムザダークスがオルゴールで流れ

れドヨンが出てくるというからくりになっています。どんだけ豪華な缶なの、ドヨンが出てくるってどういうこと人形なの、何何、すごい、要するにオルゴールのカンカンなんだね。すごい豪華じゃないですか。しばままさんありがとうございます。さあそしてふみんさんから、海外のお友達、海外在住の古くからの友人と話す機会があって、 K-POP で知っているのは BTS と東方神起くらいかなって言ってもらえたっていうメッセージなんですよ。最近スタジアムでライブしたニュースを見て、日産だね、びっくりしちゃったと話してくれました。彼女は海外にいるから BTS のアルバムが英語の曲だと入り込みやすいと。なるほど。だけど体のフォルムは東方神起の方が素晴らしいと絶賛してくれました。嬉しいね。それぞれソロで大活躍で嬉しいのだけど、2人での姿がなかなか見られなくて恋しいですね。ゴブゴブはいけないし、早く2人に会いたいです。ゴブゴブ参戦の皆さん、レポの楽しみにしていますよ、というふうにいただいてます。そうなんですよ。こちらもですね、マックスママさんも、ヨナとチャンミン、それぞれの場所で光り輝いてますね。でも2人揃うと何倍にも光り輝く東方神起、早く見たいです。ゴブゴブ、私はお留守番なのでみんなのレポ楽しみにしてます、とマックスママさんからもいただいてました。そしていつみさんも、11日後にはゴブゴブフェス、ゴブフェス現地で応援したかった。参戦されるファミリーさんの皆さん、どうかとびっきり赤きビギ魂見せてあげてください、というふうに、ゴブゴブに、ね、参戦されるファミリーさんのことも皆さん応援してくださってますよ。ここにね、ゴブゴブフェスのタイムテーブル私見ておりますが、6月6日の、ハマちゃんが鳥っていうのかな、両方とも6月6日6月7日なので鳥の一つ前なんですよね、東方神起ね、6日の日のね。すごいメンバーですよね。アイナ・ジ・エンドさんも出るしね、湘南の風、桃色クローバー Z ということで、ソフィアのね最初を飾り、いいですね。すごいゴブゴブフェスもビッグになりましたね。最初から東方神起が出てるっていうのが、なんかとても誇らしくも感じます。お天気に恵まれるように祈ってます。

皆さんから職人ちゃんお誕生日おめでとう、トンラジを知りメッセージの送り方を教えてもらい、リスナーさんを紹介してもらい、今推し活がとっても楽しいのは職人のおかげです、ありがとうということで、ずんちゃんからも届いてますよ。ミオリホさんからも、しっかりしていていつも的確な判断で引っ張っていてくれる我らが頼れるリーダー、でもご家族に甘える様子が可愛い乙女ちゃんでもありますよねっていう風にいただいてますし、我らがマダムズ代表ショコリン、5月5日レベルアップおめでとう、これからもたくさんの迷えるトンペンをカズラジに導いてねということでね、ヒヨちゃんからも、それから小麦のママのみんちゃんからは、ショコリンちゃんとよもぎの犬のよもぎちゃん、知的で私にないものいっぱい持ってるショコリンちゃんは憧れ、優しくて笑顔がとても可愛くていつも癒してくれるよもぎちゃん、二人とも大好きっていう風に届いてますよ。京都のキヨちゃんからも、よもぎの犬さんレベルアップおめでとう、いつも優しいメッセージで優しい気分にさせてくれるよもぎちゃん大好きですっていう風に届いてます。

さあここからはいろいろな東方神起の話題でおしゃべりしていきましょう。春日部のピースさんから、5月は私のビギストの更新の月、間違えると今までの年数がゼロになってしまうと聞いていたので緊張しましたが、なんとかビギ9年生に進級できました。ユノの映画出演、ちなみに、テレビ出演も目白押し、あ、そうですね、録画予約準備は OK ですか？映画は怖そうだけどかっこいいユノは見たい、迷うという方が多いと思いますが、春日部のピースさん、新しいテレビにしましたよね。で、先週届いたということで、ね、これで安心してユノの、あの番宣のテレビ番組も見れると思いますが、機械音痴の私が頑張って無線 LAN をつなぐことができましたということで、偉いね、TVer や、YouTube の視聴が可能になりましたということで、それからね、春日部のピースさんが、寺永根愛さんのファンデーションとお粉、それから影消しパウダー購入しました、メイクレッスンお待ちしておりますということで、ありがとうございます。17ですっぴんの数から化けていきましょうね。そしてシェアザワールドのリクエストをくださったのがラブユーノユさんなんですね。カズさん、イタリアの花ちゃん、スタッフの皆様、今夜もひたすらめでる時間をありがとうございます。最高のステージだったあの日産から1ヶ月、脱力感からか体調が急降下、先週1週間ほど入院しておりました。大変でしたね。病室、病院独特の時間が作る病人効果というのは絶大で、すっかり病人らしくなった自分になりました。退院の日、着替えをして荷造りをし、迎えを待っている間、病棟の廊下を歩行練習、歩きながらシェルザーワールド再生しました。あの大空にっていう風に聞こえた時に涙が溢れました。日産、ユノ、チャンミン、メリー号とサニー号、大好きな人たちと共有した時間、元気いっぱいの自分、今は痛みもなく良くなって、お仕事にも徐々に復帰しています。皆様もお体ご自愛くださいというふうに、ラブユーノユさん、予後お大事にしてください。無理しないで、これからね、暑さもひどくなって

さあそして所沢の直しろちゃんから、いつもコンサートの時にスポーツ新聞各紙で特別一面を東方神起がジャックさせてもらっていますよね。はい、今回も日産の周りのコンビニで皆さん買ってましたよね。その中の一社の記事をなんと次男の幼なじみ、もう幼稚園小学校中学校一緒の友達が書いていたんです。すごい。今音楽担当としてアイドルグループのライブの取材をしているそうで、この間の日産の時に買った新聞を見たら名前を発見。そっか、書いている記者さんがいてくれるから記事があるんだよね。そっか、その中の一人が次男さんの幼なじみでしたか。で今はね 2PM も取材していたみたいで、私たちの推しの記事を丸々くんが書いてくれてるなんてってお友達と盛り上がりましたということで、 2PM もね先日東京ドームやりましたもんね。所沢の直しろちゃんありがとうございます。

伊豆さんからも、湯野に水上くんに福士蒼汰さん、イケメンご三方の番宣の番組、複眼ですねと小出しに映像を流してくれるから映画への期待が膨らむというふうに伊豆さんからいただいてまして、そんな伊豆さん、5月31日は T バンド、東方神起バンドとウィル君のライブに行ってきます。お家で打楽器6周年の記念 T シャツも申し込むの忘れないようにしなきゃということで、6月6日までですよ皆さん。そしてトンラジも10年目、長い間続けるってすごいですということで、今夜もアジャアジャファイティンといただきました。伊豆さんありがとう。さあそしてユソハさんからですね、アイデンティティのリクエストをいただいてたんですが、無事に合唱団のコンサートを終えることができました。会場にはホクレレさん、藤沢市のセンナちゃん、小麦のママナオミンちゃんが来てくれました。みんな本当にありがとうということで、お礼のメッセージも届いてますよ。

YouTube の方、すぐりさんとべっちゃんと、あ、それからゼビウスさんも、それからあ、にゃんこ先生ありがとうございます。ゆなさんもですね、ありがとうございます。番組整理しましょうかね。5月30日土曜日朝9時半から王様のブランチ、買い物の達人というコーナーにユノが出ますね。そして5月31日の日曜日夜7時から坂上&指原のつぶ

店にいうのが出るということでね、番宣映画の宣伝でしょう なんですけど、どんな感じで出るのかちょっと楽しみですね。それからワウワウ情報もチュンさんからちゃんといただいてます。東方神起20周年アニバーサリーライブイン日産スタジアムレッドオーシャンの全編ノーカット版、5月30日土曜日の夜7時からということで、さあ終了後から3日間のアーカイブの配信もあるということなのでね、ワウワウ見れるようにしといた方がいいんじゃないかしらっていうふうに思います。あ、ここに みんな見れてるの見れるかしら。そうですよね。さあそしてですね、こちらも体調崩してたんですね、ゆのはじこさん。気温差に体がついていけず、いや本当に暑かったり寒かったりしましたもんね。風邪をひいてしまいました。土曜の夜から昨日まで長かったですね。でも37度以上の熱が続きましたが、皆さんもお気をつけくださいというふうにいただきました。本当にそうですね。水の流れが、体内のね、水が流れがね、うまくいかないとどうしても体調崩しがちですよね。さあそれから、ショコリンちゃんとヨミギちゃんのお誕生日おめでとうもいただいていたんですけれども、メイさんからのメッセージ、東方神起とトントモさんからパワーをもらって母と一緒に住み始めたのですが、思った以上に母に手がかかり戸惑う毎日、今後のことを考えると心細く思っていたところ、私の誕生日にたくさんのトントモさんから心のこもったメッセージをもらったんです。嬉しくてありがたくて涙が止まりませんでした。火曜クジラでも千いるメッセージもらえて、ああ私は一人じゃないんだと心から思えて、おかげでまた母と明るく楽しく過ごせそうと気持ちの切り替えができましたというふうにいただきました。めいちゃん、デイサービスとか頼れるものはしっかりしっかりたくさん頼るんだよ。もうそれはね、お母さんのためっていうふうに割り切って、絶対無理はしない。無理をすると、めいちゃんが無理をするとお母さんにとってもそれはとっても悲しいことだから、だから無理しないで頼れるものを上手に頼って2人で楽しく暮らしてください。さあこの後はエンディングですね。もうちょっとおしゃべりしていきましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: Good night。
7: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
8: 飛んで K-POP We Are T 月一トンラジ、今日もありがとうございました。今17の方でですね、キヨちゃんが明日から娘が北海道に行きますというふうにメッセージくれました。そうでしたか。おお、明日から雨か。ちょっと雨が続くいや、なるべく晴れるといいね。そう、いつまでいらっしゃるのかしら。札幌だけかしら。どんな感じなのかしらね。雨女ですっていただきましたが、ああ、かなり力がある、それは。ねえ、そうですか。できれば晴れてほしいな。いい季節なんだけど、これから6月に入るとよさこいもあるし、北海道神宮祭もあるしね。本当に大通公園も。

さあ皆さん今日も1時間ありがとうございました。あっきちゃんから今田植え終わってすぐメッセージ送りました。今日はたくさん植えてヘロヘロです。疲れ切ってカズラジ聞けませんがごめんね。今日は暑かったということでね、これいただいたのがもう7時でしたね。今日から7つ星を植えました。昨日までは夢ピリカ、田んぼの総面積はだいたい東京ドーム3個分くらいです。大きい田んぼだね。田植えには1週間くらいかかります。来週はきちんと聞けるのでそれまで待っててください。待ってるよあきちゃん。そしてメッセージありがとう。もう日本中からあきちゃんにありがとうを送ります。お米作ってくれてありがとう。ということでね、今日私食品学という授業を学校で教えてるんですけれども、植物性食品と動物性食品っていうのがあって、その中の植物性食品の穀物というところの米という部分をちょうど生徒に教えたところでございました。そうか、あきちゃん本当にありがとうね。ということで、あきちゃんからのメッセージの後は6月2日のメッセージテーマです。皆さんも来週は6月でございますよ。と思いましたけれどもね。しゅんさんからいつものようにありがとうございます。来週のテーマ、ネタバレしないで映画東京バースト犯罪都市の感想を送ってもらう。そしてカビ対策、カビルンルンのカビですよ、カビ対策、梅雨に向けてね、どんな風にカビ対策してるか教えてください。それからいつものようにカマカミのショコリンちゃんから、なんだかやる気が出ない5月病の季節ですが、皆さんが今かかっている病気、〇〇病はありますか。これはですね、本当の病気ではなくてですね、例えば園芸店に行くとついつい苗を買い占めてしまうガーデニング病とか、通販の番組を夜見てると夜中にポチッとしてしまうお買い物病とか、あなたの可愛いお悩み教えてくださいということなんですね。なるほどね。そして新緑の季節はドライブが最高ですね。本当にドライブにまつわるあれこれと、ドライブ中に聞きたい曲のリクエストいただきたいと思います。ドライブ、いい思い出も悪い思い出も皆さん長い思い出の中にはたくさんあるんじゃないでしょうかね。甘い思い出、悲しい思い出、皆さんの思い出、そしてドライブ中に聞きたい曲ということで、たくさんのリクエストとメッセージお待ちしています。今日も月一と同じ楽しかった、みんなありがとう。それでは皆さんお元気でお過ごしください。飛んで K-POP We are D! ありがとうございました。バイバイ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。 JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。

0: ランドビルが午後6時をお知らせします。
1: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、皆様こんばんは。ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。で、本日はですね、ちょっと永田さんが仕事の都合でちょっと遅れておりまして、ピンチヒッターでまたパムさんに来ていただいております、
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 永田さん向かってきてるということなそうなので、
1: そうですね、さっきの言葉を信じれば、15分ぐらいで
2: 着きそうだ、
1: 着きそうだと言ってたんですけども、
2: はい、まあ、安全運転で、
1: あ、そうですね、焦らないようにとは言って、
2: 向かってきてください。
1: いや、そうですね、でもパムさんもそうですね、
2: 先週ちょっと私いなかったんで、
1: はい、
2: 2週間ぶりです、
1: ね、2週間ぶりですでも秋田に帰られてたんです
2: よ
1: ね。
2: そうなんです、珍しくこんな時期に帰省して、
1: はい
2: はい、雪ないと安心ですやっぱり。
1: いやそうですね、
2: 年末は本当です。 JR が止まったとかね、
1: はい、
2: 飛行機飛ばないとか、
1: はい、
2: そういうの何回も経験してたんで、
1: はい、
2: まあ、その点気が楽でしたね。
1: でも本当に一番いい季節と言いますか、
2: うん、
1: ね、暖かい、
2: もう暑かったですけどね、ここは。
1: あ、なるほど、そうか、
2: あの田んぼの田植えが最盛期で、
1: あ、そうですよね、うん、今がそうですね、
2: なんか懐かしい雰囲気でしょ、その風景が。
1: あ、なるほど、小さい頃思い出すような、
2: うん、
1: まあでもいいですね。本当にあれですか、実家の予定で帰られたって感じなんですか。
2: そうです、ね、
1: あ、なるほど。じゃあどっかいろいろ、
2: まあ近隣ちょっと出かけたりとか、
1: はいはい、
2: あと家の DIY してきましたね。
1: え、あ、何したんですか
2: なんかそれこそ階段の踊り場の床がペコペコへこむっていうのがもう何年も前からあって、
1: はいはい、
2: こういう時どうしたら

0: 当ですね。我々に頼んでもらった。まあでも
1: こんな時は
0: ですね。でも何か上に
1: 硬化プラスチックを、
0: はい、
1: 噛み合わせるようなやつがあって、
0: はいはい、
1: それをその大きさに切って、
0: あ、いいと思います。
1: あ、したら、あ、これいいんじゃないかなと思ったけど、
0: はい、
1: あ、いいですかね。
0: あ、いいと思います。良かったです。あ、でもすごい、何でもされますね。すごいです。
1: 両親がね、そこまで住んでて、
0: はい、
1: 僕も毎年行くたびに、そのへこみ具合が大きくなっているような気がして、
0: だんだんと、はい、
1: これ抜けちゃうんじゃないかなってずっと気になってたんですけど、
0: はい、
1: まあ、とりあえずそれなんとかしてみました。
0: あ、素晴らしいですね。うん、親孝行ですね、一つのね。
1: そうですね。
0: いいですね。
1: はい、
0: でも私も。そうだな、それ最近実家帰ってないんで、
1: うん、
0: そうですね、こういう時期に帰るのもいいかもしれないですね。
1: またね、風景が違って
0: 見ました。確かにそうですね、私も本当盆正月ぐらいしか帰ってないから、違う季節に、
1: うん、もういいかもしれない。
0: いいですね、はい、いや、ありがとうございます。じゃあそれではこれから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
3: うちもそろそろリフォームしたいわ。
4: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
3: それなら安心ね。

0: めまして、こんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。
1: はい、バムです。
0: よろしくお願いします。そうですね、本当は今日ちょっと余裕があれば、うん、ね、ライラック祭りのロケをしようかって
1: 中継をしようかと
0: 言ってたんですけど、残念ながら
1: 難しい、
0: 今年も行けず、私一度も
1: 行ったことない、
0: 行ったことないので。
1: あ、
0: ね、でもパムさん、
1: 昨日だ土曜日ちょっと様子を見に大通公園に行ったんですけども、
0: はい、
1: ものすごい人で、
0: はい、
1: ごった返してまして。
0: そんなにすごいんですね。
1: いや、もうオータムとビアガーデンと肩を並べても遜色ないくらいの人で、
0: はいはいはい、すごいな。
1: うん、
0: 結構ずらっと飲食店とかが並んでてって感じなんですね。
1: 5丁目、6丁目、7丁目がライラック祭りの会場で、
0: はいはい、
1: 8丁目から今度ラーメンショー、札幌ラーメンショー。
0: ああ、なるほど、はい、
1: そっちまでは行かなかったんですけども、はい、もうあの飲食のある6丁目、7丁目なんかも前に進めないぐらい、はい、
0: そんなにすごいんですね。うん、あ、そうか、ちょっとあんまり人混みが
1: という方はちょっとね、
0: そうですね、
1: ちょっとがこう、なんだろう、北の方、北側から西に向かって、
0: はい、
1: で帰り南側から、
0: はい、ま
1: あ、東戻ろうっていう計画で行ったんだけど、
0: はい、
1: 無理無理と思って、
0: え、そんなに、
1: あの飛行時まで行っちゃった。
0: いや、そうなんですね。いや、
1: すごい。
0: でも人気ですね、ライラック祭りね。
1: だ、食べ物はもう、はい、オータムとかビアガーデンの時と変わらないくらいありますから、
0: はい、
1: ニセコのピザもあったし、
0: はい、
1: あと鮎の串焼き、
0: あ、はい、
1: とかもあったし、
0: はい、
1: あとライラック祭りの時のワインガーデンっていう、
0: はい、
1: ワインの飲み比べができるところがあって、
0: はいはい、
1: 飲んでましたけども、
0: あ、素晴らしいなんか食べな、あ、混んでて、あれですか、
1: もう食べるのは諦めましたね。
0: そんなに並ん
1: で、これが行列なのか、
0: はい、
1: 歩くの待ってる人なのかが分かんない
0: もう境目分かんないぐらいの、うん、いや、そっか、そんなに混んでるんだな。
1: まあ、あとね、5丁目は飲食ブースも少しあるんだけども、
0: はい、
1: 体験型の、
0: はい、
1: 体験、そう、ブースがあって、
0: はい、
1: 例えばのお抹茶の野立てがあったりだとか、あと骨董市があったりだとか、
0: 骨董市、
1: うん、
0: はい、
1: あとは外国人向けに日本の古い文化を紹介するみたいなので、はい、けん玉とか、あと書道体験とか、
0: はい、
1: いけばな体験とか、
0: すごい、
1: そこはね、まあ、比較的空いてたんで、
0: はい、
1: 骨董市ちょっと眺めてみながら、
0: あ、うん、いいですね。あ、結構幅広い、なんかいろいろ
1: あります
0: よ、やってるんですね。
1: いけばなの体験とかもできる、それは5丁目エリア。
0: ああ、はいはいはい、いけばなも体験、あ、
1: なんか時間が決まって、
0: はい、
1: いくらか参加料何百円かかったかもしれないですけど、
0: はい、
1: 生け花体験できるって書いてます
0: 。すごいですね。
1: あとね、あの浴衣の貸し出し、浴衣着物か、
0: はい、
1: を着てレンタル着物で、
0: はい、
1: 外国の方が、女性とかがそういうの着て歩いて写真撮ったりしてましたよ。
0: また記念になりますよね。すごい、そういうのもやってるんですね。
1: あ、なんか
0: 外国の方もやっぱ多かったですか。
1: 多か

0: ったですね、やっぱり、う
1: ん、やっぱそうなんですね。
0: あと昨年までなかったと思って見てたのが、
1: はい、
0: 撮影スポットが作られてる、ラベンダーの木がいっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: で綺麗、こう見事な大きなラベンダーのところに、
1: はい、
0: なんだろうな、ちょっとこう和風の和室をこう見立てたような建物が、
1: はい、
0: できてて、は
1: い、すごい、
0: で窓があって、
1: はい、
0: そこからちょうどラベンダーが木に見えて、
1: はい、
0: その前にちょっとあのなんだろうな、赤い布を引いたベンチみたいなのが、
1: はい、なんかいいですね。
0: そこで座って写真撮る、で撮影してくれるボランティアの学生とかもいて、
1: はい、
0: そういうのなんかやってましたよ。
1: これまではなかった
0: と、なんかこれなかったよね、初めて見るなと思って。
1: あ、すごい、それもなんかいいですね、うん、写真撮れたら記念になります
0: ね。そうそうそう、すごいいい感じ、ちゃんとね綺麗なライラックの前にね、
1: はい、
0: あるんですよ、それが。
1: あ、素晴らしいですね、うん、そっか。いやでもね、混んでるのはちょっと嫌だけど、ね、一回は行ってみたいですよね、
0: ちょうどもう今ライラック満開に咲いてるから、
1: はい、
0: 綺麗でしたけど、ほぼみんな花より団子状態で
1: 食べ物を、そっか、でももう今月末で終わってしまうんですもんね。
0: そうですね、開催期間がちょっとライラック祭りより短いんで、
1: はい、そっか、じゃあ今年も行けなかったから、
0: また土曜日は天気良くてよかったんですけど、昨日ほら夕方っていうか午後からちょっと雨降ったり、
1: はいはいはい、
0: 風も強くて寒くて、
1: はい、そうですね、
0: 吹奏楽の演奏とかがあるんですよ、はい、6丁目のステージあるところでは、はい、あそこ昨日は多分午後中心だったみたいですね。
1: そっか、なるほど、そうですよね、外の催しだからしか、それは仕方ないですもんね。そっか、でもそっか、いけるかな、31まで
0: 多分って感じでしょうかね、までやってるんじゃないかと思うんですけどね。
1: ですよね。
0: でも穴場としてはその8丁目まで行ってのラーメンショーは、
1: はい、
0: あの日本各地のラーメン有名店が来て、
1: はい、
0: その踊り込んで食べれるっていうのがあります、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それはあれなんですよね、チケットを買って
0: 1枚1枚1000円でチケットを買って、はい、それぞれのお店のところに並ぶっていう、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、うん、あれまともなミニラーメンとかじゃなくてまともなラーメンが出るんですか、まあ、で
0: ちょっと小ぶりかもしれない、
1: は
0: い、
1: あ、ちょっと小ぶりな、
0: 8掛けぐらいの感じ。
1: あ、なるほどですね、うん、あ、じゃあ 2,3 倍、
0: あ、普通の男性だったら2杯は楽勝できます。
1: あ、本当ですか、うん、あ、でもそれも、ね、聞きますけど1回も行ったことないからな。
0: 去年初めて行ったんですよ、
1: はい、
0: 結構早い時間に行って、
1: はい、
0: 12時前に行ったんですけど、
1: はいはい、
0: その時はそんなに並んでなくて、
1: お、
0: あ、結構スムーズに、まあ、5分10分待ったら自分の番来るみたいな、
1: はいはいはい、
0: メニューが1店舗1個しかないから、
1: はい、
0: もうそこに並んだらそれっても
1: う、なるほど、決まってるものを食べて、うん、でもいいですね、全国各地、
0: そうですね、だから去年それこそ僕もそんな興味なかったんだけど、
1: はい、
0: 私地元秋田県の大館っていうところから錦っていう、
1: はい、
0: 今世界にも出してる有名な
1: 有名店なん
0: ですか、錦が来てると思って、
1: はい、
0: これはちょっと食べないとと思って、
1: はい、
0: チケット買って並んだんだけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと並んではいたけど、
1: うん、
0: まあ、そんなに待たずに手に入れて
1: 食べれたって感じですね。
0: でもあれかわいそうなのが、
1: はい、
0: その隣同士にこうレーンがあって、
1: はい、
0: それぞれ並ぶ行列があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 隣誰も並んでなくて、
1: いや、そっか、そういうので分かっちゃいますよね。そっか、
0: すぐ食べれるからいいんだろうなと思うんだけど、並んでないってことはみたいな、ね、
1: なっちゃいますよね。
0: そうそう
1: そうか、ちょっとそういうのはあれですね、 かわいそうなとこは。
0: でもやっぱり有名店が来るんで、
1: はい、
0: 味はまあ保証付きだとは思いま
1: す、ね、あれパムさんも去年は何個か食べたんですか。
0: いや、それ1個だけ。
1: あら、あ、そうなんですか、
0: うん、多分確かにその前にもうね、
1: はい、
0: ライラックマスに何か食べてたと思う。
1: ああ、なるほど。
0: 長田さんが入ってきました。
1: そっか、
0: さっそうと。
1: あ、そうですね、長田がやっと到着いたしましたが、
0: じゃあ1回曲を挟んで。
1: そうですね、はい、お願いします。

0: はい、渡辺美里で10 years をお送りしました。ということで永田さん到着です。
1: お待たせいたしました。
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。すいません、遅刻です。
0: 大丈夫です。
1: ありがとうございます。
0: 本業がありますから。
2: そうですね、
1: こちらも本業です。
0: えらい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、永田さん1週間いかがお過ごしでしたか。
1: はい、私はついに、ずっと気になっていたラーメン屋さんに行ってまいりました。
2: 素晴らしい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: どこですかそれは。
1: 平岸にある野富士というつけ麺屋さんでございます。
0: はいはい、南平岸駅の近くね。
1: はい、歩いても3分もしないくらい、ほんとすぐ1分くらいのところ、
0: うんうん、有名店だもんだって。そこはもうね、
1: もう常に並んでますね。近所になってから、あ、行ってみようと思ってたんですけど、もう見るたんびにずっと行列。
0: あ、そう
2: か、あ、これ見たことある
1: あります、
2: あ、かもしれないですね。なるほど。
1: そこのスープが、はい、豚骨スープ、豚骨と、うん、その魚介風、あ、うん、
0: あるよ、魚介と豚骨のダブルスープでしょ、
1: うん、そうそうです、そ、はいはいはい、それを言いたかったなんですけど、私個人的に煮干しとかそういう魚介系のスープあんまり好まなくて、うんうん、ちょっとどうなんだろうって思ってたんですけど、うんうん、騙されたと思って食べてみてください。魚介嫌いな人も、
2: 嫌いな人も美味しいって。
1: めっちゃ美味しかった、最高の美味しさです。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でも魚介は感じるの、そのスープには
1: 全然感じない、うん、あ、感じる、感じるんですけど、
0: うん、嫌じゃない、
1: 嫌な感じ方じゃないです。
2: あ、なるほど。こう、うん、臭さがないって感じ。
1: そうです。
2: 不思議な、
0: ね、つけ麺食べたんでしょ。
1: つけ麺食べました。で、麺の量は 200g だっけな、はい、か250が普通のやつ、うんうんうん、でそこから量を増やすんだったら追加でお金かかりますよっていう感じだったんですけど、うんうんうん、通常の量を頼んで、あったかい麺か冷たい麺か選べて、あったかい麺を選んで食べたんですけど、はいはい、めっちゃ美味しかったし、次行くんだったら冷たい麺にしてコシを味わいたいなと思いました。
0: 具材はどんなの持ってたの。
1: シンプルでした。あのチャーシューに、うん、そのセットっていうか選ぶメニューにもよるんですけど、うん、私はオーソドックスのもの、うん、一番標準メニューというか、はいはい、を選んだんです。一番人気メニュー、うん、それがチャーシューと、うん、味玉、
0: うんうん、
1: が乗って、それそれ、
0: あ、今言葉で言いましたそれそれじゃなくて、
2: あ、これですね、今ちょっと写真を見てました、
1: はい、麺の方に、はい、チャーシュー2枚、うん、味玉2個乗ってるタイプで、はい、麺がやっぱつけ麺なんで太い麺、はい、でスープの方もまた美味しくて、うん、いっぱい長刻みネギが乗ってて、あ、はいはい、で、あのフライドオニオンが乗ってるんですよ、うん
0: うん、はい、いいね、
1: はい、
2: すごい、写真見ても美味しそう。
1: フライドオニオンかな、フライドニンニクかな
0: ニンニクかな、
1: ニンニクかな、
2: うん、の可能性もある。
1: 危ない危ない
2: 。いやでもすごい
1: 美味しかった。ぜひ並ぶ価値あるし、うんうん、あれですね、あの、はい、期間限定メニューがちょいちょい出てるんですよ、はい、インスタで

0: たら、はいはいはい、それのグリーンカレーラーメンっていうのがすごい人気で、行ってみたいなって思いました。ぜひ期間限定のためだけに並ぶ方もいらっしゃるみたいで、
1: はいはい、並ぶ時間はどのぐらいがおすすめ？
0: 私が行った時間は昼過ぎの1時から2時の間に並んだんですよ。そしたら並ぶ時間、まあ、10分15分くらいで中に案内してもらえたので、はいはい、それが一番短いかな、うん、多分。
1: そっか。
0: かつそう、店主さんがめっちゃ元気なんですよ。ご夫婦でやられてるようで、はい、うん、ご主人さんがあの厨房の方に行って、
1: はいはい、
0: 奥さんが案内してくれたりする方なんですけど、元気なの
2: あ、ちょっとマイクが、
0: マイクが大丈夫かな、
2: 聞こえます。
0: あ、ぜひ行ってみてほしい。はい、
1: もう大オープンしてだいぶ経つんだけどさ、あそこってもう常に行列っていうイメージがあるからさ、本当、うん、余裕ある時じゃないと、時間ある時じゃないと。でも土日行ったら混んでるしな。
0: 混んでると思います。11時オープンの3時クローズだったと思うんで、
2: うん、もう3時には、
0: はい、
2: そ, うなん
0: そうなんですよ。
2: 夜もダメなんだ。
0: 確か夜の分もあったみたいなんですけど、インスタの方では今は午前のその部、
1: うん、
0: 1時から3時の昼だけしか書いてなかったんで、
2: うん、いいですね、
1: いいですね、
2: すごい。
0: ぜひ行ってみてください。はい、
2: わかりました。
1: キミちゃんはどうだったんですか、先週から今週にかけては。
2: あ、そうですね、なんとですね、ちょっと思い出すのに時間がちょっとかかるんですけど何やったっけな。
0: パムさんは、
2: パムさんは、
0: さっき聞いてました。
1: そうそう、
2: あ、さすが
1: 大学まず行ってきたよって。
0: すごいいいなと思いました。
1: 混んでたよ。でも、
0: うん、まあ、お祭りですからね。
1: でもあのこの間の土曜日はね、赤レンガテラスの前でも、
0: お、
1: ホワイトブラックニッカのハイボールのキャンペーンみたいなのがやってて、そこでも飲食が餃子とかさ、なんだっけな、室蘭焼き鳥とかの出店があって、そっちはね比較的空いてた、は
2: い、あ、そうです
1: けど、そこはあのアンケートに答えてハイボール缶ちっちゃいやつだけどもらえて、
0: おお、いいじゃないですか、ラッキーラッキー、うん、
1: で赤レンガ庁舎の前ではあのストロベリーフェスタっていうのをやってたよ、
2: はい、
0: いちご、
1: いちごのなんか横浜の赤レンガの倉庫で行われてるのを札幌に持ってきましたとか、
0: はい、え、それいいですね、素敵、
2: いいですね。
0: なんか札幌にいて一番もどかしいのが東京の方でやってるのになんでっていうのがよくあるから、
1: ね、そうだね、
0: うん、そういうのあったら嬉しいですね。
2: そうですね。
0: で、
2: はい、
0: どうですか。
2: 思い出しました。
0: よしよしよしよしよし、
2: 健康診断に行きました。健康診断に行きました。そうでした。水曜日、
0: あれ痩せてから、
2: いや、もう、
0: いや、もう何回も言ってる、何回も言ってる。
2: 結果診断行ってきまして。
1: 結果も出たんですか。
0: どうです
2: か。結果はまだですけれども、
0: うん、
2: でもなんかあの節目検診って今年は45になるので、なんか今までやったことないあの肺活、やったことないですね、肺活量と
1: か
2: 眼底写真って
0: 、眼底
2: 目の写真撮られたり、あとエコーされたり、あ、ね、いろいろ
0: 初めての
2: 体験をさせていただきましたけれども、ただなんかねエコーもなんか人よりなんか俺長かったり、
0: え、
2: なんかバリウム検査もなんか今までやったことない体制にさせられたりして、なんかちょっと心配です。大丈夫か、
0: 心配です。
2: 大丈夫かな。
0: 検査しにくくなっちゃったんですか。
2: しにくくなったか、なんか探そうとしてるのかとか思っちゃったりして、
1: まあ、年切りにやられたんじゃないですか。ね、
2: そうですね。
0: あ、そうかもしれない。
2: そうですね、
0: うん、
2: されたと思います。でその終わった日に実は夕方にちょっと
1: これ健康診断終わったらもうね、
0: うん、
1: 何でも
0: 解放された気持ちになる。
2: そうですね、うん、その日そうだ、私もラーメン、
0: あ
2: ー、パイタン、
0: あ、鶏パイタン、
2: 鶏パイタン、
0: もしかして菊水の、
2: あ、つ別の、
0: あ、違った。
1: 菊水の湯でしょ、
0: はい、あれ大好き、
1: 少しよね、
0: 美味しいです。
2: やばい、店の名前わかんない。
1: あつ別の鶏パイタン、
2: はい、あのクッチーナの隣にですねできていた。
0: クッチーナみんな知ってると思ってます。
2: 昔からあるからね。クッチーナ
1: ってなんだっけ、
0: なんだっけ、
2: あのイタリア料理のお店でしょうかね、ですかね、の隣に新しくできていた
1: 新しいラーメン屋さんなんですか。
2: そうですね、今まで違う店入ってたと思うので、うん、そうですね、そこに、
0: いいな、
2: ね、
0: いいな、あらららら ら, ら、
2: そうですね、行って食べました。
0: いいな。
1: ナグさん、鶏パイタンはいけるでしょ。
0: 鶏パイタンいけます、
1: ね、
0: うん、魚粉とかそういう魚系が苦手なだけで、うんうんうん、鶏 OK。
1: 煮干し、煮干し系ラーメンも札幌っていくつかあるじゃない。
0: ありますね。
1: 苦手、
0: ダメでした、苦手。

0: てだった。でも物によっては食べられるっていうのが分かったんで、うんうんうん、まあ、ね、食わず嫌いやめようと思いましたね。
1: いやそうだわ、
0: うん、どんどん何ですかそれ。
1: どんどんどんですか。札幌はほらラーメンのレベルが高いからさ、
0: 美味しいんですよ。
1: 苦手だって言われても食べたら意外と美味しいっていうのはあるかも、ね、はい、
0: あると思います。多分、うん、どんどんおすすめどんどん教えて、はい、痩せないラジオにしましょう。
1: それでも痩せるラジオになる。
0: ああ、いいかもしれない。それでも、うん、それいいですね。
2: そうですね、
0: うん、
2: それにしよう。
0: それにしよう。
2: 食べたいもん。
0: 今年から
1: 今日それでも痩せる、うん、
0: さあやってまいりましたって言ってね。
1: 今日急にいっちゃいますね。
2: はい。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: やせるラジオ、まもなくお別れの時間です。
4: はい、さあさあ
3: さあさあさあ、
4: なんか YouTube でさっき見てたんですよ、うん、車、うん、初めて YouTube で
5: この痩せるラジオ、
4: はい、
5: ありがとうございます。
4: そしたら、うん、私プレミアム会員じゃないんで、うん、途中広告入っちゃって、ね、あっってなったらもうなんか話終わっててそういうのがあるんだなって思いました。だから皆さんコメントいただいてる方々、多分

0: プレミアム会員です。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい。
1: でも本当今日ね、本当はね、来楽祭りロケ
0: 行きたかった、
1: ね、しましたね。
0: だってもう終わっちゃいますよ ね、
2: ね、
0: ほら、
1: すいません。
2: 次は、はい、
1: 何がありますか。
2: まあ大通り公園のイベントで言ったらもう次よさこいなんだけど、
0: ね、あ、よさこいか。
2: よさこいの中継ちょっと難しいから。
0: そうですね。
1: あ、そっか、
2: 花フェスタだな。
0: 花フェスタ、
1: お、いつ頃あるんですか。
0: なんだろう、
2: よさこいの後花フェスタっていうのがあって。
0: ありました。
2: でも夜やってないかもしれない、花フェスタ。
0: あら、
2: あの、あ、花の苗とか、
0: は
2: い、まあ、そういうのがいっぱい売られてるやつ。
1: はい、はい
2: はいはい。飲食店あったかな、なんかちょこちょっとあるかもしれないけど、
0: う
2: ん、まあ、別に飲食行ったらでも
0: レポートすればいいんですけど、ね、そうです、う
1: ん、夜でもいいんじゃないですか。
0: いいんじゃないですか。
1: 行っちゃいますか。
0: 行っちゃいますか。だって必ずあるのはトウモロコシのあのカートですからね。
2: あ、
1: トウキビワゴン、いいじゃないですか、
0: うん、あそこは絶対あるから、
1: う
0: ん、
1: 食べましょう。
0: 絶対食べに行きたいですよね。
1: で
2: も最近食べました、トウキビワゴンのトウモロコシ。
0: 行ってない。
1: 食べたことないかもしれない。
0: 私も食べたことないと思います。
2: 今ジャガイモとハーフ&ハーフみたいなのがあるんですよね。トウモロコシ半分と、
1: はい、
2: 茹でたジャガイモ、
0: そうなんだ。
2: あと塩とバターが付いて
0: る。わー、ジャガバターできるじゃないですか。めっちゃいいの。皮付きですか、ジャガイモ。
2: 塩から買ってきてもや
0: っちゃいます。やりたい。美味しい、絶対。
1: いいですね。いいな。
0: ジャガイモで言ったら皮付きが好きです。うん、
1: あ、
0: うん、
1: あ。それ、いつ頃なんですか、6月。
2: 東京ドームもやってるから、
1: そこ
2: いつでもできますよ、
0: それは。じゃあいつでも
2: 言っていかなくなっちゃう、
0: うん、なっちゃうから。
1: よし、でもまたね、
0: 予定立てて、
1: はい、は
0: い、
1: ありがとうございます。痩せるラジオ、あ、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はキムちゃんと
0: 永田と
2: ファムでした。
0: さよなら。
3: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りしました。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白川だよ。
2: 平木白川？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

regarding your CD, I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談。毎週何かしら。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。
3: グランドビルが午後6時をお知らせします。
4: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。
5: 皆様こんばんは。ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。で、本日はですね、ちょっと永田さんが仕事の都合でちょっと遅れておりまして、ピンチヒッターでまたパムさんに来ていただいております、
6: はい、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: 永田さん向かってきてるということだそうなので、
5: そうですね、さっきの言葉を信じれば、うん、15分ぐらいで
6: 着きそうだ
5: と言ってたんですけども、は
6: い、まあ、安全運転で、
5: あ、そうですね、うん、焦らないようにと言って
6: 向かってきてください。
5: いや、そうですね、はい、でもパムさんもそうですね、
6: 先週ちょっと私いなかったんで、
5: はい、
6: 2週間ぶりです、
5: ね、2週間ぶりですでも秋田に帰られてたんですよね。
6: そうなんです。珍しくこんな時期に帰省して、
5: はい
6: はい、雪ないと安心ですやっぱり。
5: いやそうですね、
6: 年末は本当です。 JR が止まったとかね、
5: はい、
6: 飛行機飛ばないとか、はい、そういうのも何回も経験してたんで、
5: はい、
6: その点気が楽でしたね。
5: でも本当に一番いい季節と言いますか、
6: うん、
5: ね、暖かい、
6: もう暑かったですけどね、ここは。
5: あ、なるほど、そうか、
6: あの田んぼの田植えが最盛期で、
5: あ、そうですよね、うん、今がそうですね、
6: なんか懐かしい雰囲気でしょ、その風景が。
5: あ、なるほど、小さい頃思い出すような、
6: うん、
5: まあでもいいですね。本当にあれですか、実家の予定で帰られたって感じなんですか。
6: そうです。
5: あ、なるほど。じゃあどっかいろいろ、
6: まあ近隣ちょっと出かけたりとか、
5: はいはい、
6: あと家の DIY してきましたね。
5: え、あ、何したんですか。
6: なんかそれこそ階段の踊り場の床がペコペコへこむっていうのが何年も前からあって、
5: はい
6: はい、こういう時どうしたらいいんですかね。
5: いや、そうですね、我々に頼んでもらった。
6: そう
5: まあでもこんな時はですね、でも何か上に、
6: あの高価プラスチックを、
5: はい、
6: あの、かみ合わせるようなやつがあって、
5: はいはい、
6: それをその大きさに切って、
5: あ、いいと思います。
6: たら、あ、これいいんじゃないかなと思ったけど、
5: はい、
6: あ、いいですかね。
5: あ、いいと思います。よかったです。でもすごい何でもされますね。すごいです。
6: 両親がね、そこまで住んでて、
5: はい、
6: 僕も毎年行くたびにそのへこみ具合が大きくなっているような気がして、
5: だんだんと、はい、

0: これ抜けちゃうんじゃないかなってずっと気になったんですけど、
1: はい、
0: まあ、とりあえずそれなんとかしてみました。
1: あ、素晴らしいですね、うん、親孝行ですね、一つの、ね、
0: そうですね、
1: いいですね、
0: はい、
1: でも私もそうだな、それ最近実家帰ってないんで、うん、そうですね、こういう時期に帰るのもいいかもしれないですね。
0: またね、風景が違って
1: 見ましたよ。確かにそうですね、私も本当盆正月ぐらいしか帰ってないから、違う季節に、
0: うん、もういいかもしれない、
1: ね、いいですね、はい、いや、ありがとうございます。じゃあそれではこれから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
3: うちもそろそろリフォームしたいわ。
4: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
3: それなら安心ね。

0: まして、こんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみあきです。
1: はい、パムです。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、本当は今日ちょっと余裕があれば、ね、ライラック祭りのロケをしようかって
1: 中継をしようかと
0: 言ってたんですけど、残念ながら
1: 難しい、
0: 今年も行けず、私一度も
1: 行ったことない、
0: 行ったことないので。
1: あ、
0: ね、でもパムさん、
1: 昨日だ土曜日ちょっと様子を見に大通公園に行ったんですけども、
0: はい、
1: ものすごい人で、
0: はい、
1: ごった返してまして。
0: そんなにすごいですね。
1: いや、もうオータムとビアガーデンと肩を並べても遜色ないくらいの人で、
0: はいはい、すごいな。
1: うん、
0: 結構ずらっと飲食店とかが並んで
1: 並んでましたね。
0: って感じなんですね。
1: 5丁目6丁目7丁目がライラック祭りの会場で、
0: はい、
1: 8丁目から今度ラーメンショー、札幌ラーメンショー。
0: あ、なるほど、はい、
1: そっちまでは行かなかったんですけども、
0: はい、
1: もうあの飲食のある6丁目7丁目なんかも前に進めないぐらい、はい、
0: そんなにすごいんですね。うん、あ、そっか、ちょっとあんまり人混みが
1: っていう方はちょっとね、
0: そうですね、
1: ちょっとがこうなんだろう、北の方、北側から西に向かって、
0: はい、
1: で帰り南側から、
0: はい、
1: 東戻ろうっていう計画で行ったんだけど、
0: はい、
1: 無理無理と思って、
0: え、そんなに
1: 飛行時まで行っちゃった。
0: いや、そうなんですね。いや、
1: すごい。
0: でも人気ですね、ライラック祭りね。だ、
1: 食べ物はもう、はい、オータムとかビアガーデンの時と変わらないくらいありますから、
0: はい、
1: ニセコのピザもあったし、
0: はい、
1: あのアユの串焼き、
0: はい、
1: とかもあったし、
0: はい、
1: あとライラック祭りの時のワインガーデンっていう、
0: はい、
1: ワインの飲み比べができるところがあって、
0: はいはい、
1: 飲んでましたけども、
0: あ、素晴らしいなんか食べの、あ、混んでて、あれですか、
1: もう食べるのは諦めましたね。
0: そんなに並んで、
1: これが行列なのか、
0: はい、
1: 歩くの待ってる人なのかが分かんない
0: もう境目分かんないぐらいの、いや、そっか、そんなに混んでるなら、
1: ま、あとね、5丁目は飲食ブースも少しあるんだけども、
0: はい、
1: 体験型の、
0: はい、
1: 体験、そう、ブースがあって、
0: はい、
1: 例えばあのお抹茶の野立てがあったりだとか、あと骨董市があったりだとか、
0: 骨董市、
1: うん、
0: はい、
1: あとは外国人向けに日本の古い文化を紹介するみたいなので、はい、あの剣玉とか、あと書道体験とか、
0: はい、
1: 生け花体験とか、
0: すごい、
1: そこはね、まあ、比較的空いてたんで、
0: はい、
1: 骨董市ちょっと眺めてみながら、
0: あ、うん、いいですね。あ、結構幅広い、なんかいろいろ
1: ありますよ、
0: やってるんですね。
1: 生け花の体験とかもできる、それは5丁目エリア。
0: ああ、はいはいはい、うん、生け花も体験、あ、
1: なんか時間が決まって、はい、いくらか参加料何百円かかかったかもしれないですけど、
0: はい、
1: 生け花体験できるって書いてます
0: 、ね、すごいですね。
1: あとね、あの浴衣の貸し出し、浴衣着物か、
0: はいはい、
1: を着てレンタル着物で、
0: はい、
1: 外国の方が、女性とかがそういうの着て歩いて写真撮ったりしてましたよ。
0: また記念になりますよね、すごい。あ、そういうのもやってるんですね。あ、
1: なんか
0: そういうの外国の方もやっぱ多かったですか。
1: 多かったですね、やっぱり、
0: やっぱそうなんですね。
1: あと昨年までなかったと思って見てたのが、
0: はい、
1: 撮影スポットが作られてる、ラベンダーの木がいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で綺麗、こう見事な大きなラベンダーのところに、
0: はい、
1: なんだろうな、ちょっとこう和風の和室をこう見立てたような建物が、
0: はい、
1: できてて、は
0: い、すごい、
1: で窓があって、
0: はい、
1: そこからちょうどラベンダーが木に見えて、
0: はい、
1: その前にちょっとあのなんだろうな、赤い布を引

0: ベンチみたいなのが
1: はい、なんかいいですね。
0: そこで座って写真撮る、うん、で撮影してくれるボランティアの学生とかもいて、はい、そういうのなんかやってましたよ。
1: これまではなかった
0: と、ね、なんかこれなかったよね、初めて見るなと思って。あ、
1: すごい、それもなんかいいですね、うん、写真撮れたら記念になります
0: ね。そうそうそう、すごいいい感じ、ちゃんとね綺麗なライラックの前にね、はい、あるんですよそれが。
1: あ、素晴らしいですね、うん、そっか。いやでもね、混んでるのはちょっと嫌だけど、ね、一回は行ってみたいですよね、
0: ちょうどもう今ライラック満開に咲いてるから、はい、綺麗でしたけど、ほぼみんな花より団子状態で
1: 食べ物は。そっか、うん、でももう今月末で終わってしまうんですもんね。
0: そうですね、開催期間がちょっとライラック祭より短いんで、
1: はい、そっか。じゃあ今年も行けなかったから、また
0: 土曜日は天気良くてよかったんですけど、昨日ほら夕方っていうか午後からちょっと雨降ったり、
1: はいはいはい、
0: 風も強くて寒くて、
1: はい、そうですね、
0: 吹奏楽の演奏とかがあるんですよ、はい、6丁目のステージあるところでは、はい、あそこ昨日は多分午後中心だったみたいですね。
1: そっか、なるほど、そうですよね、外の催しだからしかそれは仕方ないですもんね。そっか、でも行けるかな、31まで
0: 多分って感じでしょうか、ね、までやってるんじゃないかと思うんですけどね。
1: ですよね。
0: でも穴場としてはその8丁目まで行ってのラーメンショーは、
1: はい、
0: あの日本各地のラーメン有名店が来て、はい、その踊り込んで食べれるっていうのがあります、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それはあれなんですよね、チケット買って
0: 1杯1杯1000円でチケットを買って、はい、それぞれのお店のところに並ぶっていう、
1: はい、あ、なるほど、うん、あれまともなミニラーメンとかじゃなくてまともなラーメンが出るんですか、まあ、で
0: ちょっと小ぶりかもしれない、
1: は
0: い、
1: あ、ちょっと
0: 小ぶりな、8掛けぐらいの感
1: じ。あ、なるほどですね、うん、あ、じゃあ 2,3 倍、
0: あ、普通の男性だったら2杯は楽勝できます。
1: あ、本当ですか、うん、あ、でもそれも、ね、聞きますけど1回も行ったことないからな。
0: 去年初めて行ったんですよ、
1: はい、
0: 結構早い時間に行って、
1: はい、
0: 12時前に行ったんですけど、
1: はいはい、
0: その時はそんなに並んでなくて、
1: お、
0: あ、結構スムーズに、まあ、5分10分待ったら自分の番来るみたいな、
1: はいはいはい、
0: メニューが1店舗1個しかないから、はい、もうそこに並んだらそれっても
1: う、なるほど、決まってるものを食べて、うん、でもいいですね、全国各地
0: で、そうです、だから去年それこそ僕もそんな興味なかったんだけど、
1: はい、
0: 私地元秋田県の大館っていうところから錦っていう、はい、今世界にも出してる有名な
1: 有名店なんですか、
0: そう、錦が来てると思って、
1: はい、
0: これはちょっと食べないとと思って、
1: はい、
0: チケット買って並んだんだけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと並んではいたけど、うん、まあ、そんなに待たずに
1: 入れて、食べれたって感じですね。
0: でもあれかわいそうなのが、うん、はい、その隣同士にレーンがあって、
1: はい、
0: それぞれ並ぶ行列があるんですけど、はいはいはい、隣誰も並んでなくて、
1: いや、そっか、そういうので分かっちゃいますよね。そっか、
0: すぐ食べれるからいいんだろうなと思うんだけど、うん、並んでないってことはみたいな、ね、
1: なっちゃいますよね。
0: そうそう
1: そう、そっか、ちょっとそういうのはあれですね、 かわいそうなとこは。
0: でもやっぱり有名店が来るんで、はい、味はまあ保証付きだとは思います
1: ね。あれ、パムさんも去年は何個か食べたんですか。
0: いや、それ1個だけ。
1: あら、あ、そうですか、
0: うん、多分確かにその前にもうね、
1: はい、
0: ライラックマスに何か食べてたと思う。
1: ああ、なるほど。
0: 長田さんが入ってきました
1: 。
0: さっそうと。
1: あ、そうですね、長田がやっと到着いたしましたが、
0: じゃあ1回曲を挟んで。
1: そうですね、はい、お願いします。

0: はい、渡辺美里で10 years をお送りしました。ということで中津さん到着です。
1: お待たせいたしました。
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。すいません、遅刻です。
0: 大丈夫です。
1: ありがとうございます。
0: 本業がありますから。
1: いや、ね、こちらも本業です。
0: えらい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、中津さん1週間いかがお過ごしでしたか。
1: はい、私はついに、うん、ずっと気になっていたラーメン屋さんに行ってまいりました。
2: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: どこですかそれは。
1: 平岸にある野富士というつけ麺屋さんでございます。
0: 南平岸駅の近くね。
1: はい、歩いても3分もしないくらい、ほんとすぐ1分くらいのところ、
0: うんうん、有名店だもんだって。そこはもうね、
1: もう常に並んでますね。近所になってから、あ、行ってみようと思ってたんですけど、うん、もう見るたんびにずっと行列。
0: 行列。
2: これ見たことある
1: かもしれない。
2: あ、かもしれないですね。うん、なるほど。
1: そこのスープが、はい、豚骨スープ、豚骨と、うん、その魚介風、あ、うん？
0: あるよ。魚介と豚骨のダブルスープでしょ。
1: うん、そうそうです。それを言いたかった。なんですけど、私個人的に煮干しとかそういう魚介系のスープあんまり好まなくて、うん、ちょっとどうなんだろうって思ってたんですけど、うんうん、騙されたと思って食べてみてください。魚介嫌いな人も。
2: 嫌いな人も美味しいって。
1: めっちゃ美味しかった。最高の美味しさです。
0: でも魚介は感じるの、そのスープには。
1: 全然感じない、うん、あ、感じる、感じるんですけど、うん、
0: 嫌じゃない、
1: 嫌な感じ方じゃないです。
2: あ、なるほど。こう、うん、臭さがないって感じ。
1: そうです。
2: 不思議な、
0: ね、つけ麺食べたんでしょ。
1: つけ麺食べました。で、麺の量は 200g だっけな、か250が普通のやつ、うんうんうん、でそこから量を増やすんだったら追加でお金かかりますよっていう感じだったんですけど、通常の量を頼んであったかい麺か冷たい麺か選べて、あったかい麺を選んで食べたんですけど、めっちゃ美味しかったし、次行くんだったら冷たい麺にしてコシを味わいたいなと思いました。
0: 具材はどんなの持ってたの。
1: シンプルでした。あのチャーシューに、うん、とそのセットっていうか選ぶメニューにもよるんですけど、うん、私はオーソドックスのもの、うん、一番標準メニューというか、はいはい、を選んだんです。一番人気メニュー、うん、それがチャーシューと味玉、うん、が乗って、それそれ、
0: あ、今言葉で言いましたそれそれじゃなくて、ね、
2: あ、これですね。今ちょっと写真を見てました、
1: はい、麺の方に、はい、チャーシュー2枚、うん、味玉2個乗ってるタイプで、麺がやっぱつけ麺なんで太い麺、うん、でスープの方もまた美味しくて、うん、いっぱい長刻みネギが乗ってて、はいはい、で、あのフライドオニオンが乗ってるんですよ、
0: うん、はい、いいね、
1: はい、
2: すごい。写真見ても美味しそうですね。
1: フライドオニオンかな、うん、フライドニンニクかな
0: ニンニクかな、
1: ニンニクかな、
2: うん、の可能性もある。
1: 危ない危ない。
2: いや、でもすごい
1: 美味しかった。ぜひ並ぶ価値あるし、うんうん、あれですね、あの、はい、期間限定メニューがちょいちょい出てるんですよ、はい、インスタでも見たら、はいはいはい、それのグリーンカレーラーメンっていうのがすごい人気で、行ってみたいなって思いました、はい、ぜひ期間限定のためだけに並ぶ方もいらっしゃるみたいで、
2: はいはい、
0: 並ぶ時間はどのくらいがおすすめ。
1: 私が行った時間は昼過ぎの1時から2時の間に並んだんですよ。そしたら並ぶ時間、まあ、10分15分くらいで中に案内してもらえたので、それが一番短いかな。

0: かつそう店主さんがめっちゃ元気なんですよ。ご夫婦でやられてるようで、はい、うん、ご主人さんがあの厨房の方に行って、
1: はいはい、
0: 奥さんが案内してくれたりする方なんですけど、元気なの
1: あ、ちょっとマイクが、
0: うん、マイクが大丈夫かな、
1: 聞こえます、聞こえます、
0: はい、ぜひ行ってみてほしい、はい、
2: もう大オープンしてだいぶ経つんだけどさ、あそこってもう常に行列っていうイメージがあるからさ、
0: うん、
2: 本当余裕ある時じゃないと、時間ある時じゃないと、でも土日行ったら混んでるしな、
0: 混んでると思います、うん、11時オープンの3時クローズだったと思うんで、
1: う
0: ん、
1: もう3時には、
0: はい、
1: そうなん
0: そうなんですよ、
1: 夜もダメなんだ、
0: 確か夜の部もあったみたいなんですけど、インスタの方では今は午前のその部、
2: うん、
0: 1時から3時の昼だけしか書いてなかったんで、
1: うん、いいです
2: ね、すごい
1: ですね、
0: ぜひ行ってみてください、はい、
1: わかりました。
2: キミちゃんはどうだったんですか、先週から今週にかけては。
1: あ、そうですね、なんとですね、ちょっと思い出すのに時間がちょっとかかるんですけど何やったっけな。
0: パムさんは、
1: パムさんは
0: さっき聞いてました、
2: そうそう、
1: あ、さすが
2: 大学今まで行ってきたよって、
0: はい、すごいいいなと思いました。
2: 混んでたよ、でも、
0: うん、まあ、お祭りですからね。
2: でもあのこの間の土曜日はね、赤レンガテラスの前でも、
0: お、
2: ブラックニッカのハイボールの
0: ほう、ま、
2: キャンペーンみたいなのがやってて、そこでも飲食が餃子とかさ、なんだっけな、いや室蘭焼き鳥とかの出店があって、そっちはね比較的ついてた、は
1: い、あ、そうなんです
2: けど、そこはあのアンケートに答えてハイボール缶ちっちゃいやつだけどもらえて、
0: おお、いいじゃないですか、そうそうそう、ラッキーラッキー、うん、
2: で赤レンガ庁舎の前ではあのストロベリーフェスタっていうのをやってたよ、
1: はい、い
0: ちご、
2: いちごのなんか横浜の赤レンガの倉庫で行われてるのを札幌に持ってきましたとか、
0: はい、え、それいいですね、素敵、
1: いいですね、
0: なんか札幌に行って一番もどかしいのが東京の方でやってるのになんでっていうのがよくあるから、
2: ね、
0: そうだよね、うん、そういうのあったら嬉しいですね、
1: そうですね、
0: で、
1: はい、
0: どうですか、
1: 思い出しました、
0: よしよしよしよしよし、
1: 健康診断に行きました、健康診断に行きました、そうでした、うん、水曜日、
0: あれ痩せてから、
1: いやもう
0: 行ってる、いやもう何回も行ってる何回も行ってる
1: 健康診断行ってきまして、
2: 結果も出たんですか、
0: どうです
1: か、結果はまだですけれども、
0: うん、
1: でもなんかあの節目検診って今年は45になるので、なんか今までやったことないあの肺活、やったことないですね、肺活量、
2: へえ、
1: 眼底写真って、
0: 眼底
1: 目の写真撮られたり、あとエコーされたり、
0: うん、
1: あ、ね、いろいろ
0: 初
1: めての体験をさせていただきましたけれども、ただなんかねエコーもなんか人よりなんか俺長かったり、なんかバリウム検査もなんか今までやったことない体制にさせられたりして、なんかちょっと心配です、大丈夫かな、
0: 心配です
1: 大丈夫かな、
0: 検査しにくくなっちゃったんですか、
1: しにくくなったかなんかを探そうとしてるのかとか思っちゃったりして、
2: あ、まあ、念切りにやられたんじゃないですか、ね、
0: あ、そうかもしれない、
1: そうですね、
0: うん、
1: されたと思いました、その終わった日に、そう夕方にちょっと、
2: これ健康診断終わったらもうね、
0: うん、
2: 何でも
0: 解放された気持ちになる、
1: そうですね、うん、その日、そう私もラーメン、
0: あ
1: ー、パイタン、
0: あ、鳥パイタン、
1: 鳥パイタン、
0: もしかして菊水の、
1: あつ別の、
0: あー、ちゃった
2: 菊水の U でしょ、はい、みたいの
0: は、あれ大好き、
2: 少しよね、
0: 美味しいです、
1: やばい、店の名前わかんない、
2: あつ別の鳥パイタン、
1: はい、あのクッチーナの隣にですねできていた、
0: クッチーナみんな知ってると思ってるます
1: 昔からあるからね、
2: クッチーナってなんだっけ、
0: なんだっけ、
1: あのイタリア料理のお店でしょうかね、ですかね、の隣に新しくできていた、
2: 新しいラーメン屋さんなん
1: ですか、そうですね、今まで違う店入ってたと思うので、うそうですね、そこに
0: いいな、
1: ね、
0: いいな、あらららららら、
1: そうですね、行って食べました、
0: いいな、
2: ラーメンさん鳥パイタンはいけるでしょ、
0: 鳥パイタンいけます、
2: ね、
0: うん、魚粉とかそういう魚系が苦手なだけで、うんうんうん、鳥 OK、
2: 煮干し、煮干し系ラーメンも札幌っていくつかあるじゃない、
0: ありますね、
2: 苦手、
0: ダメでした、ね、苦手だった、でも物によっては食べられるっていうのが分かったんで、
2: うん、まあ、うんね、
0: うん、食わず嫌いやめようと思いましたね、
1: いやそうだわ、
0: うん、なんですかそれ、
1: どんどんどんですか、
2: 札幌はほらラーメンのレベルが高いからさ、
0: 美味しいんですよ、
2: 苦手だって言われても食べたら意外と美味しいっていうのはあるかもよ、うん、
0: あると思います、多分、どんどんおすすめどんどん教えて、はい、痩せないラジオにしましょう
2: それでも痩せるラジオになる、
0: あ、それでも、うん、それいいですね、
1: そう

0: ですね、うん、それにしよう、
1: それにしよう、
0: 食べたいもん
1: 今年から
0: 今日それでも痩せ
1: た、うん、さあやってまいりましたって言ってね、
2: 今日急に行っちゃいますね、
0: はい、

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: やせるラジオ、まもなくお別れの時間です。
4: はい、さあさあ
3: さあさあさあ、
4: なんか YouTube でさっき見てたんですよ、うん、来る前、うん、初めて YouTube で
5: この痩せるラジオ、
4: はい、
5: ありがとうございます。
4: そしたら、うん、私プレミアム会員じゃないんで、うん、途中広告入っちゃって、ね、あってなったらもうなんか話終わっててそういうのがあるんだなって思いました。だから皆さんコメントいただいてる方々多分プレミアム会員です。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。素晴らしい。
3: でも本当今日ね、本当に来楽祭りロケ
4: 行きたかった、
3: ね、しましたね。
4: だってもう終わっちゃいますよ ね、
5: ね
4: ほら、
3: すいません。
5: 次は、
3: はい、何がありますか。ビア、
5: まあ、大通り公園のイベントで言ったらもう次よさこいなんだけど。
4: あ、よさこいか。
5: よさこいの中継はちょっと難しいから。
4: そうですね。
3: あ、そっか、
5: 花フェスタだな。
4: 花フェスタ、
3: おいつ頃あるんですか。
4: なんだろう、
5: よさこいの後花フェスタっていうのがあって。
4: ありました。
5: でも夜やってないかもしれない花フェスタ。
4: あら、
5: あの花の苗とか、
4: は
5: い、まあ、そういうのがいっぱい売られてるやつ、
3: はい、はいはいはい。
5: 飲食店あったかな、なんかちょこちょっとあるかもしれないけど、うん、まあ、別に飲食行ったらでも
4: レポートすればいいんですね。そうそうそうです、う
3: ん、夜でもいいんじゃないですか、
4: うん、いいんじゃないですか。
3: 行っちゃいますか。
4: 行っちゃいますか、ね、必ずあるのはトウモロコシのあのカートですからね。
5: あ、トウキビ
3: ワゴン、
5: ね、
3: うん、いいじゃないですか、
4: うん、あそこは絶対あるから、
3: う
4: ん、
3: 食べましょう。
4: 絶対食べに行きたいんですよね。
3: でも
5: 最近食べました、東京病院のトウモロコシ。
4: 言ってない。
3: 食べたことないかもしれない。
4: 私も食べたことないと思います。
5: 今ジャガイモとハーフ&ハーフみたいなのもあるんです
4: よ
5: ね。
4: ト
5: ウモロコシ半分と、はい、茹でたジャガイモ、
4: そうなんだ。
5: あと塩とバターが付いて
4: る。わー、ジャガバターできるじゃないですか。めっちゃいいの。皮付きですか、ジャガイモ。
5: 塩から買ってきてもやっ
4: ちゃいます。やりたい美味しい絶対。ジャガイモで言ったら皮付きが好きです、うん、
5: あ、
4: うん、
3: それ いつ頃なんですか。6月、
5: いや、東京病院もやってるから。あ、
3: そ
5: っか、
3: うん、
5: いつでもできますよ。
4: あ、じゃあいつでも
5: いい言っていかなくなっちゃう、
4: うん、なっちゃうから
3: よし、でもまたね、
4: 予定立てて
3: やりましょう、
4: はいはい、
3: ありがとうございます、痩せるラジオ、あ、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はキミちゃんと
4: 永田と
5: ファムでした。
4: さよなら。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りしました。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白川だよ。
2: 平木白川？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

regarding your CD. I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃のお二人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに

0: 平岸。
1: さあ始まりました、 FM アップル 76.5MHz。 毎週木曜日午後5時からは安手横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、安手横澤さんです。私が横澤です。そして
0: 安です。お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 暖かくなってまいりましたけどもね、
1: はい、今日生放送です。
0: 天気もいいですね。外もね晴れて、
1: もう半袖やす、
0: 気持ち半袖でね、
1: ちょっと寒くないです
0: か。気持ち半袖短パンで歩きますけどもね。
1: 半袖短パン寒いって、
0: いやいやでもいいですね、最高ですよ、
1: まあ、いやそっか、でもそんな時期よね、本当に
0: ビールも美味しい季節になってきましてね。
1: だし踊り公園とかもいろんなイベントやってたりとかもそうだし、よさこいも近づいて
0: きたり、ね、近づいてきたりとかね。あの平岸に有田コスさんっていうねタコス屋さんがあってですね、うん、これは一番星ジャッタさんがねいますけども、
1: え、平岸だって
0: 平岸にねおりますけれども、
1: あ、そうなんだ。
0: もう朝の9時ぐらいから飲めますからね。
1: あ、そうなんだ。
0: 最高ですよ。
1: 朝の9時から
0: 一旦行ってやろうと思って、いつか9時に
1: この前に、
0: はい、9時から飲んだろうと思って、朝の9時から、
1: 朝の9時からお酒飲むテンションってどうなんだろうな、
0: はい、最高ですよ。
1: うん、まあまあ確かに、まあ、
0: この前っていうか、まあ、休みの日にね、
1: まあ、休みの日とかね、
0: そう
1: なる。でも休みの日にさ朝から酒飲もうって気になる、う
0: ん、まあ全然別にいつでもなりますけど、
1: いつでも
0: 休みと限らずですけど、
1: あ、そうなんだ。
0: まあでも飲めるならね、
1: 飲めるならって、
0: なるべくだって早い時間に行って早い時間に終わってサウナ入って帰る、寝る、
1: ああはいはいはい、
0: ね、全て早く終わらせて次の日また早く起きれるように、ね、
1: そう、どうしてもねお酒飲んでサウナって行くと結構時間ね遅くなっちゃうから、それを早めに終わらせられるっていうのがね、
0: そう、全ていいで夕方にはね家に帰って、
1: まあ、いい
0: もうゆっくりできるというね、
1: 最高、
0: ね、これ休み最高、
1: うん、一番いいですけど、
0: ね、ぜひ有田コスさん朝9時からね、
1: 朝9時から、ね、朝9時からやってるの本当にやってるの、
0: 9時から9時から飲めるというね、
1: あ、すごいね、
0: 9時頃、はい、
1: ぜひぜひというわけです。
0: すごいよ。
1: さあこの番組ではですね、皆さんから質問や感想メールお待ちしております。はい、E メールは apple@765fm.com apple@765fm.com です。メールの場合は懸命に平岸で乾杯と書いてお送りください。そして X でもお待ちしております。ポストはですね、はい、ハッシュタグ平岸で乾杯、ハッシュタグは平岸で乾杯となっておりますのでお待ちしております。
0: お願いします。
1: そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルでも生配信中となっておりますので、
0: 何、
1: スタジオの様子もご覧いただけますので、皆様ぜひそちらの方もご覧ください。
0: お願いします。
1: はい、さあ今日もゲストお迎えしております。それでは自己紹介をお願いいたします。
2: どうもこんにちは、立川です。
3: ローラだよ。
2: バカお前出てくるなっつったろ。どうもよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。

0: さあ、マイクこれどうでしょうか、ちょっと、こっちの方使ってもらえますか、どうでしょうか。
1: え
0: ?OK ですかね。
1: マイクまずかった。
0: マイク、いや、ちょっと、ふんわり入ってたぐらいで、ね。あ、OK ですかね。
1: ありが
0: とう。あ、OK です。です。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: です。
0: 改めまして、ゲストは、立川でございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: ありがとうございます。
0: 立川。ありがとう。最初からありがとうね、本当ね。もうね、来てくれて。
2: はい、もちろんね。
0: はい。ね、改めまして、ちょっとね、まあ、僕ら、平岸で行われております、北海道グランプリという、はい、うん、北海道芸人のナンバーワンを決めようという、ライブは、毎年もやっておりまして、今年で5年目になります。
2: 5シーズン目に入りましたけどもね。
0: 野球シーズンとともにこのライブ開催してるんですが、先月からですか、初めてライブやってくれたのが、はい、立川は。
1: そうですね、2回出ました、先月と今月、
0: はい、4、5と2回出てくれましたけれども、はい、せっかくなんでちょっとゲストにお迎えしていろいろとお話を伺おうと。
1: はい、ありがとうございます。
0: のでよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: 改めてですけど、立川は今おいくつですか？
1: 今17です。
0: 17歳？
1: 高校3年生。
2: 高校3年生
0: だって。
2: 芸人として活動してるのはどういうきっかけで活動することになったんですか？うん、
1: いや、すごい、うん、その人前に出てみたくて、うん、なんかそので去年、
0: はいはい、
1: 去年の R1 グランプリに1回戦で出たいなと思って、うん、その東京に1人で行って、
0: うん、1人で東京行ったの？
1: 1人で東京行って、1人で出て、うん、で1人で落ちて、うん、で帰ってきて
2: 1人で落ちて、
1: でもで多少受けはあったんですよ。
0: ほうほうほうほう。
1: でそのそ受けたのがすごい、うん、気持ちよくて、
0: あ、はいはい、
1: 気持ちいいって思って、うん、で北海道でなんかやれるのないかなって思った時に、はいはいはい、その北海道ワングランプリっていうのがあるんだって思って、はいはいはい、うん、で出てみようと思って、で出たらもうすっごい気持ちよくて、
0: あ、うん、そうなん。いやでも さそこがさ、まず R1 を受けにさ一人で東京行くってなかなかのハードルじゃない。だって、
1: はい、
2: そうだよね。
0: でもやるすごいよね。
2: やれるところがそこしか見当たらなかったってこと、まず。
1: いやそうですね、あんまり知識もなかったんで、
2: うんうんうん、
0: そっか、まずじゃあ大会出ないとネタできないのかなと、はい、だから、ね、北海道予選もないからじゃあ東京行ってやってみようと、
2: はい、ちょっといやすごいハードルだけどね、なかなか。
0: すごいよ。これさ、東京行くにあたってお金とかはどうしたんですか？飛行機代だったとか。
1: 親に頑張ってもらって、
0: はい、
2: 頑張ってちょっとね、
0: 親になんて言ったら正直に言ったの？
1: あ、そうですね、あの R1 グランプリ出たいから東京行きたいって。
0: 親どんな反応してた？
1: いやなんかもう最初親は、うん、その出るんじゃなくて、うん、見に行くって思ったらしくて。
0: ああ、まあまあ確かに。そうか、
1: 出ると思ってなかったらしくて、
2: まさか。
0: はいはいはいはい。
1: でそのあ、そうなの、うん、ってなんで1回戦なんて見たいのみたいな。
0: あ、まあまあ確かに
1: 感じで
0: 見るなら決勝とか準決とか ね。はいはいはい。
1: で1週間ぐらい経って、うん、あ、そういえばそれ考えてくれたみたいな、うん、聞いたら、聞いてなんかその噛み合わなかったんですよ、話が、
0: 会話がね。はいはいはい。
1: で出る側だよって言ったら、はい、えって
2: まあそうだよね。
1: はい、
0: うん、まあそうだよな。そもそもだってさ、息子がさ、お笑いちょっとやりたいかどうかっていうのも分かってなかったかもしれない、
1: ね。まあ、そうですね。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 普通に見るのは好きだけど、まさかやる方でこの子出ようとしてるんだと思ってなかったってことだもんね。
1: はい、まあ、でもその、うん、快諾してくれて、
0: うん、いいね、いい親御さんだよね、
2: は
0: い、
2: でもね、そうだよね、やりたいことをね、
1: はい、
0: それで行ってみて、
2: 後押しして。
0: でもいきなりのさ、はい、初舞台さ、そのなんていうの、コンテストって結構緊張もするでしょ、やっぱり。だって
2: どうだ
0: っ、
1: ね、いや、まあ緊張しました、すごい。その僕の一個前の人が、
0: はい、
1: なんか すっごいなんか滑ってて、
0: はい、
2: まあまあまああるよね、
0: あるコンテストあるからね、
1: うわーってきて、はいはい、飲まれちゃって、
0: はいはいはい、
1: でもすごい緊張して、
0: うん、
1: その一番大事に育ててた下りを丸々忘れちゃって、
0: はい、
2: 後悔残るね。そう、これは。
0: そっか、
1: ネタの一番最初にちょっと伏線張って、はい、一番オチで回収しようとしたんですよ、
0: はいはい、
1: で そのきっかけ自体を忘れちゃったんで、うん、
0: あ、はいはい、
1: でもオチ言うってなって、
0: うん、
1: あれ言ってないと思って、最初
0: 最初に、ね、
2: 伏線張ってない
1: って、張ってないって思って、でそう5秒ぐらい黙っちゃって、ありがとうございましたってそこが一番ウケましため
2: っちゃシュールな終わり方みたいな。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: なんか間を持たせたんじゃないけど、
1: はい、なんか
0: 謎の間で ね終わったと。
2: 結果でもそれがあったからね、よかった、
1: まあそうですね、
2: 最後気持ちよくなる、
1: 気持ちよかったっすね。
2: もしかしたらさ、そこで5秒間の沈黙してなかったら今やってないかもしれないもん、
1: ね。いや、まあそうですね、完全に心折れて帰って帰った可能性ありますよ。
2: 逆によかったよね、
1: はい。
0: それまでさ、その学校とかでもさ、学祭とかでさ、なんかネタやる人とかもいるじゃない。そういった中でやったこととか

0: 記載
1: ないですね。さすがにちょっと1000人以上とかいる前でやるのはそうですね、勇気がいりますよね。
2: いやそれは勇気
0: に近いね。 R1 出るの方が勇気いらない。でも1000人の前でやるよ俺そっちの方が勇気いるって。
2: 知らねえやつらだからね。
1: 今そうです
0: よね。あそっか、
2: 身内の1000人の方が嫌だよね。
1: 学校でやっちゃったらもう
2: 終わりだよね。
1: そう、印象は残っちゃうかもしれない。
0: そっか、あいつ一人でネタやってたやつは何かやれよとかってかなりかねないから。
1: はい、
0: まあまあそっか、それだったら知らないとこトンってね行っちゃうっていう。
2: もう一生会わない人たちだもんね別にね。
0: そのメンタル持ち合わせや安さそれ言うじゃん。なんか昔さ、なんかナンパした時とかもさ、別に失敗してもいやどうせ二度と会わない人が何を思われても平気みたいな。
2: どうせ二度と会うことないです。
0: 俺そのメンタルがないのやっぱ。
2: そういうことですから。
0: あ、そういうことなんだ。
2: 世に出なかった作品はもう二度と会うことないですから。
0: そう、不思議なのよそのメンタルでいられるのが。
2: なんか身内の方が嫌だね。
0: いやまあまあまあ、確かにね、
2: また会うからね。だって
0: そっかそっか、
2: はい。
0: でまあちょっとそこでやっぱ受けた快感っていうの
1: を。そうですね。
0: あのさ、だってさ、まあ芸人だと分かると思うけど、やっぱ受けた時のその快感って何とも言い難いよね、やっぱ、ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分が自分として出てきて、自分として受ける、ちょっと M1 のあの、
0: はいはいはい、
1: PV みたいなこと言っちゃったんです。
0: 確かにたまに言ってたけど。
2: 確かに、はい、まあ気持ちいいよね。
0: 気持ち、まあそうだよね。
2: それでじゃあ気持ちよくなれる場所どこかなって思ったら、平岸にあるぞ。
1: ああそうですね、
0: ちょっとやってみようじゃないかと。
1: はい、
0: でまた、ね、R1 とは違う舞台で北海道1グランプリっていうのを先月初めて出てみてどうでしたか。は
1: い、いやすごい、まあ、ネタも一応フリップネタやったんです
0: よ、はいはい、
1: で一応受けは、ね、受けはあって、
0: はいはいはい、
1: でその後、うん、その初登場、
0: はい、
1: で立川来てくださいみたいな。
0: そう、あの初登場組平場でちょっとせっかくなんでお話ししましょうみたいなことで、はい、まあ、僕ら MC だったんで、
2: トーク中ね、
0: そうそう、ステージ中ちょっとね、どうぞっつって立川呼んでお話しさせてもらってね。
1: でそれで行って出たら、はい、その平場の方が受けて、はい、でもそれがすごい嬉しくて。
0: あ、
2: 嬉しかった。
1: はい、はい、
0: 確かに面白かったよね。
2: 独特だもんねやっぱ。
0: そうそうそう、
1: あ、そうですか。
2: 立川そうだね、うん、この独特なのはずっと、この喋り方はずっと、
0: ってどういうこと
2: ずっとそうなの。
0: ずっとそうなの、
2: うん、
1: ずっと
0: こんな感じ。普段も
2: 普段も。
1: いやもうそうですね、
0: 友達の前でもこんな感じ。
1: え、まあ、友達の前ではこんな。
0: なんで怖いの変わったんでその10分。
2: いいね、
0: 平場強いの分かってる
2: から。あ、いやだからやっぱそれはやっぱね、平場面白いよ。
0: いや確かに、急にパチッとスイッチ入れられるやつやっぱ平場強いよ
2: ね。いいよね。
1: あ、嬉しいです。
0: いやいや、そうそう、いやネタももちろんさ、だから初めて見て面白かったし、平場で絡んでてもなんかいろいろ仕掛けてくるから、こっちも楽しくって、でお客さんの反応も良くて、なんでせっかくなんでちょっとラジオ呼んでみたいなと思って今回、
1: ね、ああそういうことですか。
0: そうそうそう、
1: びっくりして僕
0: 呼ばせていただいて、ちょっと
1: 北海道は2回ぐらいしかもう経験ないのに、
0: 4月5月ね、
1: そのラジオ、急にラジオ呼ばれて、
0: はいはい、
1: って思ったよ。でもすごい嬉しかった。
0: いやいやいや、こちらもね、そうそうそう、
2: うん、
0: いや不思議で、なんか気になるよね、やっぱ喋っても喋ってもさ、なんかそこが見えないというかさ、なんか
2: 絶対にね、自分の素を出してくれないもんね。
1: で素ですよ、全然
0: 素なの、本当に。全然普段もこんな感じ。
1: もう普段も、はい、
2: まあ今はちょっと出てきた感じありますけど、最初はやっぱさ、なかなかさ出さなかったでしょ。
0: そう
1: そうですか、
2: うん、
0: だしやっぱネタ見ててもさ、やっぱしっかりしてたじゃん喋りも、
2: うん、
0: そうそうそう、私こうなんか本当にこの子高校生なのかなっていう、なんか不思議な感覚もそうだし。
2: あ、身分証ありますよ。
0: いやいい、そこまで疑ったらいないの、
2: 大丈夫、見せてもらってもいい、
0: 見せてもらってもいい、学生証もいいね別に。、うん、そうだからそういうのもあって、なんかちょっと気になったなっていう、気になる存在だったし、うん、
1: なるほど、
0: なんか見てる方としてもね、何なんだろうこの人っていうインパクト残りましたね、うん、なんかね。
1: まあそうですね、
0: うん、
2: まあそうっすね。
0: そうで終わった後交流会とかもあったじゃない。そこでなんか他の人とコミュニケーションとか、お客さんと話したりとかってしました。
1: いやなんか、
0: はい、
1: そんな途中から来たんですけど、
0: はい、
1: ネタ途中から見たんですけど、はいはい、すごい面白くて、
2: 上々じゃん。
0: あ、嬉しいね、はい、でもね、
2: やっぱ行ってもらえると嬉しいよね、直接
1: ね、
2: そうやってね、ぜひ芸人にね行ってもらいたいですね。
0: いや、まあ、
2: 面白かったとか ね、ここが面白かったみたいな、
0: そうそうそう、
2: さらに気持ちよくなります
0: ね、はい、ね、いやでもやっぱその快感を知ってしまうと、もうなかなかね、やっぱり今後も続けたくなるよ ね、
1: なりますね、
2: うん、
0: どうな、今だから高校3年生
1: はい
0: ですけど、今後もだから続けていく、いかないとかっていう、また進路の話にはなりますけども。
1: いやでもお笑い自体はやっていきたいなとは思ってます、
0: はい、
1: まあ余裕があれば、
0: 余裕があれば、
1: はい、
0: はい、
2: それは働きながらみたいなこと、学生だったり今後さ、
1: まあそうです、大学は行きながらお笑いやれたらやりたいなと思ってます、
0: うんうんうん、はいはい、 まあ、大学だったら今さ大学お笑いとかもすごいいろいろあるしさ、まあ、その事務所とかもそうだしさ、
1: うん、そうですね、
0: 事務所の方に、
1: 事務所の方がいいです
2: ね。なるほどね。
0: 今だから17歳、今年18歳でしょ、だから、
1: はい、
0: 憧れてる芸人とかってどういう人になるの？
1: いや、その憧れてるの人はいなくて、はい、その僕がちっちゃい頃に、はいはい、その僕が4歳ぐらいの頃から、はいはい、その12歳ぐらいまで、はい、その肩にそのちっちゃい大谷翔平、うん、あの小ミニ翔平がいたんです
2: よ、ね、小ミニ翔平、
0: 変なこと言い出したぞ、
1: うん、僕がテレビで、うん、そのこの人かっこいいなみたいな、竹内豊かかっこいいなみたいな、うん、言ったら、うん、その小ミニ翔平が、うん、憧れるのやめましょうっていっぱい言ってきて、
2: やっぱちょっと言うんだ、やっぱり
0: 小ミニ翔平
1: も、憧れたらダメだよ、
2: 大谷だね、いっぱい入ってきて、
0: 正面正平
1: もう3歳からずっと一緒にいるんで、もう第二の親みたいな感じなんで、
2: 正面正平がね、
0: 年代合わないんだよな、それって時代が合わないんだよ、3歳いたかな、正面
1: 正平さんも、
0: 正面さんっつってんの、
1: 正面さん第二の親なんで、
0: 第二の親なんだ、正
1: 面さん、正面さんが言うなら憧れるのはやめようかなと思って、
2: あ、それでやっぱりもう憧れるのやめたんだ、ね、
0: あ、もう俺らが 3,4 年前からその憧れるのとか大谷がどうこういう前からもう宿ってたってことね、はい、
1: そう、小ミニが、
0: 小ミニ
1: が大谷より先に小ミニが先
2: だ、大谷より先、小ミニが先な
1: の、小ミニが先で後から大谷が生まれた、
2: じゃあ大谷翔平見た時に、あ、小ミニじゃん、
0: いや小ミニじゃんって、
1: 小ミニに、うん、なんか、うん、小ミニのでかい版出てるよ、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: 言ったら
0: でかい版じゃないんだよ、
2: こっちが小ミニが先だからね、
1: そうです、
0: ね、大谷なんで存在が、
2: だから何2番選手じゃん、
1: そう、大谷をちっちゃくしたのが小ミニなんじゃなくて、小ミニをでっかくしたのが大谷なんです、うん、
2: だから大谷なんだね、そうなんです、
0: だから大谷じゃないん
1: ですよ、ね、
2: だから大手ついてるもんね、
0: そういうことじゃないんだよ、その時代考察も甘いしながらさっきから急に話聞いてたらさ
2: だからきっかけで憧れるのはや
1: っぱりそうなんですね
0: もう曲いこうかな、いっちゃって曲いきます、みんなも納得しましたね、サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、いきますか、もう一回、失礼しました、さあさあさあ、
2: うん、
0: ね、よろしいでしょうか、
1: よろしいですか、
2: はい、こちらですね、
0: はいはい、はい、
1: 頑張っていきましょう、
0: 気まぐれロマンティックの方ですね、すいません、はい、もう一度曲紹介いきましょう、生き物係で気まぐれロマンティック、
1: どうぞ。

0: お届けした曲は生き物がかりで気まぐれロマンティック、お届けいたしました。
1: いいね。
0: 立川のリクエスト曲ということで、
2: はい、
1: 好きなの。
0: 世代じゃないよね。でもね、
2: あ、世代じゃないです。
0: なぜこの曲を。
2: そのおとといぐらいにカラオケ行って、
0: はいはいはい、
2: カラオケで歌ったら、はい、もうすごい上手に歌えたんで、はい、その
1: 上手に歌えた、
2: はい、歌から歌うまいんで、
0: はい、歌うまいんだ。
2: 歌うまいんで歌ったらうまく歌えた、うん、
1: 立川歌うまいの。
2: もちろん。
0: もちろんかどうか分かんないけど、何の曲普段歌うの他は。
2: 何の曲、まあ、サンボマスターとか。
0: あ、そうなんだ。
2: まあでもそうですね、
0: 意外だね。なんかサンボマスターとかなんだ。
1: どこでそれも知ったのっていうかさ、好きなの。
2: いや好きじゃないです。
0: 好きじゃないのに歌ったの。
2: どういうことですか。
1: 好きじゃないけど。
2: 好きなアーティストがみたいな話ですか。
1: うんうん、
2: 好きなアーティストって何ですか。
0: コメント行こう。
1: 急に海外に喋り始めた。
0: 急になんで会話通じなくなったんだろう。コメントいろいろいただいておりましてね。
2: はい。
0: 安谷小田さん、立川さん、武田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 武田さんもね。
0: こんばんは。
1: 嬉しい。
0: まだ高校生、末恐ろしいですね、とか。
1: うん、
2: 恐ろしい。
0: ね、
1: あ、恐ろしい。
0: 中村智也さんに見えてきた、とか。
1: いや、まあ確かにほぼもう同一人物みたいな。
0: 同一人物ではないよ。
2: 同一人物。
1: 中村智也超えてきてるよね。
0: 超えてきてはいないでしょ、さすがに。
2: 中村智也です。
0: 知らねえか、お前。中村智也。
2: うわ、似てんな。
1: これは似てるわ。似すぎ。
0: なんでチャレンジしてみたいんだよ、モノマネ。あとね、コメント、まずはピンでやってみようってことですか。将来的には、コンビなんかも考えてるんですかと。
1: うん、
0: どうなんですかこの辺は。
2: いや、まあ会う人がいればやりたいですね。
1: なるほどね。
0: 別にそんな、じゃコンビ志向はそんな強くはない。
2: そうですね。もう、そうです。喧嘩とかしちゃいそうなんで、コンビ組んだら。
1: こだわりが強いの、やっぱり。
2: そうですね、こだわりは、ある。だから僕がやりたいことを、100で理解してくれるわけじゃないんで。
1: まあまあ、それはやっぱりね。
0: コンビだとね。はい、じゃあ自分で、
2: はい、
0: ストレスなくやった方が良さそうかなっていうことですね。
1: うんうんうん、
0: あと、芸風が竹中直人さんに似てるような気もしますが、っていうコメントも。
3: 竹中直人です。
0: 知らないのかな、竹中直人。
1: 笑いながら怒れる。
0: 全然似てないな、竹中直人も。で、いろんなコメント来ております。ありがとうございます。
2: はい、
0: そっか、じゃあ、将来的にもちょっと、じゃあ、ピンの可能性の方が高いのかな、やるとしたら。
2: まあ、そうかもしれないですね。
0: そう、だから、生まれで言うと2000何年生まれ
2: ?2009 年です。
1: 2009。
2: はい。
0: ちっちゃい時に見せたテレビって何？2009年生まれの子たちは。
2: ちっちゃい頃は、
0: うん、
2: まあ、あんまりバラエティとかは見なくて。
0: あ、見てない。
2: そのそれダメとか、なんかその、うん、知識ひけらかし系の、
0: うん、知識ひけらかし系って
2: 番組を。
0: 雑学系のこと知識ひけらかし系って言わないで。
2: そのそれダメとか見て、
1: はいはい、
2: 学んだ知識を、
0: うん、
2: その家族とか、
0: はいはい、
2: その友達とかにその披露するのが好きだった。その
1: 自分雑学王じゃない。
2: 自分は賢いだよみたいなの。
1: なるほどね。
0: そう、もうちっちゃい頃にそれダメとかやってたんだ。
1: うん、
2: はい。
1: まあ2009年だとそうだよね。
0: いや、まあそうか。
1: うんうんうん、
0: いや、やっぱすごい。そう考えるとやっぱ早いよな。ここの5年10年って考えるとさ、
1: まあそうですよね。だって2009年って僕19なんで、今の立川ぐらいよ。
2: もっと言ってると思ってました
0: 。
1: ありがとうございます。
0: 褒められてないよ。
1: いや、ありがとうございます。
0: 褒められてないよ。
1: 嬉

0: しい限りですけども
1: 嬉しい限りじゃない、うん、そっか2009そうだよね。でもね、でも曲はどうだろう、はい、さっきもだから生き物がかりかけたりもしたけど、
2: はい、
1: 聞く音楽でいうとどうなの、最近の曲ってわけじゃないそんなに。
2: いやなんか曲は、うん、だからこの固定の好きなアーティストはいなくて、その曲、
1: はいはい、
2: だそのアーティストによってもなんかその曲はいいけど、その曲あんま好きじゃないなみたいな、はいはい、
1: う
2: ん、
1: この人のこの曲だけみたいな、
2: だから一概に好きなアーティストとかも言えない。
1: そうなんだ、うん、
2: でだからそうです、曲はまあ基本そうですね、だから
1: じゃあいろんな人の、
2: はい、いろんな人の、
1: はい、
2: で僕映画とか好きなんで、その映画のハリウッド映画の挿入歌で使われた曲だったりとか、
1: 挿入歌からしか主題歌じゃなくてすごいんだよ。
0: 映画は何が好きなの？
2: 映画はまあ基本そうです、は、まあハリ、まあ、洋画、洋画を基本的に見ますね。で、まあ、普通の洋画も面白そうだなって思ったら見ますし、そのマーベル系とかアメコミ系の映画も
0: よく見ますね。アメコミいいよね。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: そなんかその人格形成の中でさ、何から影響を受けた人なのかなっていうのも気になって、その、まあ、音楽なのか、だからお笑いなのか映画なのかテレビなのかとか、まあ、いろいろあるじゃない、なんか、
0: うん、
1: ヤスの中とかでもさ、だからさ、ヤスはちなみに、
0: まあね、
1: ヤスだったらちなみになんか
0: 僕は伊藤家の食卓で全部できてます、
1: ね、そこじゃないって、だから雑学系じゃないじゃん、はい、
0: 伊藤家の食卓の得た知識を人に披露することに思う、う
1: ん、みんななんで立川のその色濃いじゃん、だから雑学系でいかないんだって、
0: ね、トリビアの泉とかね、
1: なんで雑学系みんな好きなんだよ、
0: はい、典
2: 型みたいな、
0: 僕らは典型ですよね、
1: 各世代にあったけど雑学系
0: の
1: さ、う
0: ん、関口博士のフレンドパークとね、う
1: ん、急になんでフレンドパーク楽しい番組になっちゃうの
0: フレンドパークで得た知識を人に披露することで、
1: 立川は何なんだろうね、だから何から影響で言うと
2: 影響、
1: うん、ないのかな、
2: ね、あの僕が生えてきたんですよね。
0: なるほど、
2: 突然、
0: はい、突然で生えてきたんだ、
1: やばいやばい、またこの流れだ、
0: うん、どこから生えてきたの？
2: あの山で、
0: 山
2: で生えてたんですよ、
1: 竹の子と同じ
2: って
1: こと、
2: うん、そのおじいさんが登ってきて、
1: おじいさんが登ってきて、うん、
2: その僕を割ったんですよ、横に、はい、そしたら僕の中からかぐや姫が、
0: 横に割った中でかぐや姫出てくるの、
2: はい、
0: 縦じゃないんだ、
1: 話融合したじゃん途中から
0: 僕の中がかぐや姫の
1: かぐや姫出てきたじゃん、もう
2: で僕はもう
1: かぐや姫じゃん、じゃあ
2: 僕割れてかぐや姫が出てきて、
0: 立川はイカ割れたの、
1: なんで割れちゃった、
2: 僕は割れちゃって、でもおじいさんはかぐや姫を誘拐して、もう
1: 誘拐って言う
2: で、降りちゃったんで、
0: うん、
2: でも僕はもう上半身捨てお家でその取り残されてたんです
1: よ、取り残されちゃ
2: った、やっぱりその時間が経つと生えてくるんで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: また
2: 尻尾みたいに、
1: うん、タケノコみたいなんだ
0: よ、ミミズ方式、
2: そうですね、
1: うん、
2: プラナリアみたいな、
1: うん、もう時間ないからまたその辺の話来週聞くわ、
2: 来週も出ます、
0: そうそうそう、どうやって生えてきたの、
1: エンディングですここでトランスブリューイングさんから新作情報のお知らせです、はい、以前少し触れましたホップバブルサワーという暑い季節にぴったりなサワー IPA を5月23日今週土曜日より直営店にて先行リリースとなります、はい、乳酸による柔らかな酸味とホップの爽やかな香りが肺を冷たくなる商品と、
0: うん、
2: 飲みたい、
0: いいですね、
1: 実はヘッドブルワーの前田さんもリリースに合わせて直営店に立ち、おつまみを何種か提供予定とのことですので、ぜひ皆さん週末予定開けてみてはいい
0: ね、この機会に、じゃあ立川もね、
1: まだですね、あと 2,3 年かかりますんで、ごめんな、20歳になってからということでよろしくお願いします。
0: はい、
1: さあライブのお知らせです。立川もね4月5月と出てくれました、うん、北海道マングランプリ、次回がですね6月24日水曜日に行われます、
2: はい、
1: 会場は平岸ハイヤー横にございますダルマホールにて行われます。
0: はい、ダルマ、
1: 立川次回はぜひねちょっと優勝目指して頑張ってほしいですけど、
2: はい、来月も出ます、
1: はい、来月も出ます、は
0: い、お願いします、
1: ということでございます、我々も MC やっておりますのでよろしく
0: お願いします。
2: 安岡さんも出るんです
0: 、そうなんですよ、毎回出てます、ね、行ける時は行ってます、
1: ね、僕ら毎回出てますんで、ね、よろしくお願いします、
0: 行けたら行きます、は
1: い、さあ立川ゲストでございましたけど、はい、来週もちょっといろいろとお話伺いたいと思います
2: 、はい、お願いします、
0: よろしく
1: お願いいたします。さあというわけで来週またこの時間にお会いしましょう、ここまでのお相手は
0: ヤスと
1: 横澤さんでした、
0: じゃあ最後は皆さんご一緒にせーの、
1: 乾杯、乾杯。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど一週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
4: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
5: 激安、
4: 美味しい、
5: 満足弁当最高かよ。
6: 正午をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私、小西義孝と。
1: こんにちは、山口由美でございます。
0: はい、よろしくお願いいたします。ね、今日はレオセイヤーの、はい、恋の魔法使い、
1: よく、ね、聞く曲ですね。これはね、
0: もうこれ
1: 大ヒット。
0: 今日が誕生日、1948年5月21日、
1: はい、
0: はい、が誕生日ということで、スタートでかけております。
1: ね、すごい高音なんですね、はい、改めて。
0: いや、もう曲によって違いますね。
1: あ、そうなんですか。はい
0: はい、はい、ということで、
1: チャットルームの方にも早速いろいろメッセージいただいておりますので、
0: は
1: い、
0: また後ほど。字がたくさん入ってます。
1: 今ご紹介して大丈夫？
0: ちょっと時間が
1: そうでした、
0: ないと思
1: います。では後ほど少しお待ちください。
0: お名前だけでいただいて、
1: 後ほどご紹介いたします。
0: わ、は
1: い、
0: かりました。はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: はい、オールデイズ765スタートでございますがね。
7: はい、それでは早速、はい、
8: もう
7: チャット、
8: チャットね、はい、はい、
7: もうたくさんいただいているんです、まずたまちゃんです、こんにちは、こんにちは、
8: はい、
7: 杉山清隆さんのライブ版があれば何でもいいのでお願いします。もしなければ見上げた春の空をお願いします。
8: はい、探し、何でもいい、
7: もしなければ、
8: わかりました、探して、はい、
7: できれば、ライブ版ということですね。杉山清隆さんのライブ版であれば。
8: あ、杉山さんって多いですね。
7: たまちゃん、
8: そうですね、
7: はい、はい、お好きなのよ。
8: そう、
7: ね、はい、そして、
8: はい、
7: 鹿太郎さんです、はい、小西さん、由美さん、こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。そして、あら、トワさんからもメッセージいただいてますよ。 ありがとうございます。こんにちは、杉山清隆さん、いいですね、初夏にぴったり、札幌はライラック祭りのいい季節ですねっていただいています。
8: トワさん、来週は札幌いらっしゃるんですかね。
7: でね、鹿太郎さんが、アイヌトロニカ、トワさん、こんにちは、お疲れ様です、来週でしたっけってね、書いてあるんですけども、多分来週ゲストにいらっしゃるんですかねっていう意味かなと。
8: その辺の話は全然失礼ですね。あ、で、来週まずですね、ゲストですごい方がいらっしゃる、剣道八段、
7: まあすごい、
8: 映画秀幸さん、
7: 映画さん、
8: 剣道八段って最高位ですからね、剣道
7: で。うわ、
8: それ以上上はない、
7: がっちりした方なんですか。
8: で、あの八段の全国大会で優勝してる、八段のなんていうんですかね、
7: はい
8: はい、集まった、それで優勝もされてる
7: ということ
8: でございました
7: よ。私は残念ながら、来週はちょっと仕事の都合でお休みさせていただきますが、千賀さんとお会いできないのは残念です。
8: あ、また何か機会がありました
7: か、ですね、
8: もしトワさん札幌に来てるなら、
7: トワさんなんか練習で木曜日いらしてるって ね、
8: でもほら、早坂さんが、個展、
7: はい、後ほどご紹介します。
8: その辺どうなって
7: るのか、その辺でお手伝いとかあるのかな、もし、
8: お手伝いっていうか早坂さん自体が練習の暇なんかあるのかなっていう。
7: あ、そういうことね。
8: そうそうそう。
7: あ、じゃあもしかしたらお休みかもしれない。
8: そういう情報もいただければちょっと、あの、トワさん、
7: もしいらっしゃるんでしたら、どうぞこちらにもお寄りください。
8: 本当に、
7: はい、お待ちしています、
8: はい、
7: そしてナイアガラさんです、お二人様こんにちは、
8: はい、
7: レコードジャケットが飾ってあって音楽番組みたいですね。
8: すいません、これ一応音楽番組なんですけど ね、
7: はい、音楽番組を目指すあなんですよね、
8: 目指すって
7: 音楽番組みたくしてるんですよ。分かっていただけました。
8: ね、そうなんですよ、これなぜかっていうとですね、スタジオの、木目がですね段ボールに見えるという、段ボールの倉庫で

0: って
1: 放送してるような感じだっていう、
0: せっかく
1: ご指摘をいただいたそう
0: です。そうなんですよね、それ
1: で大変だもんですね、そういうのもね、
0: はい、やはり見るところがね、
1: ある、YouTube っていうのもあるんでね、
0: そうね、
1: はい、そうですね、
0: それで、もう今年度に入ってからちょっと少し考えましょうと言ったのはいいのですが、まだ2回ぐらいしかこの飾りしてませんね、
1: はい、でも これでいくんですね、
0: これでいきましょう、はい
1: はい、
0: はい、頑張ります、
1: はい、
0: はい、
1: で、じゃあ最初のリクエスト、
0: はい、
1: はい、あ、なんか、チャットじゃんじゃん来てますね、
0: そうね、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、どんどんメッセージお寄せください、はい、またリクエストもお待ちしています、
1: はい
0: はい、では最初のメッセージご紹介します、します、
1: はい、
0: トニーさん、
1: トニーさん、はい、
0: はい、それでは横浜のトニーさんのメッセージご紹介します。小西さん、皆さんこんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: こんにちは、トニーです。小西さん、 AI を使ってますか？
1: 分からないことは聞いてますよ、いろいろ
0: ね、
1: すぐ答えてくれるんでね、
0: スピードがすごい、
1: 例えばね、マンションの換気扇っていつもつけておくべきでしょうかとか聞くとね、即答で、そこは何年ぐらい経ってたんですかとかね、すごいんですよ、その質問の鋭さ、
0: はい、
1: はい、
0: やはりね、情報整理とか、あと文書作成とかで使ってる方多いですよね。
1: ね、文書もね、まあ、100% そのままちょっと
0: は無理ですよね、
1: ではどうなんですかね、
0: 何、
1: あ、
0: そういえば小西さん、AI で私がロッカーになった画像を作ってくれたじゃないですか、
1: ですね、
0: とってもかっこいい、
1: かっこいいでしょ、ね、
0: そうなんですよ、
1: 私が AI のフォトというかね、
0: はい、
1: それでユーミンをヘビーメタルのロッカーにした写真というかフォト、なんていうんですか、絵っていうのかな、
0: いや、でも写真ですよ、ね、
1: を作ったという、
0: はい、それがかっこいい、顔は私なんですけど微妙に変えられてますね、
1: あ、そうですか、
0: 目つきとか、眉毛がちょっと上に上がって、こう激しさを醸し出す、
1: 顔も変えるんですよね、
0: 若干ね、本人だってわかるけど、素晴らしい、まあ、そんなようなことをやっております。
1: まあ、
0: はい、そしてトニーさんです。 AI す
1: ごい、だから私たちの仕事はきっとなくなると思うんですよ。
0: そうね、
1: AI がやってくれるんで、
0: そうよ、
1: ね、
0: そういうお話だって今ね、ニュースだって今ここからは AI でお送りしますとかやってますし、
1: ね、あれ意味がよくわかんないですけど、なんで AI でやんなきゃダメ、
0: 少しずつちょっとチャレンジしてるんじゃないですか。だんだん
1: 人はたくさんいるんでしょうけどね、
0: アナウンサーいなくなってくる、
1: ね、
0: ええ、
1: ハリウッドなんかすごいですね、ハリウッドだったかな、
0: ええ、
1: AI 架空のなんですかスターがもう、映画に出たりね、実在してないんですよ、 AI で作ったの。
0: なんかそしてちょっと前にメタバースっていうのも流行りましたでしょ、
1: まあ、
0: そしたらもう超美人な、
1: ね、もうね、
0: そういう方が
1: 究極ですよ、究極、はい、
0: 今日はロッカーでとかね、
1: ま
0: あ、楽しい、
1: はい、
0: はい、ではご紹介します、はい、トニーさんです。
1: トニーさん、
0: 先日、いや、
1: もう紹介してるんですけど、
0: 紹介してるんですけど、お話の内容、先日ややこしい計算をする必要があったのですが、年のせいか面倒くさかったので、スマホの検索画面に計算の条件を文章で入れてみたら、立ちどころに答えと方程式が整理されて表示されました。すごいと思うと同時に、人間はますますバカになるなと思いました。いや、そうね、
1: そうですね、楽をしちゃですからね、きっとね、でもやっぱりね、相談するのは非常に、教えてもらうっていうかね、
0: でその対話型 AI っていうんですか、ね、
1: はい、
0: それはやはり、あ、この部分をこうしてくださいとか、やはりこちら側がちゃんと目的とか意図を持って接すると、こういい条件で反応してくれますよね。
1: あ、そうですね、この番組なんか聞くとね、もうだんだん正確になってきてますもんね。
0: そう、あれって聞いても、音も聞いて答えてくれるんですか？
1: 全然わかんない、
0: ねえ、だってなんて言ったって東大入試で合格者の最高点を上回る首席レベルだって言うから。
1: いや、そりゃそうでしょう、
0: チャッピー、
1: ね、それはそう。

0: ますよ、
1: まあ、まあいいや、はい、ということで、トニーさんの今日のリクエスト、
0: はい、
1: ローマ字で書くと AI、 愛がすべてということで、
0: なかなかね、
1: ザ・スタイリスティックスにいただいています。
0: こういうあのアイデアというか曲の選び方とかできるんですかね、 AI ね。
1: できるんじゃない、
0: ちょっとチャレでとかね、言ったらこの曲選んでとか、ちょっと
1: そして私たちのトークも、ちょっとラジオ番組、音楽番組でちょっと面白く、2人のこう対話で、構成立ててもらえませんかみたいな、ね、台本書いてくださいみたいに言ったらもっと楽しい番組になるかもよ。
0: ちょっとね、
1: でもそれね、プライドあ、そうか
0: ちょっとね、それでよかったら寂しい気がしますけどね。はい、
1: はい、
0: だからそこで踏ん張ってるんですけどね、結局ね、そういうのは頼るのはやめようとかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ということで、よろしいでしょうか。
0: どうぞ、はい
1: はい、ではトニーさんのリクエストナンバーです。1975年のヒットナンバー、
0: はい、
1: ザ・スタイリスティックス、愛がすべて。
0: はい。

0: ザ・スタイリスティックスで AI 愛がすべて、お聞きいただきました、
1: はい、トニーさんの、
0: はいね、リクエストナンバーでございました。
1: きっかけでございました。 AI と愛ですね、
0: そうです、
1: はいね、ありがとうございます。
0: そして AI さんはちょっと謙虚ですよね、なかなか。
1: あ、そうですか、謙虚、
0: なんか

0: ってくれません？ああそれはいい考えですねってチャットすると、さすがですとか。
1: あそうかもしれないですね、うん、はい、
0: はい、というわけです
1: ごい時代になりましたね。でもね、
0: 本当に、
1: でも即答がすごいですよね。
0: ねえ、どうしてあれだけの資料をあんな短時間で、そしてまた新たな文章を作り出したりするんでしょうね。
1: もう文章より、そう文章より、あそうですよ。でもあれみんな全部寄せ集めでしょ。
0: そうです、
1: ね、それをどうやってね、見つけ出すかっていうか、それがすごいでしょ。
0: ですから
1: あのスピードが、
0: あのよくね、あの身の上相談とかを、してる人もいるみたいですけど、あれ怖いですよ ね、なんかこうなんて言うんでしょう、自分の情報全部渡すようで、
1: 結局あの話すごとに向こうの知識が、例えば今日吉高ならその全部入っていきますから、
0: 入ってきます、
1: ね、どこに住んでるから何からね、
0: そうですよ、
1: 財産いくら持ってるので、そうですよ、全部さらしちゃうとね、
0: そうですよ、そんなので相談して、税の相談していたらもう全部
1: 怒られましたけど
0: 奥様に
1: そうそうそう
0: AI に相談するんじゃないと。
1: そう
0: です、はい、では続いてのメッセージご紹介いたします、
1: はい、
0: 今日のラジオネーム、わかってシアターランダムさんです。AI で何かをイメージして作ろうとしたのですが、イメージが何も浮かばなくて作れませんでした想像力がないと分かりましたというメッセージ。
1: そういう人はなかなか、それあれですね、それこそさっきユーミンが言った、ね、はい、ヘビーメタでギターを弾いてステージに立って、衣装は派手派手でとか、これ全部入れていかないと、要するにね、それが頭に何にも浮かばない、
0: 何にも浮かばなかったで、ね、いや、でもね、ランダムさん最高ですよ、リクエスト曲がジョン・レノンのイメージンですから、
1: イメージンイメージができない、
0: そう、イメージン、
1: あー今ちょっと言
0: われてた。そうですか、はい、
1: ね、いや確かにね、
0: ええ、
1: だって命令して聞いてくれるからね、どういうそれで、地味な絵はつまんないんですよね、自分がなんか面白い設定にしても地味だと普通なんですよ、やっぱりちょっと面白いヘビーメタルとかね、違う世界にね、
0: いやぜひね、あの小西さんご自身も、あのそのようなロッカーのギターを持ってる、そういったスタイルの
1: 壁紙にしてますか、背景はビートルズとか ね、
0: そして私も、まあ、先週作っていただいたので、これをホームページに上げたいねっていうか、自分の顔出すよりこれを使いましょうってことにも、
1: あの
0: なったんですけども、
1: やはりあれユーミン個人だけですもんね、出てるのね、ですからその有名人と一緒になんていうのはちょっとね、できない、
0: まずい、そういうことなんですよ、ですからまあ、身内でっていうか、ここで楽しむしかない、
1: そうですね、
0: 残念です非常に残念です、
1: いや、ユーミンの方が差し障りないと思います、ね、
0: でも後ろの方に
1: 誰か分かんないですね、
0: 他の、
1: すごいロックバンドのね、ヘビーメタバンドですからね、はい、そういうのが、想像力がないとね、確かに
0: そうなの、丸投げすると本当に的外れな回答してきますからね。
1: ああ、結構使ってるんですか。
0: 私ね、丸投げはしたことはないけど、わからないことを聞いたりとか、あとなんか作成したときに最後にちょっとあの文章のおかしいところ調整してください、みたいな。
1: ああ、なるほどね、そういうのがね、そういう使い方はもちろんありますよね、いやすごいもんですね。しかもね、日本語、英語何でも OK でしょ。
0: すごいですね、
1: すごいですよね、はい、は
0: い、ということで、ランダムさんのリクエストナンバーのご準備は整いましたでしょうか。
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、それでは、
1: ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、どうされました。
1: はい、いや間違いないか、
0: 今チェック中、
1: いや大丈夫、
0: 大丈夫ですか、はい、それでは今日のランダムさんのリクエストナンバーです、はい、お聞きください。ジョン・レノン、イメージング。

0: ジョン・レノン、イマジン、お聞きいただきました。ランダムさんからのメッセージじゃない、リクエストでございます、はい、ね、ありがとうございました。
1: はい、ね、
0: あ、そして、はい、チャットルームの方に風魚さんにもお越しいただいています。こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、あ、ランダムさんも、ね、お聞きいただけましたでしょうか。リクエストかけてくださってありがとうございますのメッセージいただいています、はい、
1: 想像力、
0: うん、こちらこそ
1: 想像力大変、
0: こちらこそ、ね、ありがとうございました、ね、
1: はい、はい、ありがとうございます。で、ヘタンチョウさん、じゃあ紹介してください、
0: は
1: い、
0: ヘタンチョウさんですね、はい、
1: 想像力いっぱいですからね、
0: はい、神戸からです、はい、オールディーズ765の皆様こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ヘタンチョウです、
1: はい、
0: ここのところ真夏日までにはならないものの夏日が続いていて、朝に散歩をしていても日差しが強く少し日焼けしています。あ、もう日焼けしてるんですって、
1: ね、はい、
0: 木曜日からは雨が続くそうで気温も日差しも少しはマシになりそうです。ジメジメとならなければいいと思っていますというメッセージ。
1: あー、ね、
0: で、今日の、はい、あ、どうぞ。
1: いやいや、はい、
0: で、リクエストですが、プラターズのザ・グレート・プリテンダーをお願いします、はい、こちら1955年の曲のようです。この曲の歌い出しの部分を暑い中散歩に向かう第一歩目に頭の中で再生しています。テンポはゆっくりになってしまいます、うん、というふうな、
1: すごいじゃないですか、その想像力、イメージをこうね、
0: イメージ、
1: ランダムさん、こういう、ね、
0: こういう感じ、はい、暑い中散歩に向かう第一歩目に聞かれる曲、
1: うん、ね、今私違うところで やってる番組のスタッフが取材で、本当は、ね、今日番組があるんで、この番組、はい、

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、オールデイズ765、はい、スタートして32分が経過いたしましたがね、
6: はい、チャット
5: なんか随分賑やか
6: の方で、
5: ですね、
6: あの鹿太郎さんが、はい、この曲どうしても BG4 を思い出してしまうというメッセージいただいてるんです、いただいてたんですけども、どの曲かな、
5: わかんないですね。 BG4 ね、お笑いの、バラクーダならなんかね
6: BG4
5: と思いますけど、バラクーダかけてないし、はい、
6: うん、愛はすべてでしょ、イマジン、そしてプラダーズのザ・グレート・プリテンダー、
5: はい、わかりません、
6: わかりません、
5: わかりません、
6: ごめんなさい、鹿太郎さん、どの曲だったでしょう、
5: ね、で

0: 鳥羽さんね、札幌来るならぜひ、出ていただければと思いますよね。
1: 鳥羽さんも今日はチャットの方に、参加してくださっていて、
0: ただそうちょっと呼びかけたところが聞こえなかったみたいで、
1: 聞こえてなかったみたい、鳥羽さんが、ちょっとたくさんあって、もし行くことがあればまたよろしくお願いいたしますというふうにメッセージいただいてたんです。ですからもし来週でもいつでもいらっしゃる予定がありましたらお声掛けください。
0: そうですよね、
1: そしてご出演いただけると、来週もよろしければ、
0: 来週すごいですよ、映画さんというね、映画秀幸さん
1: いらっしゃいますので、
0: はい、
1: 剣道八段、
0: そうです、はい、そういうことで、
1: どんなお話が聞けるんでしょう、
0: ですからもし出演可能であればね、鳥羽さんも、
1: いらっしゃってください
0: OK とか一言送ってくれれば、
1: では、続きましてメッセージご紹介いたします。戦論のマスターです。豊平区高梨智之さんです。こんにちは。こんにちは。今週から札幌はライラック祭り、ラーメンショーなど大通りでは夏祭りが始まりました。6月はよさこいなど賑やかになります。夜も賑やかですね、ということで、
0: イベントが続きますね、
1: 昨日もちょっと通りましたけども、遠目で見ましたけども、大通り公園にぎわってました。昼間から皆さん、何か美味しそうなもの召し上がってました。
0: 最近大通り公園の方行ってないですね。
1: ぜひ、
0: そうですね、札幌市のお知らせを LINE で、見るようにしてるんですけど、すごいですもんね、行事数が。
1: ああそう、
0: すごい数いろいろずらずらっとありますよ。
1: 他の区も入れるとね、きっと、
0: そうですね、他の区、もちろん、全市のですかね、
1: で、リクエストの方は、シカゴで長い夜をお願いします。夜も賑やかですね。
0: お店は今日は暑いのかな、どうですかね。
1: 暑いでしょう。今日でも気温はどうなんでしょうね。20度ぐらいですか、最高気温札幌で。
0: いいとこですね、でもね。いや、問題は最低気温の方なんですよね。
1: いや、今ちょっと戦論のマスターの厨房が頭にありまして、どのぐらいまで上がるかなと思って、
0: 私の仕事場の灯油代びっくりしました。
1: 何？
0: 4月1日から5月1日まで2000円。
1: 暖かくなったから
0: 驚くもしないですか。
1: お安くなりましたね。
0: 前といえば万ですからね。
1: あれはね、びっくりですよ。8万円っておっしゃってましたよ。
0: それは冬、真冬じゃないですか。
1: でも私ね、昨日の夜久しぶりにストーブつけてしまいました。寒くて。
0: いいじゃないですか。
1: もう久しぶりにつけましたよ。
0: 夜はいつもつけてますよ。
1: あ、そうですか。
0: うちは猫がいるもんですから。
1: 猫ちゃんいるからね。
0: はい。
1: では、ということで。全然ということでじゃないですけども、
0: 全然、つなぎ、単なるつなぎのことまで。
1: シカゴで
0: これがでも皆さん大切なんですよね。これがないとね、
1: ど
0: っきらぼうな話になってなりますからね。
1: まるで AI のようにね、あまり整いすぎるとね。
0: でもアクセント違いますよね、 AI 結構。
1: あ、そうですか。
0: 棒じゃないですか、結構棒読み。
1: そうそう、棒読み、でも昔より良くなりましたよね。
0: あ、そうですか。区別つかないのもありますけどね。ニュースなんかつかないですね。
1: そうですね、最近のは本当にちゃんと抑揚もそれなりに、ニュースなりについています。
0: あ、そうか、 AI にすると読み間違いが絶対ないってことなのかな。
1: 絶対ない。
0: だから安心なんだっていう、ディレクターとかも制作人も、そういうことじゃないですか。
1: いや、そうなのかしらね、
0: わかんないですけどね。では曲そろそろ行きたいんですか。
1: いや、行きましょう。行きましょうよ。
0: 待機して待っていらっしゃるかもしれない。
1: それではお待たせいたしました。戦論のマスターのリクエストナンバーです。シカゴ、長い夜。

0: 後長い夜をお聞きいただきました、はい、リクエストは、ねシェルロンのマスターからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: このソロの部分がねギターの、もういつ聴いてもすごいなという、はい
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 先ほど鹿太郎さんが、ほら、

0: この曲を聴くとどうしても BG4 を思い出してしまうというお話いただいてましたが、ええ、はい、これスタイリスティックスの愛がすべてこちらです
1: ね。
0: これを聞くと BG4 を思い出してしまうそうです。
1: はい、 はい、
0: ありがとうございます。はい、そして鳥羽さんからも小西さん、ユーミンさん、ありがとうございますというふうにお返事いただいています。
1: はい、
0: が木曜日、
1: わからないですね。
0: はい、来てくださるのかな。
1: これも返事ではわからないですね。
0: はい
1: はいはい、では次の、あ、それで、
0: ええ、
1: 杉山清隆とオメガトライブの、
0: たまちゃんから、杉山清隆さんのライブ版があれば何でもいいのでお願いしますというふうにいただいてましたよ。
1: このバンドのですね、ややこしいのは杉山清隆とオメガトライブなんですね。ライブが入ってるわけですよ。
0: はい、
1: だからどれがライブじゃのライブという説明があるんでしょうけど、ないんですよ、なかなかそういうことね。
0: うん、
1: でそれでですね、
0: はい、
1: たまたま君のハートはマリンブルーのライブっていうのがあったんで、
0: じゃ
1: 杉山清隆だけで名前が、
0: いや、あの曲名から言っても、ちょっと夏っぽくて良さそうじゃない？
1: じゃあちょっと聞いてね、お答えきちっとできるかどうかですが、
0: ね、たまちゃんはもうその曲はもうご存知だと思うけど、
1: はい、
0: あ、じゃあ聞かせて、
1: はい、聞こえてまいりました。聞いてください、たまちゃんのリクエストですか。杉山清隆、君のハートはマリンブルー。

0: 杉山清隆で君のハートはマリンブルー、はい、たまちゃんからのリクエストナンバーでした、は
1: い、どんなハートなんでしょう、マリンブルー、
0: ね、はい、アップテンポの曲かと思ったんですけど、メロな曲でしたね。
1: 私もほら全く知らないもんですから、
0: いやそりゃそう、ね、これまたいいですよ、こうしみじみと黄昏時に聞くのにね、
1: ということでございますね、はい、
0: たまちゃんありがとうございました。はい、
1: はい、
0: そしてチャットの方にですね、先ほど大川さんという方が見えられ、
1: 大川さんが、はい、
0: あ、でももう抜けられましたね、聞こえないあのメッセージいただいたんですけどもね、
1: 音楽が聞こえないっていう
0: こと
1: です
0: ね。そういうことだと思います、
1: YouTube は音楽は著作権の関係で、
0: そうなんです、音楽のみはカットされていますのでご了承ください、はい、
1: ですからよく怒られるんですこの番組、うん、さあそれではって散々説明して聞いてください、無音になるんで、
0: ね、言いだけここに注目して聞いてください、
1: そう
0: そうそうそう、無音、
1: そういうことでございますが、
0: ね、は
1: い、
0: そうね、
1: それで見ていただいてありがたいことでございますよ、
0: いや本当に、
1: ね、はい、ね、皆さんありがとうございます、
0: それなのに見ていただいて、
1: はい、はい、
0: こんな私たちを、
1: ね、はい、
0: ありがとうございます。それでは続きまして、川崎からてっさんのメッセージご紹介いたします、はい、小西さん、ユーミンさん、毎週お疲れ様です。まあ、てっちゃんこそね、毎週お疲れ様でございます。ありがとうございます。はい、メッセージご紹介します。
1: はい、
0: 昨2025年11月の茨城県霞市市長選で、2人の投票数が 16,724 票だったため、くじ引きで新人の候補が当選しました。ところが、くじ引きで敗れた前職が異議を申し立て、全票数の再点検となりました。採決が問われたのは、当選した新人候補の票に、実家が和菓子店を経営していたためでしょうか。まんじゅうや団子屋と、ひらがな表記で書かれた投票用紙の有効性でした。これ、意味、皆様、お分かりになります？お分かりになりますよね。
1: 分かるでしょう、
0: こんなことってあるんですね。でも逆に言うと、
1: でも同じ票ってのがびっくりですよね、
0: まずそこでね、完全同数ですからね、
1: 16,724、すごいですよね、はい、で、
0: はい、そして結局屋号や商いを表す言葉は本人を特定に至る有効性は認められず、前職が復活当選となったニュースは実に興味深いものがありました、
1: はい、
0: そう、結局、まあ、そうなのね、前職の方が当選になったんですね、再
1: 逆転ですよね、ひっくり返ったんです、
0: そうなんです、
1: はい、
0: いやでもこんなことってあるんですね、お店の名前とかそれとか、まあ、商いの種類、ね、まんじゅうや団子
1: 屋、それは次の、
0: それで、それに関して、はい、小生が住んでいる川崎の下町には、屋号や商いを呼び名に特定する風習はありませんが、かみさんが生まれ育った東京都西多摩郡奥多摩町では、今でも呼称に独特な言い回しをします。
1: はい、
0: こう呼び名で。というのも、もともとこの地域は平家の落ち人、これ負けて逃げてきた人のことですよね。
1: そうです
0: 平家のね、
1: そうです、
0: 集落を、構えたと言われ
1: 説明しないとダメですかね、落ち人は。
0: 落ち人って耳で聞いて分かりますかね。
1: 分かると思いますけどね。
0: そうですか、はい、そして、加藤、原島、清水、須崎の4つの姓が 70% 以上占めているのです。よって神さんも、そうそう、同じ名字が多いからっていうことでしょ。よって神さんも幼稚園時代から蕎麦屋、つまり、てっさんの奥様は
1: 説明しなくてもそのまま読んでもらえば分かると思います。
0: そうですか。いや、てっさんの奥様のご実家はお蕎麦屋さんなんです。はとみさんというお蕎麦屋さんです、ね、
1: はい、
0: よって神さんも幼稚園時代から蕎麦屋あるいは屋号のはとみと呼ばれていたそうです。 その豆腐屋、その他のご友人に対しても豆腐屋、ガス屋、バンガロー、洗濯屋、民宿と呼び合い、65年経った同窓会でもきっちり話が通じるそうです。
1: これは札幌もないですね、そういう、屋号で呼んだりはね、
0: なんとなくほのぼのする光景ですね、ということで、いただきましたけども、はい、でもこれをなんか選挙 の、 あの 手書き式投票で、ね、書くなんて、やっぱりそこまで浸透してたということなんですね。
1: 皆さんふざけて書いたのかもしれないですね。い
0: や、皆さんにとっては普通だったかもしれない
1: です。全然わからないですよね、その、書いた人の気持ちはですね、でも前町長、市長が例えばまんじゅう屋だったとか書くのやっぱり変だと思いません？名前を前職を、前職じゃないや、そういうね、和菓子屋を経営していたので、これ新人候補ですよね。
0: はい。
1: それが有効かどうかで、有効じゃないってことになったんですかね。
0: そうですそうです。
1: ね、
0: 認められませんでした。
1: 確かにそうだと思いますよね。はい。
0: はい。ということで無公表の扱いとなったという話。
1: なんかややこしい話ですがね。
0: はい。はい、でもね、なんかその。
1: はい、曲の方に行きますか。曲何をかける。
0: はいはいはい、それで今週は1964年、はい、イタリアの歌姫ミーナが飛ばした大ヒット、ね、砂に消えた涙をお願いします、はい、日本ではカバーした歌手が多い中、広田美恵子版が一番売れました、
1: ね、で広田美恵子版も続けようと思ったんですけど、まず、はい、ミーナの日本語版でいきますかね、はい、日本語でも歌っているので、はい、それを聞いていただいて、
0: はい、
1: CM に突入をして、その後にじゃあ広田美恵子、
0: そうですか、はい、はい、それではその順番でお聞きくださいませ、はい。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、CM が終わりましたですね。では広田美恵子さんの聞いてみましょうかね。
5: はい、
4: ずいぶんこの広田美恵子バージョンも流行ったような気がしますよね。それでは聞いてみたいと思います。広田美恵子の砂に消えた涙、聞いてください。

0: はい、こんな感じでございました。
1: はい、広田美恵子さんの砂に消えた涙お聞きいただきました、はい、あの歌い方がやはり、ね、特徴的でした。
0: すごいですね、
1: このアタック音がこう
0: は、ね、はい、
1: はっきりと歌って
0: 歌ってるという
1: 弾むようにね、はい、特徴的だったと思います、はい、
0: 砂に消えた涙、はい、2曲も聴いてしまいましたね、
1: はい
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、いつもねこういう時事ネタのような、
1: はい、
0: 年齢もそうなんですけど、いやいや失礼しました。いやいや、はい、
1: ジジナだけにジジネタ。
0: いや、それ何回も言わない
1: 。はい
0: はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: では次の方、マイルズ・デイビスで、
1: はい、
0: すごいいただいております
1: か。はい、ラジオネーム、はい、カバウソさんです。
0: カバウソさん、
1: メッセージご紹介します。はい、こんにちは、こんにちは、
0: はい、こんにちは。
1: 先日マイルズ・デイビスの写真展。こちら石川義明さんが撮影されたものだそうです。行ってきました。
0: あ、写真展ね、
1: 電車通り沿いのビル1階にあるカフェ&ギャラリーで行われておりました、マイルス・デイビスって迫力ありますね。で、追伸、クリント・イーストウッドさんの次男やジョン・コルトレーンの息子さんもジャズプレイヤーなんですね。その方たちの写真もありました。マイルス・デイビスの曲を何かリクエストお願いいたしますということなんですけども、ちょっとすごいお話も。そういえば15年くらい前、ギタリスト渡辺克美さんのライブが駅前通りの、宮古市屋系列の大きなカフェでありました。その時に渡辺克美さんが昔話をしてくれました。あ、これ渡辺克美さんの話なんだ、マイルス・デイビスさんたち数人とニューヨークのある店に食事に行きました。普段は誰かスポンサーがいるので彼らはお金出すことがほとんどなかったのでした、はい、しかしその時はミュージシャンだけだった、あれ、そういえばスポンサーいないとなってみんなで現金集めたらなんとか支払いできたそうです。
0: ようやく持ち合わせが、
1: そうそ
0: う、ね、ね、払うことがないみたいなね、
1: まあ、何人で行かれたかは分かりませんが、確か日本円で20万円くらい。
0: うわ、すごい
1: 面白い話ですね、ということで、こんなエピソードを聞かせていただきました、それでカワウソさんの、リクエスト、マイルス・デイビスの曲名は書いていないので、何でも
0: 今日はですね、マイルス・デイビス長いんですよね、
1: はい、
0: 全体に、で短くて皆さんがよく分かる、
1: はい、
0: 分かりやすい曲をと思います。あのマイルス・デイビス札幌にもね、花のあれは何だったかな、花博
1: ありました
0: の時に野外でね、野外って屋外でライブやって、
1: 私行きました。2日間にわたって
0: あんまり入ってなかったでしょ。
1: そう、
0: ガラガラ、そうなんですよ。マイルス・デイビスがそういう入らなかったコンサートっていうのは札幌だけなんていう話を聞いたことあります、
1: ね、あら、そうだったのです
0: ね。そういう不名誉な、
1: 思い出しました、そうでした、そうでした、
0: そうでしょう、
1: 花と緑の博覧会。
0: あ、そうです、そうです、花と緑の博覧会、
1: そうそう、
0: その関係でしたね。それマイルス・デイビスだったんですけどね、
1: いや思いっきりましたね。マイルス・デイビス
0: 結構ね、昔私はあのマル・ウォルドロンっていうね、
1: はい、
0: ジャズピアニスト、
1: 存じ上げてます
0: ね、
1: はい、
0: はい、それ見に行ったんですよ、市民会館、半分も入ってなかったですからね。で、さあ今日は最後のコンサート、マルも張り切っておりますってお客見た半分ぐらいしかいない。それもさ、でも今札幌変わりましたよね。

0: ね、そういう意味では
1: どういう風にですか。
0: お客がたくさん入るようになって、
1: うん、
0: ね、ヘビーメタルでも何でももうノリがいいと言われて、
1: あ、よかった、
0: ね、昔とは違うなという、はい
1: ね、
0: はい、では、はい、ではコルコバード聞いてください。マイルス・デイビスの演奏ですが、はい、
1: はい、
0: マイルスの話題をいただいたのが川嘘さんですね、
1: はい、はい、ありがとうございます。それではマイルス・デイビス、曲は
0: コルコバード、
1: はい、お願いします。

0: こんな感じでございますがね、
1: はい、マイルス・デイビスで、
0: なかなか難しいものがあるかもしれない
1: コルコバードをお聞きいただきました。
0: はい、はい、はい、ありがとうございます、ね、マイルス・デイビス、
1: はい、
0: 昔いた会社でマイルス・デイビスのリトグラフを出すとか出さないとかいう話が、あれ出したのかな、そういう話もありましたがね、
1: はい、
0: はい、私はジョン・レノンのリトグラフ、
1: ああ、ね、ご自慢のね、
0: いや自慢じゃないんですよね、
1: いつも言ってらっしゃいますでしょ
0: 言ってるんですよね、はい、言ってるんですけど、そうですよ、40万ぐらいで買ったんですよ確か、今相場
1: 7000円、
0: いやそれは勝回収じゃないですか、
1: あそっか
0: ジョン・レノンは分かんないですけど、いやバラバラなんですよ本当に。前に画商の人に見てもらったら、小西さんねこれね額縁代ぐらいだよとか言われたし、うん、でもうネットで調べて100万円っていうのもあるし、あとねホテル北ホテルって今名前変わりましたけど、あそこに飾ってあったんですよ、
1: あら同じものが、
0: いやちょっと絵は違うんですけど、ジョン・レノンの、はい、まあ、いろいろ美術品って難しいですね、そういう意味では。
1: まあね、
0: ええ、
1: でも北ホテルって当時すごいこうデザイナーズホテルみたいな感じでね、
0: そうです、すごい
1: おしゃれなホテル、
0: いや今も名前変わってありますけどね、
1: ええ、
0: そこにですよ、飾ってあったんですよ、
1: 一方、ね、小西さんの宅にも飾ってあるという、
0: ええ、で何度も言いますけど友達が来てね、
1: はい、
0: お前のところの息子絵上手になったなってそういうね、
1: そうなんですか、
0: わからない人はそんなもんです。

0: はい、
1: はいはい、では次の方を、
0: はい、では続きまして八戸からシュウメイさんです。
1: さん、はい、
0: メッセージご紹介します。こんにちは、シュウメイです。こんにちは。このところ毎日のように市街地での熊の出没がニュースになっています。先週八戸では港の近くにあるショッピングセンターエリアにある緑地公園に熊が現れました。隣は入浴施設があり、私が頻繁に行くところです。八戸港の港内を巡る観光船の桟橋もあるところです。うわ、こんなところに、大変。また青森市では県庁近くのビルに熊が侵入して大騒ぎになりました。いや、あれはね、もう衝撃的でしたね、ニュース見ましたけども、
1: ああそうですか、すごい。
0: 見ませんでした、ね、飲食店や病院、ホテルなどがあるビルです。いずれも緊急重量の措置が取られました。今年県内ではこれで緊急重量は3件となりました。はや、ね、
1: 緊急重量ですね、重、はい、で量をする
0: という、そういうことです。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 青森県だけでなく全国的に市街地での熊の出没と人身への被害が起きています。なんとか熊との共生の方法はないのでしょうかね。全く熊ったものです
1: はい、
0: いやもうね、
1: はい、
0: はい、というふうにいただきました。
1: いや本当に、まあすごい数がね、すごい、いや本州すごいですね。青森ですか最近は。
0: そうですね、
1: 今もお話ね、出てますが、
0: でもね、過去の
1: 人を襲うっていうのはね、
0: そうなんですよ、そこですよね、
1: それが困っちゃうなということですがね、でも北海道でもね、素手で、
0: はい、
1: 退散させた方がいらっしゃいましたね、
0: 過去に。
1: いや、つい2、3日前かな、
0: ええ、あ、そうなんですか、
1: ええ、鼻に拳が当たって逃げてった。
0: あら、
1: ええ、そういう、
0: よかったですね、
1: 上に乗られて、ええ、大変だった。
0: あら、そう
1: だから、クマはきっと冗談かなんかで組みついたのかもしれないですね。ええ、
0: あー、そぼって感じですか。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: ええ、いや真剣だったらもう大変ですよね。
0: いや、本当そうです、
1: はい
0: はい、ということで、シュウメイさんのリクエストナンバーは、はい、ニックロージェットパックブーメランという曲です。
1: はい、それでは、
0: はい、お聴きください。ニックロージェットパックブーメラン。

0: ニックローでジェットパックブーメラン、
1: はい、
0: お聞きいただき
1: ました。このねギターの音がたまんないんですよね。
0: シュウメイさんのリクエストナンバーでございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
1: 熊には気をつけてね、いただければ。
0: いや本当にそうですよ、
1: ええ、
0: だって北海道だってもう過去の一番多かった時の2倍だか3倍だか、あ2倍でしたか、
1: あもう増えてる、
0: 増えてると、うん、そうそう、
1: ね、
0: ええええ、
1: 北海道にね、大学で熊研とかいろいろありますけどね、我々はあの何度も言っておりますけど熊研究会、
0: 研究会に入っていますね、
1: 入ってるんですね、一応ね、はい、情報はいろいろいただいております。
0: そうなんです、
1: でもいかにねそういう不正でいくかというのがね、なかなか
0: やっぱり強制したいですよね。決して熊だって悪気があるわけじゃないっていうのも変ですけども、
1: あのアイヌの人たちのね、思想ではやっぱり悪い熊もいるんです。
0: あそうですか、
1: いい熊と悪い熊がいる、
0: 両方
1: だから悪い熊は退治しないとダメだっていう、そのいうような思想があ
0: るんですか。
1: だから出会って悪いことしたのはやっぱり退治しないとっていうことなんですけどね、
0: うん、難しいところですね、
1: で昔はね、熊も農林水産省とかねそれの管轄だったんですけど、はい、今環境省になっちゃって、見方が変わっちゃったんですよね。環境省やっぱ保護っていう方が出てくるんで、
0: あまあね、それも大切なのはわかるけどそんなこと言ってられませんもんね、
1: それでみんななんかこうかわいそうとか、ほら、動物愛護法みたいなね、あれとごっちゃになってきちゃってますよね、はい、
0: まあそういう方は多いけど、
1: 農林水産省自体は肉の一つと思ってたかもしれないですよ、極端に言えばね、そんな感じだったんですよね、
0: はい、
1: 食べたことあります熊の肉は。
0: ないですよ。
1: 今日、あ、一昨年かな、千歳の、ね、方に熊の肉のおにぎり、
0: はい、
1: ごちそうになって、めっちゃ美味しかったですね、いや、ね、味付けがいいと思いますけどね、
0: ちょっと生姜か何かで、
1: もちろん、少しね、
0: はい、クジラのお肉、生姜漬けみたいな、あんな感じかな、
1: 近いかも、
0: 想像するの、
1: うちのバンマスはね、バンドリーダーはですね、もう獣臭くて臭くてとかでいつも言ってたんですよ、熊なんか食えない。あれはやっぱりね調理の仕方でやっぱり違ってくるみたいですね、やっぱりね、
0: まあ、
1: しかもそうですもんね、
0: そうですね、
1: はい、
0: さて、じゃあ熊といえば、早坂さんの古典のご紹介いたしましょうか、
1: お願いします。
0: 熊といえばっていうのも変ですね。
1: そうそうそう、
0: 今ほらアイヌ民族のお話されてたじゃない、
1: そうなんです、はい、それで話したんですけど、
0: そうですか、
1: はい、つながるように、
0: 今ですかね、やってらっしゃるのね、
1: 昨日からじゃないですか、
0: 昨日からですね、ちょっと日にちがいつかな、
1: 20日からじゃないですか、
0: はい、少しお待ちくださいね、早坂さん、早坂賀道さん、吉道さん、アイヌアートの世界という、個展が、展覧会が開かれています、
1: はい、
0: 日にちが5月20日水曜日から昨日からですね、
1: はい、
0: 5月30日土曜日まで開催されていまして、ただし日曜日と月曜日が休館日だそうです、
1: はい、
0: お気をつけください。
1: 休館日があるわけですね、
0: その開館ですね、
1: はい、

0: 象がこれちょっと小西さん分かります？
1: はい、
0: ちょっと見えないんですよね。
1: 見えないですか？拡大すれば。
0: いや動かなくなっちゃった
1: えフリーズしちゃったんですか？急に振られてもちょっと待ってくださいね。
0: あ、はい、ちょっと待って、待ってください、
1: はい、
0: あ復活しました。
1: 復活した、
0: はい、はい、MOA モアっていうのかしら、はいはい、アートホール北海道、
1: はい、
0: というところなんです、
1: はい、
0: 住所がですねこれ JR 琴仁駅からも近いですし、はい、西区24軒 4-2-8-31 って言っても分かりませんね、はい、失礼しました。琴仁駅のそば、あるいは24軒駅、地下鉄24軒駅から行かれてください。
1: まあ、その、ホールの名前を調べていただけ
0: ます。MOA、ええ、モア、
1: はい、
0: MOA、モア、
1: ちょっと歩くんで、
0: アートホール北海道、はい、というところです。はい、
1: ぜひ、
0: 行かれてください。
1: ね、すごい、流木からですね、流木を、なんですか、掘って、ペンギンにしたというのもあるし、
0: すごいリアルですね、手元に写真を送っていただきました、
1: はい、
0: 流木からペンギンを作った作品、はい、そしてアイヌ文様がいろいろ入った、版画ですね。これは、版画の作品。このアイヌ文様やっぱり素敵ですよね。
1: そうですね、
0: はい、意味があるんですよ。皆さんご存知かと思うんですけども、自然とか、あと神様カムイ、そして悪いものが入らないように守るという願いを込めた文様で、いろいろ魔除けとかに私は飾らせていただいてるんですけども。
1: そうですね、はい、いろいろあります、はい、皆さんもぜひ、と思います、はい、では、
0: はい、
1: 次の方にね、行きたいと思いますか、
0: はいはい、続きまして、
1: はい、早坂さんの、ね、あ、それは展示名というか展覧会名はなんか、
0: ちょっとお待ちくださいよ、いやこれ ね早坂アートモム展
1: ですね、
0: はい、
1: はい、
0: 吉道早坂アートモム展、
1: はい、が開催されているということでございます、はい、はい、
0: ね、ぜひ早坂さんにもお会いして声をかけてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、では
0: 続きましては、は
1: い、
0: スッタンハンセンバさん、
1: ちょっとですね、また時間がCM タイムまでまたあまりないので、
0: はい、
1: はい、そうですね、あ、じゃあここで CM 行っちゃいましょう。
0: 先に、
1: 先に、
0: はい、
1: はい、
0: はい、じゃあすみません、はい

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765最後のコーナーになってまいりました。チャットをいろいろいただいてるみたいですか。
5: はい、少しお待ちください。はい、
4: ね、ユミも花粉症に悩まされております
5: 。花粉症ですみません、ちょっと時々声が枯れてしまいます。ね、いろいろ、
4: はい、
5: ちょっとどうしました、
4: はい、
5: 急に言われて
4: でも携帯の調子が悪いんですか。
5: そうなんです、
4: そちらの

0: はい、
1: あ大丈夫、ですね、たまちゃんから先ほど、杉山清隆さんの君のハート、ハートはマリンブルーをおかけしましたけども、先ほどかけていただいたものは1993年デビュー10周年のライブだと思いますよっていただ

0: 鳥羽さんが、わあ切ない曲いいってハートが書いてありますよ、
1: はいはい。
0: そして線路のマスターです、ええ、リクエストありがとうございました。長い夜を聞いたのは中学2年生でした。
1: あ、そのぐらいです。もう衝撃的な曲ですよね、やっぱりね、イントロから
0: チャチャチャチャチ
1: ャ、もうね、はいはい、感想もそうですし、
0: そしてランダムさんです。
1: ギタリストがね、ピストルをいじって、はい、それが暴発っていうか、それで死んじゃったって、びっくりしましたね。はい、
0: でランダムさん、
1: ええ、
0: 勝海舟
1: ギャハハハハ
0: というふうにね
1: 勝海舟がそんなに価値が低いとはね、
0: いや、そうかどうか
1: 考えちゃうの、
0: あ、そうも分かりませんよ、まだ
1: まだ、
0: うん、
1: ええ、
0: はい、では、
1: ええ、
0: 続いては、
1: はい、
0: メッセージをご紹介いたします、はい、埼玉県鴻巣市からスタンハンセンバさんです。はい、こんにちは、スタンハンセンバです。こんにちは。先週から鴻巣北小学校の芝生管理業務がスタートしましたが、
1: はい、
0: この業務にも中東情勢の影響が出てきました。芝刈り機で買った芝生や雑草は家庭用の燃えるゴミ袋45リットルに入れて処理するのですが、このゴミ袋がナフサが不足しているので生産量が落ち込んでいて、スーパーなどの売り場では販売数が制限されていて1回10枚入りを3袋までしか購入できません、うん、とうとうそういうことになってるんですね。
1: そうなんですね、
0: で、
1: うん、
0: この芝生管理業務、ええ、1回の業務ではこの時期は10枚から20枚くらいの袋が必要で、
1: ええ、
0: 夏場では100枚以上使用することもあります。
1: すごいですね、
0: ええ、今すげーって言いました。
1: いや言ってません、はい、言ったかな、はい、
0: で、ええ、今までのように1回で大量に購入できないので、ええ、3袋ずつ何回も買いに行かねばならないので、ね、ちょっと面倒です。テレビのニュースなどでもナフサ不足は様々な業界に影響を及ぼしているようで、できるだけ早く中東情勢の解決を願いたいものですね。
1: 本当そうですね。で、やっぱり袋系もね、足りなくなってきてるみたいですよ。だからほら、ゴミ袋を買おう、慌てて買おうとしてる人が結構いたりして、
0: 買いだめ
1: ね、
0: こういう時買いだめ
1: で見に行きましたけど、まだきっちりありましたね。
0: あ、そうですか、ええ、
1: 大丈夫です。
0: あとでもいろいろどうするんだろう、プラスチックのものとかね、
1: あるところはですね、やっぱりあのゴミ袋、あのカバン持ってたんで、それを買った商品をね、あの袋結構です、助かりましたとか、もう
0: 心から
1: 真顔で言ってますよ。
0: 真顔で、
1: いや本当に、
0: いやでも本当そうなんですね、
1: あとあの、中地市印刷出版の林田社長とお話した時に、はい、インク代なんかすごいんですって、印刷の3倍です、3倍、
0: あら、
1: 値上げが、
0: だってカラーじゃなく白黒に、
1: あ、紙かな、紙もひどいって、
0: 白黒になるって、ですから
1: 紙が3倍だと、
0: でも紙って、
1: あ
0: れって元は木ですよね、木材から
1: それが、そうですけど、
0: はい、
1: それがあ、資源がいっぱいあるんじゃないかってこと、確かにね、
0: ナフサ、
1: ナフサとは関係ない、
0: 何さみたいな、
1: ね、
0: はい、
1: あれでもナフサっての燃料にも使ったり昔、
0: い
1: や、しょ、
0: あ、
1: 軽油と同じなのでしょ、
0: そうですよ、そうですよ、あと住宅建築とかね、いろいろシンナーとかね、
1: 鹿太郎さんがなんかドドッと、
0: はい、ドドッと、はい、あ、鹿太郎さんありがとうございます。
1: ちゃんとお知らせしていただいてるじゃないですか。
0: ちゃんとね、あのまとめて、
1: ええ、
0: もうこっちバタバタしながら、
1: そうですよ、バタバタ紹介したってことですよ、
0: ちょっと改めて、
1: ね、
0: あ、いや、ちょっと後にしましょう、
1: そうです
0: またこっちに行ったら、スタンハンセンバさんを置き去りになってしまいます。
1: はい、
0: はい、後ほど改めてご紹介いたします、はい、鹿太郎さんがしっかりとまとめてくださいました、
1: はい、スタンハンセンバさん、
0: はい、
1: ね、曲
0: で、スタンハンセンバさん、今日のリクエストはですね、はい、たまには映画音楽をということで1955年に作られたアメリカ映画の慕情のテーマ音楽をお願いしますって、はい、素敵な曲でしたよね。
1: これもね、いろいろね、ナットキングコールとかアンディ・ウィリアムスもやってるけど、やっぱりサウンドトラックが 4エイセスがいいんでしょうかね、
0: あ、そうなんですか、はい、

0: こちらウィリアム・ホールデンとジェニファー・ジョーンズ主演の香港、当時はイギリス領を舞台にした悲恋の物語ですが、はい、ここに出てくる戦争は朝鮮戦争でした、
1: はい、
0: いつの時代も戦争は嫌ですねという。
1: そうですね、まさにその通りだと思いますよね、
0: はい
1: はい、それでは
0: お聴きください。映画母上のテーマ曲です。

0: お聞きいただきましたのは映画墓場のテーマ曲、はい、フォアエイセスでお聞きいただきました。
1: 古さんいっぱいでございました。はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。スタンヘン
1: センバさんでした。
0: はい、
1: はい、では次の方、
0: はい、はい、よく考えたら鹿太郎さんって、
1: あ、鹿太郎さん、はい、
0: 奈良の方なのにね。
1: あのきっちりですね、情報をいただきまして、じゃあ先ちょっと
0: 改めてご紹介、鹿太郎さんがしっかりとまとめてくださいました、はいはい、早坂画道と書いて吉道です。早坂吉道アイヌアートの世界アートモム展、日にちが現在開催中で5月30日土曜日まで、そして時間が9時30分から17時まで開かれています。先ほども申し上げました、日曜日と月曜日はこちらの会館休館でございます。入場料は無料でございます。で、会場は MOA モアアートホール1階ギャラリー、場所は札幌市西区24軒4条2丁目。こちらは地下鉄東西線琴仁駅5番出口から徒歩約5分、また車椅子の方は新設された6番出口が便利です。なお、JR 琴仁駅の方からも、こちらからでは徒歩5分で、会場には駐車場が30

0: 30台ほどございまして、無料でございます。ここまできっちり調べてください。
1: しかも奈良の方から
0: ね、
1: ありがとうございます。はい、はい、本当にねこういう情報もいただいて、
0: はい、
1: 感謝でございます。
0: 感謝いたします。
1: はい、はい、我々もいただいてるんですけどね、今一度ちゃんと紹介できなかったなっていうところですか ね、
0: はい、どこ行ったみたいな、はい、ちょっとちゃんとしないとダメだよ、こういう風に、
1: はい、では次の方 に、
0: ね、
1: ご紹介してください、
0: は
1: い、
0: では続きましてオンリーワンさん、
1: はい、
0: でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、皆さんこんにちは。こんにちは、
1: はい、こんにちは。
0: 本州各地では夏日どころか真夏日も観測される中、札幌では今週に入ってから昨日まで肌寒かったですね。いや、本当そうですよ、はい、ストーブつけましたもん、はいはい、まさにリラビエの感じでした。畑の作物もなかなか成長できずにいます、
1: はい、
0: 17日日曜日に行きつけのスーパー銭湯で40年近く会うことのなかった昔の飲み友達にばったりと遭遇しましたって。
1: 銭湯がまたね、
0: 40年ぶりよ、はい、孫と一緒に行った丸山動物園の帰りに寄ったそうです。当然お互い最初に出る言葉は生きていたのかよ、今は何やってるのよ、そしてじいさんになったなでした彼は当時ソウル専門のバーをやっていて、自分は常連客でした。妙に気が合って随分二人で飲み歩きました。昔話はするものの、お互いの身の上話は触れられたくない雰囲気で多くは語りませんでしたが、70年代の南三条界隈の混沌としてとにかく面白かった日々を二人で懐かしく盛り上がっていました。とい
1: いですね、
0: はい、いいです ね、
1: ばったり会うなんてすごいですね、
0: はい、ということでオンリーワンさんの
1: リラビエですね、
0: はい、
1: リラビエっていうのはね、私の高校の先輩の半貝美恵子さんっていう方が俳句俳人ですけど、言葉を作った。
0: あ、そうなの。渡辺淳一さん
1: か。は違いますよ、元はその半貝美恵子さんが俳句で、リラビエという言葉を使った。
0: 美しい言葉を、そして今やねもう浸透してますからね、
1: もう亡くなりましたけどビールが大好きな方でしたね、
0: そうだったんですね、はい、はい、
1: では曲の方に
0: 参りましょう。
1: オリオンさんありがとうございます、
0: その前にチャットの方ではタマちゃんがシカ太郎さん、シカ太郎さんにタマちゃんがさすがシカ太郎さんというふうにメッセージも入りました。
1: ねま、はい、
0: では曲に参ります、オンリーワンさんのリクエストナンバーは70年代のフリーソウルの、名バラードミー&ミセス・ジョンソンを、今のスムースジャズ界のクイーンオブサックス、
1: ジョンソンじゃないんですね、
0: あ、ジョーンズだ
1: そうです、ね、
0: はい、失礼ミー&ミセス・ジョーンズを、はい、そうそう、今のスムースジャズ界の、は
1: い、ジョーンズだねっていう、ね、
0: ジョーンズ、はい、クイーンオブサックス、パメラ・ウィリアムスでお願いしますということです。
1: わかりました。どちらかというと夜の雰囲気でございますがね、
0: はい
1: はい、このまま夜に突入したいみたいな感じだと思いますが、はい、それでは
0: お聞きください。パメラ・ウィリアムスでミー&ミセス・ジョーンズ。

0: ミー&ミセス・ジョーンズでした。オンリーワンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、はい、パメラ・ウィリアムスのサックスでございました、
0: はいはい、ね、ムーディーでございますが、はいはい、
1: さてでは続きまして、日高の真ん中でブルースしたいミノルさんです、はい、ありがとうございます。ミノルさんの 朝の一コマを紹介してくださってます、
0: はい、
1: 毎朝小学校へ登校する4年生女子2人の後に、それぞれの弟がランドセルに負けながらもやっとついて登校し始めました。姉2人は気を使いながら少しうるさい。新入学時、男子2人は鬱陶しそうに姉と付き合いながらも元気いっぱい。私も少し元気がもらえています。いい風が流れるものです、というメッセージです。曲の方はエリック・クラプトン5 Long Years。

0: エリック・クラプトン1994年のアルバム、はい、フロム・ザ・クレイドルから、はい、ファイブ・ロング・イヤーズをお聴きいただきました、は
1: い、ありがとうございます。金蔵さん
0: じゃないですよ、
1: 次が
0: 日高の真ん中で、
1: はい、
0: ブルース・シュタイ・ミノルさんからのリクエストナンバーでございました、
1: はい、で金蔵さん
0: ありがとうございました。では銀蔵さんのメッセージです、はい、お待たせいたしました。皆さんこんにちは。こんにちは。鴻巣は毎日30度近くになり、
1: ね、
0: これからが思いやられる毎日です、はい、そしてやってしまいました。3月に確定申告をしたつもりでしたが、はい、実は e-tax の最後の送信をしていなかったらしく、税務署から還付のお知らせがうんともすんとも言ってこないのです、心配になり問い合わせたところ、申告はしていなかったことが発覚しました担当者に相談したところ、追加で納税する場合は3月16日が期限ですが、還付を受ける場合は5年間は大丈夫ですよとのこと、ほっとして今度は慎重かつ確実に申告しました。以前確定申告の投稿をした際に、小西さんがちゃんと送信できなくて2回やり直したというのを聞いてちょっと不安だったんですよね。
1: でもね、気が分かってよかったですね、
0: はい、
1: ね、はい、
0: ということで、今日のリクエストはザ・フール・オン・ザ・ヒル、
1: 自らにフールとしたんでしょうかね
0: 何、丘の上の おバカさん、
1: そうなん
0: ですっていう意味、
1: はい、
0: まあ、
1: はい、
0: でもこれ本当はよく見えている人だというね歌詞だそうですね。
1: あ、そうですね、はい、
0: はい、ではお聞きください。ビートルズ1967年の作品です。ザ・フール・オン・ザ・ヒル。
1: 銀蔵さんです。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、最後のリクエストでございますがですね、ほら吹野父さん、はい、背景トルーマン大統領シカゴですね、はいはい、よくお手並み拝見という言葉がありますね、お手並み拝見、
4: お手並み拝見、ね、はい、
3: この字が上手な人の場合、そんなに字がうまいというならお手紙拝見というこうということじゃないかっていう、そんなに字がうまいというなら お手紙拝見ということじゃないかっていう、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日もねたくさんリクエストいただきました、はい、ありがとうございます。はい、来週はユーミンお休みで、
4: はい、はい、お休みをいただきます。
3: 映画秀幸さん、剣道八段、
4: はい、
3: はい、じっくり剣道の話など聞いてみたいと思います、来週もまたお聞きいただければと思います。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義孝と
4: 山口由美でございました。
3: それではまた来週、
4: さようなら。

病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆

0: 様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: り組中村彩人です。交通ルールを守ってね。
1: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

If I could just hold you.

0: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル、月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
9: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
8: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
9: ネットショップは黒千石 .com で検索。
8: 大丸札幌店、
9: キテネ月サム店でも
6: 販売中。
10: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。